はようございます。5月25日月曜日、時刻は9時になりました。 JR 長岡京駅前 FM 特にバンブースタジオより生放送でお送りしますモーニングお特に月曜日、本日は千秋がお届けいたします。本日は二十四節気七十二候では、正満、蚕、起きて、桑をはむという時期になります。正満というのは小さいに満つると書くんですけども、草木が成長して生い茂る頃です。そして蚕、起きて、桑をはむ、そのままなんですけども、蚕がね、桑の実を、ごめんなさい、桑の葉をすごく食べる時期に入ります。でその後1ヶ月ほどするとね、繭を紡いで美しい生糸が作られるという時期になるんですけども、の一番最初の時期になるんですけどね。今はちょっとね、その蚕飼ってるとかっていうのを知らない子どもたちが多いんじゃないかな、私たちの年代でも知らない人多いんじゃないかなって、 なんとなく社会かなんかの授業で習いましたみたいぐらいな感じなんですけどね。私たちの母世代では、うちの母はちょっとね、田舎の方にいましたんで、屋根裏で蚕飼ってたって言ってましたね。大きな屋根裏の大きなところに桑の葉なら並べて、飼ってたって言ってたような記憶があります。あれが祖母の家だった、母の家だったのか、母の実家だったのか、母の祖母の家、母から見たら祖母ですね、母の祖母の家だったのかちょっと覚えてないんですけども、そういうね、昔のお家ではね、蚕を飼ってたところもあったみたいですよ。ということでね、とてもいい絹糸がね、できる時期になってきましたということでね、昨日はね、夏涼しくて気持ちいいですもんね。ということでね、今日もよろしくお願いいたします。番宣ポストにも貼りましたけども、大阪ボルティアのファン感謝祭行ってきました。もうね、いいとこだけちょっと引っ張ってきたんですけどね、もうあまり枚数載せれないんでね、引退セレモニー、動画に載せてるのが清水選手の引退セレモニーの模様なんですけども、バレーボールはね、最後アタックを打つんです。最後のアタックって言って打つんですけども、清水選手と今回ね、大阪ブルティオンから池代幸太郎選手の2人がね、引退するということで、池代くんは、長村俊介さんのと、もう一人誰だったかなと3人でやってたんですけども、清水さんはね、大好きなとかね、本当にバディのようにずっと一緒に現役時代一緒にいていた福澤達也さんと、あと白井コーチと、いう風に形で、白沢コーチと3人でっていう形になりましてね、清水さんはね、この後大阪ブルティオンに残りまして、白沢コーチの後を継いでコーチになられるそうです。ということでね、人を育てることに目を向けるようになったっていうことをね、ちょっと福澤さんは嬉しく思っていたみたいです。しっかりね、福澤さんの引退時のリベンジぐらいな形でね、ケーキ入刀とかもありましてね、ちょっとね、これはね、説明すると長いんであれなんですけども、すごく楽しいファン感でした。ファン感自体もね、運動会だったり生活発表会だったりあって、その辺もまだね、またちょいちょい忘れた頃にポストしようかななんて思っておりますけども、とりあえずパピニスが一生懸命踊っておりました。ということで、今日も一日よろしくお願いいたします。

井さんからリクエストいただきました。ちょっとねあまりにも気持ちいい曲だったんで今日のオープニングにさせていただきました。このモーニングお得になんですけども、お得に地域の話題を中心にお届けする朝の情報番組です。番組ではあなたからのメッセージリクエストもお待ちしております。 FM お得にのメールフォームから送っていただくか X でハッシュタグ FM お得にをつけてポストをしてください。ということで今日一日のスタートよろしくお願いします。それでは、メッセージはねちょっと後ほどご紹介したいと思います。ということで浜ちゃんまりさんからのリクエスト、トトでアフリカです。

時刻は9時10分です。モーニングおとくに月曜日 FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りしております。先ほどねオープニングでいただきましたあまちゃんまりさんからのリクエスト、ね、トトのアフリカ。ね、なんかすごく朝一番に聞くと気持ちいい曲だな、なんて改めてちょっと思ったんですけどね。メッセージもいただいております。ありがとうございます。おはようワンダホー。昨日、おとつい結構涼しかったのですが、また暑くなりそうですね、と。しっかり水分補給をして元気に過ごしたいです。今日の朝倉ね、ラモーのオペラから時間と芸術をピアノということで楽しみにしています。ということでいただきました。ありがとうございます。あのね、本当ね、あの結構過ごしよす、ごめんなさい。金曜、土曜はちょっと過ごしやすかったかなって感じですよね。昨日のね、夜にこれいただいてるんですけどね。でも今日もまた暑くなりそうなのでね、本当水分補給とかしっかりしながら、行きたいななんて思っておりまして、今日はちょっと、ハンディファンも持ってきましたよ。で、ちょっとで、持ってきて正解だったなっていうぐらいの暑さなんですけども、そろそろ、灼熱のスタジオになりつつある、で、ここ、FM、特にバンブースタジオのスタでございますということでね、それでは、改めまして今日のね、お天気をお伝えしたいと思います。まずですね、京都府南部に乾燥注意報が出ております。京都府南部の皆様ね、明日までかな、空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いには注意をしてくださいということです。それでは今日の概況です。現在京都府は高気圧に覆われて晴れています。今日の京都府は高気圧に覆われて晴れる見込みです。明日は高気圧に覆われ晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で夕方から曇る予定です。それでは今日明日の天気です。今日の天気は晴れ。最高気温は31度の予想、最低気温17度でした。降水確率 0% でしょう。明日の天気は晴れ、時々曇り。最高気温31度、最低気温18度、降水確率 10% の予報となっております。ということで、お昼間暑くなります。朝もね、やっぱり17度、18度ってちょっと暑いですよね。で、雨降る、先週ね、なんだかんだ雨降るって言いながらあんまり降らなかったですよね。1日ぐらいしか降らなかった。で、一応週間予報を見てますと、水木金と傘マークが出てるんです。どうなんでしょう。どうなんでしょうって感じなんですけどね、このまま。で、その後ね、ちょっとこう雨の日が続くようなんで、その頃、もう6月に入ってからかなっていう感じがしますね。梅雨になるのはね、本格的に。という感じになっておりますね。で、そんな今日はね、いいお天気ですのでね、絶好の洗濯日和ですということで、洗濯指数は5です。バスタオルも速乾ですということです。で、傘指数も0いらないですと。で、ただ、その分ですね、紫外線強いです。ね、日中は、日傘、使って、しのいでくださいということで 3.5 となっております。で、重ね着指数なんですが、 T シャツなどの涼しい服装がおすすめですということなんでね、ただ建物の中クーラー入ったり、スーパー行くとすごい思うんですけど、どうしてもね、クーラーというよりも冷気、冷蔵庫の冷気とかでひやっと冷えたりしますんでね、ちょっとあって1枚薄いのがあってもいいかもしれないなっていう感じになっております。そしてね、愛車指数、さすが30度超えるってね、シャーベットですね。暑い日にはさっぱりシャーベットということでね、シャーベットで、量を取ってくださいということですよ。で、PM2.5 が少し多いという予想が出ております、今日明日ね。ただ、もうそろそろ、ヒノキ科の花粉も減ってきて、私はイネ科なんですよね。イネ科とかね、ブタクサ雑草の方ね、これから来るんじゃないかななんて思いますのでね、もう年がら年中なんだかんだの花粉でね、皆さん注意していただきたいななんて思っておりますということでね、以上お天気お伝えいたしました。先ほどのね、あまちゃまりさんの

0: お便りにもありましたけども失礼しました、しっかりね水分補給をとって、暑さしのいでいただけたらなと思います。それではねここでもう一通お便りをねいただいてたのでねご紹介しようと思います。中子さんからいただきました。いつもありがとうございます。千秋さん、スタッフさん、リスナーの皆様おはようございます。週末に以前からしなくてはと思っていたダウンコートをやっと自分で洗うことに挑戦しました。利用していたクリーニング屋さんが店主のおばあちゃまがご高齢のため閉店されてしまって新しいところに行こうかどうか悩んだのですが自分で払う方法を何かで見かけたためやってみました。結果としては羽毛の偏りもなく汚れも落ちてすっきりかつ節約にもなりましたということでねいただきました。ありがとうございますね。あのダウンコートねうちもいちいち洗ってられない何クリーニング出してられないからということでね旦那さんがよく着るんで冬は自分でこうやったらいけるっていうのを探してきてうちのね旦那さんがダウンコートを洗ってくれます。一緒に自分の洗う時にねダウンコートというかダウンジャケットなんですけどねいわゆるウルトラライトダウンなんですけど仕事で来てるんでやっぱり汚れるんでねしょっちゅう洗いたいということでその時に一緒に洗ってもらってねもうかっこなりますよね。最初大丈夫とか言ってたんですけどぺちゃんこってからからねふわってなってね偏らずにねうまくいきますね行ったらね綺麗にふかふかになりますよねということでねそうやってねクリーニング屋さんを使うことが減ってくるんですけどねクリーニング屋さん自体がね減ってるってところもあるみたいなのでね自分でできるうまくいけるときはね1回ぐらいはそうやってやってもいいんじゃないかななんて思いますということでありがとうございます。それではここで1曲お聴きいただこうと思います。
1: 暑いですね
0: 暑いですねということでね横山健さんおっしゃっておりますがクレイジーケンバンドでオーヤンフィーフィーです。

クレイジーケンバンドでオーヤンフィーフィーをお聞きいただいています。本当はねオーヤンフィーフィーさんをかけたかったんです。ところがめちゃめちゃいい天気続いててこれはダメだなと思ってなんかないかなと思って探してたらねこんな歌が出てきまして、一応なんかね聞いてたら茶化してるように聞こえるわけなんですけども、ちゃんとリスペクトをして作った曲だということでね、面白いななんて思って聞いて今日はちょっとおかけさせていただきました。というわけで時刻は9時21分です。この後は男にインフォメーションお伝えします。

ハローニッコリ86に FM お得にバンブースタジオから生放送でお送りしておりますモーニングお得に月曜日。さてここからはお得に地域の情報、お得にインフォメーションです。まずは向こう市、消費生活相談が本日午前9時から正午までと午後1時から4時まで向こう市役所で行われます。市役所に行かれるときはお電話をお願いします。電話番号 075-931-8168 075-931-8168 です。地域健康塾が本日午前9時30分から11時までが西部防災センターと福祉会館で、午後1時30分から3時までは上上の公民館で行われます。65歳以上の方が対象です。年齢遊びの日、ひまわりルーム、本日午前10時から11時15分まで子育て支援センターひまわりで、0歳から未就園児のお子様が対象です。ワイワイスポーツクラブ、本日の、午後4時から6時まで第二紅葉小学校で小学生バスケットが行われます。先着40人で、会員以外の方は有料となっております。長岡教師、長岡教師、まずはふれあい朝市が本日午前9時より中央公民館市民広場で始まっております。ペットとの入場はできません。続きまして長岡教師の、消費生活相談、本日午前9時から正午までと午後1時から4時まで長岡教師役所で行われております。こちらも市役所に行く前にお電話お願いします。電話番号 075-955-3179 075-955-3179 です。親子遊び部屋開放が本日午前9時30分から午後4時まで霧島園です。3ヶ月から3歳くらいまでのお子様と保護者の方が対象です。最後にリバースダンスパーティーが本日午後1時15分から4時まで産業文化会館で行われます。参加費が500円必要となります。以上お得にのインフォメーションでした。

とここからはね誕生花のコーナーに行きたいと思います。時刻は9時25分になりました。今日の誕生花は藤でございます。今日の番宣ポストの4枚目に貼っている藤の花なんですけど、これね、先月バンビオ広場公園で咲いていた藤棚の花

0: 花なんですよ。でもちょっとね、気づくのが気づかなくって、藤棚そういえばあったなと思ってね、先月撮った写真なんですけどね。日本ではね、このようにあの藤棚にこう絡ませてこうね、垂れ流しじゃないな、おかしい、言葉が悪い、失礼いたしました。あの垂らして、あの垂らして並べて垂らしてっていうのかな、棚に並べていう形でね、あの仕立てる方法が一般的なんですけど、欧米ではね、あの壁に這わせたり木に絡ませたりとか、木ってあっちの木じゃなくて、普通の木、木じゃなくて、機械の木と書く木ですね。あのいわゆるバラのアーチとか作るような形のね、あんなやつですね。あんなやつにあの絡ませて自然な風情を楽しむこともあるということです。で、だいたい5月ぐらいに咲く花なんですけどね、とても甘い香りもしてね、魅力的な花です。そんな、藤の誕生花の花言葉は、至福の時と言います。甘い香りと風に揺れる優雅な花姿が見る人を陶酔させることから、由来したと言われております。というわけで、本日の誕生花は藤の花、花言葉は至福の時でした。今日お誕生日の皆様、お誕生日おめでとうございます。そんなお誕生日のあなたたちが生まれた時というかね、お誕生日の日に何があったかと言いますとね、今日はね、食堂車の日、広辞苑記念日、ターミネーターの日と、なんかちょっといろいろ振り幅があるんですけどね、食堂車の日、現在の山陽本線ですね、 JR の、京都駅から三田尻駅、現在の山口県防府駅になるんですけど、その間を走る急行列車に日本初の、食堂車が登場したのが1899年のこの日だったそうです。そして1955年、昭和30年の今日、岩波書店の広辞苑の初版が発刊されたということで、このちなんで今日は広辞苑記念日というふうにつけました。で、あともう一個、ターミネーターの日ですね。アーノルド・シュワルツェネッガー主演のターミネーターシリーズの第一作が1985年の5月25日に公開されたことを記念して、2015年に、日本記念日協会によって認定された記念日ということです。ということでね、いろいろ振り幅はあるんですけども、いろんなことがこう始まったというかね、日になりますね。食堂車、今ね、新幹線も食堂車なくなりましたし、近鉄のスナックカーもなくなったのかな。なんか食堂車と言われるものがね、本当になんて言うんだろう、観光特急、近鉄だったら島風とかもそうなんですけども、一般的なね、列車ではなくなったなっていう感じがしますよね。もうそれよりもね、もう旅をするという感覚よりね、移動するというところが新幹線なんか特に増えましたんでね、という感じになっておりますが、またちょっとね、食堂車行ってみたいななんて思わされる出来心でございます。ということで、ありがとうございます。ちょっとね、ポストをいくつかいただいてるのをね、ご紹介しようと思います。シャイノスケさんからいただいております。おはようございます。おはようございます。ファンカーの写真楽しみと思ってましたが、それよりバナナびっくりですね、ということで、今日も暑くなりそうということを放送楽しみにしています、ということで、ありがとうございます。バナナびっくりでしょ、もっと大きかったんですよ。撮れたての写真いただいたんですけど、下の方まであって、あれ上の方だけいただいてるんですけどね、箱開けた瞬間に、えってそのまま来たってびっくりしました。本当にびっくりしました。でもね、ちょっと1個だけね、いい感じで売れてるのがあったのでいただいたんですけどね、今日今朝、美味しかったですよ。ちょっとね、子供に言わせると、これ朝ごはん代わりにええでって足らんかったらまた送るしって言われたんですけど、いや足りると思うよとか思いながらやっておりました。ということでね、あ、もうこんな時間、時刻は間もなく9時30分になります。さんのすけさんもね、メッセージありがとうございました。暑い中ね、頑張ってくださいね、お仕事では。この後は未来に届け、お届けしたいと思います。
1: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化しゃ、思わず最小のガッツポーズ、たった 0. 数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで 世界を大きく進化させていく。

時刻は9時30分です。ここからは株式会社村田製作所がお届けする未来に届けのコーナーです。この時間は長岡京市向こう市大山崎町のお得に地域の学校保育園子ども園幼稚園などから子どもたちの学校生活や園生活の声地域の皆様の声をお届けいたします。さてまずは今日の校歌をご紹介したいと思います。今日は向こう市立第4紅葉小学校です。1973年に、開校してから4年目の1976年にこの校歌ができました。初代校長の岩崎先生が作詞をし、その当時教頭だった野村先生が作曲をされたそうです。一番に長岡京を示す古い都、そして学校目標の楽しい学校が入り、2番には校区を流れる深田川と人権尊重学び合うとあり、これを明確に入れた校歌は特にの地域では唯一じゃないかと言われております。3番では真実真理求め合うと教育に向かう学校の姿も歌われております。覚えやすく忘れにくいという特徴で、毎年1年生でもね、6月頃には全部歌えるようになっているそうですよ。というわけでお聞きいただきましょう。向こう市立第4紅葉小学校の校歌です。

向こう市立第四紅葉小学校の校歌をお聞きいただきました。第四紅葉小学校のね、6年生がね、先週の、木曜日金曜日ね、21、22の1泊2日で修学旅行に出ていた様子がアップをされておりました。福井と県立陶芸館では、陶芸体験をして湯飲みやお茶碗を作ったそうです。そして松島越前水族館ではイルカショーを見たり、海の生き物と触れ合ったりをしたそうですよ。そして最後2日目にはね、関ヶ原古戦場記念館行かれまして、関ヶ原の戦いを学習したりと充実した2日間を過ごしたそうです。今関ヶ原の記念館ってすごいだろうなと思いますね。ちょうどね、大河のあれもありますんでね、楽しかったんじゃないかなと思います。で来月6

ですねには5年生が臨海学習に出かけるという予定になっているそうで、ね、あの学年で大きな行事がねこれで一個ずつ一個ずつね皆さんあの思い出になっていくんだろうなと思います。というわけで、向こう市立第四紅葉小学校の校歌をお聞きいただきました。ね、あの平日9時30分から日替わりでねこちらのね今日の校歌お届けしております。また明日も楽しみにしていてください。それでは続きまして令和6年度お得に芸術祭合唱フェアから今日は、ハミングパレットさんをお聞きいただきたいと思います。心のキャンパスに絵を描くように歌いたいと名付けられたサークルさんで2008年に結成されました。ただちょっとね人数が足りなくて7年ぶりの出演ということでねすごく13名でねあの出演をされていたようです。現在は月3回水曜日の午前中に、中央公民館で練習をされております。今日はね久保田咲の大ヒット歌曲の異邦人とあとねラストワルツの2曲をお聴きいただきたいと思います。

0: 長谷川大輔でね、G の先行、G のレコンギスタって言ってましたけどね、あのガンダム G のレコンギスタの、エンディングテーマでございました。というわけで本日の未来に届けは向こう市向こう市立第4紅葉小学校の校歌と令和6年度お得に芸術祭合唱フェアよりハミングパレットさんの合唱をお聞きいただきました。未来に届け、このコーナーは株式会社村田製作所の提供でお送りいたしました。
1: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化
2: し
1: ゃ、思わず最小のガッツポーズ。たった 0. 点数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは

未来に届けでちょっと言い忘れていたことが一つありまして、この合唱ヘアなんですけど、もうねいろんな曜日でも言われてますけど、今年度は大雪のためになくなりまして、で今回あの再放送という形でね、令和6年度の分流させてもらってるんですけども、来年はね長岡京記念文化会館が大改修工事に始まるためないそうなんですよ。なんで令和9年度までねちょっと合唱フェアがないということでね、皆さんねあの一生懸命この日に向けてやってらっしゃるサークルさんもいらっしゃるとは思うんですけどね、ぜひぜひ来年、再来年に向けてね頑張っていただけたらなと思います。なのでねちょっとしばらくねあの皆様の歌声を新しいのがなかなか聞けないんだなっていうのがちょっと寂しく思ったりもしておりますけどね、というわけでね、まあそんなお話をねちょっとね しようと思って忘れてたんでね、ちょっと先にさせていただきました。それではねちょっとポストもね続いて読んでいきたいと思います。船長さんからもいただいております。いつもありがとうございます。今日も放送ありがとうございます。寒暖差大きいですねと、体調を崩しやすいので皆様どうかご自愛くださいということで、朝倉のオペラのピアノ曲多分初めてお聞きするのかなっていうか、多分初めてだと思います。私も見つけてすっごい調べて、え、これ今日オペラの曲だったのっていう風になってましたんで、あのもう完全にあの違う感じ、あの初めてじゃないかななんて思います。私もなかなか難しい話っていうかね、あの難しいなと思いながら、あのでもとってもすっごい綺麗な曲なので楽しみにしていてください。ありがとうございます。でから星井さんからもいただいております。気持ちいい天気になりました。暑くなりそうです。水分補給忘れないようにしてくださいと。今朝も元気にトークと音楽楽しみにしてください。朝倉どんな曲が流れるのか楽しみに聞いていますということでね、もうね星井さん、あのコーヒー片手で聞いてください。本当にねコーヒー片手とかね、あとあの紅茶とかね、日本酒じゃないな、コーヒー紅茶、あの熱く、あのアイスでもホットでもいけるぐらいの、もうそんな感じでね聴ける曲です。すっごい気持ちがいい曲なので楽しみにしてください。ありがとうございます。からね、あまちゃんまりさんもね、聞いてますよということでね楽しみにしていただいてありがとうございます。それからですね、マイケルさんからいただいております。ありがとうございます。おはようございます。カイコ知ってる世代です。あ、いましたねいましたねあの買ってた世代じゃないですよね、知ってる世代ですよね私もねあの本物のカイコは見たことがないんですけどね、眉玉はね、小学校の時に学校の先生が研修か何かで長野に行ったって言って、眉玉を1個ね、あの店買って帰ってきてくださいまして、あの眉玉どうしたんだろうな、あの先生結局わかんないんですけど、あのもうね、あの中解雇もなくって本当に玉になってるやつだけだったんですけどね。暑い京都ですかね、とか寒い我が町です。昨日は冬物の寝巻きをまた出してしまいましたと。本日もラジオ楽しませていただいておりますということで、ありがとうございます。あのね暑いんです京都でも、夜はねすごく冷えるんです。まだで私も大丈夫だろうと思ってこの週末半袖のね、あの夏は半袖の T シャツ着てるんで T シャツで寝たんですけど、朝寒くて目が覚めて慌ててね、あの長袖、あのアイモンですけどね、さすがにね冬物ではないんですけど長袖に着替えてあの寝ましたね。なんであのまだね、あの朝晩はちょっとまだ冷えるかなって感じで、夜は冷えるかなって感じですね。朝はねちょっとね17度とかなんで起きたらちょっと暑いかなぐらいになっては来てるんですけどね、いつもありがとうございます。それからですね、あれどっかにあったんですけどねごめんなさい、ちょっと待ってくださいね。梅吉弥子ちゃんからねいただいてたんですよ。あれ私どこで見たんだろう。ありました。失礼しました。びっくりした。ですね、梅吉あこちゃんからもいただいております。おはようございます。あの先週言ってましたね。昨日あの稲妻フードグランプリ、おかげさまで晴れましたということで、本当良かったですよね。いいお天気で。ね、あのそうなんです、朝起きてあ天気だと思いながら、あよかったあこちゃんこれであのいっぱい食べられると思いながら稲妻フードグランプリね楽しかったみたいですね。続きね読ませてもらいますね。

和歌山の焼きマグロ串が美味しかった。最前列の真ん中で場所取りをしつつ見たご当地キャラクターご当地キャラショーも最高です。娘のかっこいいチアダンスも見ることができて大満足です、ということでね、いただきましてありがとうございます。これあれですよね、マグロ串のお写真ですよね。もうまずそこに目がいったんですけどね、マグロのステーキって結構美味しいですよね。ちょっと焼き方工夫しないとね、パッサパサになっちゃうんであれなんですけど、難しいんですけど、これでも絶対美味しいやつ、絶対美味しいやつとか言いながら、ね、ターボくんがいたり、これ草津温泉なんだったっけ、あ、草津温泉じゃない、草津のね、あれですよね、ね、キャラクターですよね。いや、もう可愛いな、なんだったっけ、名前出てくるの忘れちゃった。で、あとね、この中にいるんだなという感じで、あこちゃんの娘さんのね、チアダンスのお写真が、上げてくれておりまして、わ、かっこいいな、衣装がかわいいな、赤がすごく映えてて、わー、すごい楽しんで踊られてたならいいんですけどね、ということでね、ありがとうございます。というわけで、時刻は52分になりましたね。こんな感じでね、ハッシュタグ FM 音つくにをつけてポストしてください。またね、出てきたらご紹介したいと思います。というわけで、この後朝倉に行きたいと思います。

さてここからはね、パーソナリティの個性が光るコーナーですね。日替わりでやっております。月曜日はモーニングクラシックのコーナーをやっております。本当にね、先ほどから言っております、ね、気持ちのいいピアノ曲を今日はお届けしようと思います。今日お届けするのは、芸術と時間、現代で言いますと、The Art and the Hours というね、もう本当にそのままなんですけども、こちらはですね、18世紀のフランスの作曲家、ラモーのオペラ、レ・ボレアドの劇中歌を、現代の人気ピアニスト、ビンキングル・オラフソンがピアノ用に美しく編曲をしております。本当に美しく編曲をしております。というわけでですね、こちらをね、お聞きいただくんですけども、この、演奏するね、オラフソンさんなんですけども、アイスランドのグレングレードと呼ばれるぐらいのクラシック界のスターだそうです。私もね、初めて知ったんですけどね。澄み切った美しい音色で世界を魅了し、ストリーミング回数は10億回を超えるということで、で、今日お聞きいただく、芸術と時間の現代になりますオペラ、レーボレアドっていうのはですね、古代の王国でヒロインの女王アルフィーズには、北風の神の血を引く者としか結婚してはならないという絶対的な国の規定がありました。しかし彼女が愛したのは素性のわからない異邦人の青年アバリス、掟を破り身分違いの恋を貫こうとする二人に北風の神は激怒をします。国中に恐ろしい大嵐を巻き起こし、女王をさらっていってしまうんです。そういうお話なんですけどね。で、もう最後ちょっとハッピーエンドにはちゃんとなるんですけど、その今日お届けする曲、この芸術時間っていうのは、その大嵐を巻き起こした直後、第4幕の場面になります。暴風雨が去って、劇的な静寂が戻った舞台に、傷ついた恋人を慰めるため、芸術の神々や時間の精霊たちが天空から静かに舞い降りてくるというシーンだそうです。で、その優雅でどっか尊い入場のシーンを彩るという曲になっております。この嵐の後の静けさというところをね、頭に置いて聴いていただけたらいいんです、いいかなと思います。こちらね、オラフソンのアルバム、ドビュッシー、ラミュもドビュッシーとラモーというね、アルバムの中に入ってる一曲なんですけどね、じっくりとお聴きいただけたらと思います。それではお聴きください。ビンキングル・オラフソンのピアノで、芸術と時間です。

というわけでお聞きいただきました。いかがだったでしょうかね。すごいコーヒー片手にね、紅茶とともにぼんやりと聞くのよ。すっごい綺麗な音でしょ。またねこの方のちょっとしっかり聞いて、またいい音源があったらね、いい音があったらお聞きいただこうかななんて思うぐらいちょっと引き込まれるアルバムになっておりました。ということでね、今日の朝倉は芸術の時間お聞きいただきました。では10時2分です。この後ね1曲ちょっと挟んで、からスポーツとニュースのコーナーに行こうと思います。

時刻は10時6分です。 FM おとくにバンブースタジオからお送りしておりますモーニングおとくに月曜日、ここからは動ける体づくりならお任せエニタイムフィットネス長岡経典がお送りするスポーツとニュースのコーナーです。まず最初のニュースは競馬、歴史的な大偉業が達成されたということです。昨日東京競馬場で第87回オークス G1 が行われました。優勝したのは5番人気で今村聖奈騎手が手綱を握る重力ピエロ。重力ピエロは最後の直線、激しい馬群の隙間を割るように一気に抜け出し、見事カシノ女王の座につきました。この勝利により今西騎手は JRA 所属の女性騎手として史上初となるクラシック競争への騎乗を果たしただけではなく、史上初となる JRA G1 タイトル獲得という競馬史に残る歴史的な大偉業を成し遂げました。ゴール直後には今村騎手による豪快なガッツポーズが飛び出し、詰めかけた大観衆からは割れんばかりの今村コールが鳴り響きました。ということでね、おめでとうございます。昨日ね、たくさんね、ちょっとね、競馬やって、この人も競馬やってたんだっていうような人たちまでがね、この今村さんのね、偉業を称えるっていうかね、ポストがいっぱい流れてきてて、その中にね、JRA さんかなが出してる必修カメラ、今村さん自身の目線で見るカメラが公開されてて、すごいな、なんかもう本当にね、もう馬の間をガーって抜いていくっていうのがね、よくわかる感じでやられておりまして、ちょっとまだ途中までしか見れてないんで、ね、そこから先が面白いっていう話なんですけども、よかったらね、JRA で検索して見てみてください。すごい迫力があって、あ、これすごいやって思いながら見ておりました。ということでね、今村さんおめでとうございます。で、続きましてはね、バスケットボールの場に行きたいと思います。バスケットボール男子 B リーグの年間王者を決める B1 チャンピオンシップファイナル、長崎ベルカ対琉球ゴールデンキングスの戦いは現在対戦成績1勝1敗のタイとなっております。横浜アリーナで、行われていますが、こちら初戦のゲーム1は71対69で琉球が競り勝ちましたが、続くゲーム2は66対60で長崎が勝利し、星を五分と戻しております。日本一が決める運命のゲームは明日火曜日の夜7時5分に試合開始となります。で、続きましては京都サンガ FC です。サッカー J1 京都サンガ FC は土曜日にサンガスタジアム by 京セラで行われました J1 100年構想地域リーグラウンド最終節で V ファーレン長崎と対戦し、1対0で快勝し、連敗を5で止めました。すでに退任を発表している張監督の、ラストゲーム見事し、ロボシで締めくくる形となりました。で、この結果、京都サンガ FC は勝ち点をこれまでの20から23に伸ばし、順位を最下位から一気に8位へと上がります。そして京都サンガ FC なんですが、最終順位を決めるために、東地区で8位にあります柏レイソルとのプレーオフラウンドが今月の30日と来月の6日に行われるということです。次のニュースは大相撲です。大相撲夏場所は、昨日両国国技館で千秋楽を迎え、帰り小結びの若隆景が2022年春場所ぶり以来の25場所ぶり2度目の幕内優勝を果たしました。若隆景は本割で4敗の藤良雅を退け、12勝3敗に並んだ大関霧島との優勝決定戦に臨みました。

決定戦では大関に返り咲いた霧島を圧倒し、見事な復活優勝を遂げています。そして、自身7度目となる技能賞も受賞しました。また新関脇の2人は熱海富士が昭和馬を、琴勝峰が美ノ海をそれぞれ下し、ともに9勝目を挙げています。なお重量は和井が優勝しています。今場所その他の3勝なんですが、殊勲賞は該当者がなく、関東賞には千秋楽で勝利をし11勝目を挙げた吉野富士と白野富士の2人が選ばれました。で今回優勝決定戦で敗れました大関霧島については、来場所はレベルの高い優勝を条件に綱取りへの挑戦をさせるということです、ということなので、ね、まだ 来場所あの霧島頑張ればということになると思います、ということでね、若田はこれね言えないんですよね、なかなかね一生懸命練習しても若隆景ね、さん本当におめでとうございます。最後のニュース、プロ野球に行きたいと思います。まず、昨日はセーパー両リーグ6試合が行われました。まずはバンテリンドームで行われました中日対広島は3対5で広島の勝ち、東京ドーム巨人対阪神は3対6で阪神が勝っています。横浜球場 DeNA 対ヤクルトは1対0で、DeNA が勝っています。パリーグ楽天モバイルパーク、楽天対ロッテは8対5で楽天の勝ち、ベルーナドーム西武対オリックスは4対3で西武が勝っています。みずほペイペイドームソフトバンク対日本ハムは、7対6で日本ハムが勝っております、ということでね、ね明日からプロ野球はあのセパ交流戦に入ります、ということで、またねいろんなチームと戦うということで面白いだろうなと、交流戦ね私結構好きなんですよね、またねいろいろ楽しんでいただけたらななんて思います、何言ってるんだか、ね、そんな、今昨日時点でですね順位表です、セリーグは、阪神ヤクルト巨人 DeNA 広島中日となっております。パリーグは、西武オリックスソフトバンク日本ハムロッテという順番になっております、ということでね、ただねパリーグの場合そんな言うほどっていう感じなんですよね。2位のオリックス と、ごめんなさい1位の西武と3位のソフトバンクが3ゲーム差なんですよね。ただちょっと、セリーグの方はね阪神ヤクルトに続いての巨人がそこでもう4ゲーム差ついてるんでね、ちょっと頑張っていただきたいななんて思っております、ということで以上、お買い物ついでにリフレッシュ泉谷さん近くエニタイムフィットネス長岡経典提供スポーツとニュースのコーナーでした。それではねここで1曲お聴きいただきたいと思うんですけども、こちらの曲になります。

アンダーグラフでテーマオブ大阪ブルティオン、アンダーグラフさんはね、パナソニックパンサーズ時代から、テーマソングを作っておられますっていうのもね、枚方出身なんでね、バンドが自身皆さんがね、というわけでね、大阪ブルティオンでもこちらのテーマソングが流れます。これが流れるとね、なんかあーブルティオンの選手が入ってくるっていう感じだった。今年はちょっと違う使う言われ方をしてたんですけども、入場の時にね、去年は使われたりとかしてて、とても素敵な曲なのでね、お聴きください。

時刻は10時18分です。 FM お得にバンボスタジオから生放送でお送りしております。モーニングお得に月曜日、ここからは最新の気象情報をお伝えしたいと思います。まず現在、京都府南部には乾燥注意報が出ております。南部では、今日明日ですね、空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いには注意をしてくださいということです。それでは今日明日の天気です。今日の天気は晴れ、最高気温は31度、最低気温は17度でした。降水確率 0% でしょう。明日の天気は晴れ時々曇り、最高気温31度、最低気温18度、降水確率 10% の予報となっております。現在の長岡京市、気温は 25.5 度ということで、湿度 50% ということでね、少し乾燥しかかっておりますんでね、皆さんお気をつけください。お洗濯日和ではありますのでね、今からでも洗濯乾くんじゃないかななんて思っております。以上、お天気お伝えいたしました。

FM お得にバンブースタジオから生放送でお送りしてまいりましたモーニングお得に月曜日、そろそろお別れの時間がやってまいりました。本日もお付き合いありがとうございました。先ほどのね、スポーツのコーナーでも言ってました B リーグのファイナル決勝戦ですね、ゲーム3が明日行われるということなんですけども、地上波ではやらないんですけども NHKBS さんではね7時から中継をされるそうなので BS 見られる方ぜひぜひ見てください。その他配信でもね見られます。バスケットライブはもちろんなんですけど J スポーツとか J スポーツオンデマンド、あと U-NEXT とかアマープラ 4J スポーツだったかな、あとダゾーンとかいろいろいろんな番組でね見れる場所が必ずあるのでぜひぜひねちょっと見てください。すっごい試合なんでわけが分からなくてもすげえって思える試合だと思いますんでね、そんな試合になると思いますんでね、このゲーム1ゲーム2を見ていて思うのがやっぱりね日本一を決める決定戦ですのでね、ぜひぜひ見ていただけたらななんてちょっと思ったりはしております。ということでね今ちょっとねポストをこうポイポイと探してたんですけどね、ちょっとまあ追加のポストはないんですけど、セブンイレブンの会長さんが亡くなったというねニュースが飛び込んでまいりました。ちょっとね詳しいのがちょっと出てこなかったのであれなんですけどね、ご冥福をお祈りしたいと思いますね。一時代コンビニのとても大事な根幹をね作った方だなと私は思っておりますということでありがとうございました。今日はねで、このモーニングお得になんですけども月曜日から金曜日までですね、日替わりで個性あふれるパーソナリティが一日の始まりを元気でスタートできるようお得に地域の情報を主に、お送りする朝の情報番組です。明日の担当はやっちゃんが担当です。明日はね4週目です。クリエイターズヒット曲を支える裏方さんを紹介するということです。そして平日の FM お得にはここ長岡京のバンブースタジオとイオンモール京都桂川にありますサテライトスタジオをリレー形式で生放送しております。今日この後10時30分お隣の B スタジオから爽やかお得に月曜日、今日ですね、三久畑さんと木下弱さんが2人でやられるそうですのでね、楽しみにしていただけたらなと思っております。今日の、キーワードは模様替えです。ね、模様替えいろいろね私この頃は好きでしたね、自分の部屋の模様替えするのね、っていうわけでそんな感じの話をね、他の模様替えもですけどね、ハッシュタグ爽やかお得にをつけて X でポストしてください。今日はね賑やかなんでねいっぱいたくさん送ってあげてくださいねということで、そして12時からなんですけどもイオンモール京都桂川のサテライトスタジオからサニサイの若子さんがお送りするラッピングマンデーへと続いていきます。ではねこの後も引き続き FM お得にの番組で、お楽しみいただけたらと思います。それでは今日最後のこちらの曲になります。今年1年 B リーグを見るとこの曲が必ず流れておりました。明日も流れております。そしてこの曲ゲームは土曜日ねご本人たちが生でライブをされておりましたということでグリーンボーイズ&チームでおたけび、今日はこちらを聞きながらねお別れにしたいと思います。ハローにっこり86にモーニングお得に月曜日のお相手は千秋でした。今週も皆様にとって素敵な1週間となりますように。

0: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
1: お得にを中心に9店舗、美容室ヘアメイクポリッシュでは、丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談は、お近くのヘアメイク、ポリッシュまで。
2: マサミガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのマサミガーデン。詳しくはマサミガーデンで検索。
3: 都市ガスプロパン給湯器のこと、
4: それやったら
3: 小田さんやわ。
4: ガソリン、
3: カーレンタルから中古車の買い取り販売、
4: それも小田さんやわ。
3: 美味しいパウンドケーキも探してて、
4: だから小田さん。お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
5: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ。
6: あなたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエ住みか。

0: 5月25日月曜日、時刻は午前10時30分になりました。 JR 長岡京駅前 FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りする爽やかおとくに月曜日、お相手は吉本興業京都府住みます芸人の木下ジャックと、
1: 同じく京都府住みます芸人三久畑がお送りします。
0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いします。ということで今日は久しぶりに三久ちゃんと二人ということで、
1: いや嬉しいです、
0: ありがたいですね、はい、ちょっと楽しく今日一日を、はい、させていただけたらなと思いますけれども、
1: はい、
0: 先週の話になるんですけど、金曜日の方に、金曜日ですね、
1: はい、金曜日、
0: 長岡京市にある、はい、ハグカフェさんというカフェで、
1: はい、
0: 僕は京丹波町に住んでて、京丹波町の美味しいお野菜をはい、販売するという弱野菜市をインハグカフェさんというのを開催させていただきまして、
1: はい、
0: どうです。いやもうほんまにねありがたいなと。ハグカフェさんまずものすごい雰囲気のお店で、
1: そうですよ ね、
0: 知ってます、なんか見ました、
1: 行ったことあります、
0: はい、すごい家一軒丸々ほら、
1: ね、あのねあそこめっちゃいいのがめっちゃアットホームで、あ
0: 確かに、
1: はい、店員さんも、うん、このお客さんも、うん、めっちゃアットホームで、うん、私子供を連れて行ったんですけど、
0: あそうなんや、
1: はい、もうみんな子供に話しかけてくれたりとかして、
0: そうそうほんまにあの、はい、お客さんも仲良しやしみたいな、
1: そうです
0: よね、でも別にそのパッと入っても全然行ける、
1: 行ける、ね、そうですね、
0: そういうお店ですごい雰囲気いいお店で、はい、やっていいよって言ってくださって、でやらしてもうって、
1: すごい、
0: で金曜日京丹波町のね美味しいお野菜持って行って販売させてもらったんです、はい、いろんな方がご購入いただいて、
1: はい、
0: こちら爽やかお得にを聞いてくださってるリスナーの方も来ていただいたりとか、
1: そうなんですか、
0: しまして、でもちょっとね僕が持って行きすぎて金曜日で半分ぐらいしか半分残っちゃったんですよ。
1: あそうなんですか。
0: そうそうそう、ものもうちょっと気合い入れて持ってきすぎて、
1: はい、
0: で土曜日もそのまま置いといていいよって言って、そのお野菜が大丈夫やったら、
1: で
0: 僕はちょっと仕事行かれんかったんやけど、
1: はい、
0: 置いといていいよって言ってくれはったから置いとかしてもうて、
1: はい、
0: でまた終わったらほなもう最後余ったやつ取りに行きます言って、で仕事終わって、まあ、2時かぐらいかなぐらいに羽生さんもう一回行かしてもうて、次の日の土曜日の、はい、ほんでもやっぱ余ってて、あやさん余ってるわと、まあしゃあないわと、
1: はいはいはい、
0: もう家帰ってもうものすごい野菜食べなあかんな思いながらほんなありがとうございます言うたら、カウンター座ってはった人が全部買うわ言うて、残ってるやつ全部買う言うて、
1: かっこいい、
0: びっくりしたやん、仏様やん
1: まあそうですね、
0: もうびっくりしたよ、僕
1: 優しい、
0: そう持って帰るのあれやろうって、そのやっぱり全部売る、まあ、自分も商売やってたから全部売る喜びってものすごい嬉しいやん、全部売れたら持ってきたや
1: つ、そうですね、
0: もう全部買う、いやめちゃくちゃあるんですよこれ全部食べきれないんでって言っても、いやもうそんな配るし、もう全部もう買う、買ってくれはったんやん、ありがたいことで、
1: も
0: う本当にもう、ね
1: え
0: そんなことがありまして、でそのハグカフェさんの野菜市がすごい楽しかったと、
1: はい、また次回もあるんですか、
0: また次回、まあもしねまだちょっとヒントは決まってないんですけれども、またちょっとできればこちら FM おとくにさんでもちょっとね爽やかおとくに月曜日で告知なんかもさせていただきたいなと思っております。
1: お願いします、私も楽しみにしてます。
0: ぜひみくちゃんまたちょっとねそんなのもね、
1: またちょっとね、
0: 一緒にできたら楽しいしね、
1: そうですね、
0: またこれからもということでね、はい、ということでこの番組はお得に地域の情報をお届けしてまいります。そして番組の後半ではキーワードのコーナーがあります。本日のキーワードは模様替えでございます。ハッシュタグ爽やかお得にをつけて X でポストしてください。今日一日を爽やかに、そして元気に過ごせるようワクワクするトークと音楽満載で、この後お昼の12時前までお付き合いお願いいたします。それでは爽やかお得に月曜日スタートです。この番組はタケノコ米油でおなじみの小川食品工業株式会社の提供でお送りいたします。それでは本日の1曲目、木村カエラでリルラリルハでございます。

0: FM お得にバンブースタジオから生放送でお送りしております。爽やかお得に月曜日、お送りした曲は木村カエラでリルラリルハでございました。時刻は10時39分でございます。はい、さて最初のコーナーはピックアップニュースのコーナーです。
1: はい、
0: みくちゃん、なんでございますか。
1: はい、今回はですね、はい、開店直後からすでに満席で待ち発生、5月31日で閉店する歴史ある名物店の一杯の理由を確かめたっていうのがありまして、
0: はい、
1: まあ、これどこのお店かっていうと、ほう、あの京都市右京区にある天下一品うずまさ店さん。
0: ほう、天下一品、
1: はい、
0: うずまさ、
1: うずまさです。なんですけど、まあ、そこら辺はね、東映の京都撮影所とかも近いところにあって、はいはい、まあ、俳優さんとか撮影の関係者の方がよく通うお店ということで、まあ、こう語られることも多い店舗ということなんですけれども、5月31日をもって閉店をされるということで、
0: もうやん。
1: そうなんですよ、もうなんです。でもまだ時間あるじゃないですか。
0: あと1週間やね。
1: はい、なのでぜひこれ皆さんに行ってもらいたいなっていう感じで。
0: そうね、どれぐらいやったんやろね。
1: どれぐらいだったんでしょうね。
0: まあ長い歴史やったよね、もちろん。
1: 長年のご愛好って書いてはあるんですけど。
0: そりゃそうやんね。
1: はい、そうなんですよ。まあでもね、この天下一品がそもそも、
0: う
1: ん、あの京都発祥のお店じゃないですか。
0: はいはいはい、
1: はい、1号店がね、総本店っていうので、北白川っていうところにあって、
0: はいはいはい、
1: まあこのチェーン店なんだけど、うん、結構この天一って店舗によって違いません？味。
0: あ、そう
1: か。よく言われる。私はそんな繊細な舌持ってないんで、うん、そこまで分かんないですよ、
0: うん、
1: 分かんないですけど、うん、天一は結構
0: ちょっと
1: 店によってちょっとずつちゃうっていうのがよく言われてて、
0: だからそれぞれの楽しみ方ができんねや、いろんな店行って。
1: そうです、そうです。しかも私の中の天一のイメージは、うん、卓上にあるいろんな無料の食べれるやつあるじゃないですか、うん、合間で食べれるやつ、うん、あれが多分それぞれの店舗結構ちゃうんですよ。
0: あ、違う。
1: はい、
0: そんなんちゃうことあんねや。
1: なんかみかんの缶詰、
0: そんなんあんの。
1: はい、
0: なんての
1: 食べれるところとか。
0: デザート置いてんの。
1: デザート置いてますとか。
0: そんなとこあんの。
1: はい、
0: それ忘れていっただけじゃん、前に座ってた人が。
1: 違います。みかんの缶詰がバンでも入れられたらしいんですよ。
0: 私
1: 聞いた話ですけどね。
0: あ、そうなん。
1: はい、とかあと私が知ってるので言うと、うん、結構前の話なんですけど、うん、ゆで卵とか。
0: マジでめっちゃええやん。は
1: い、めっちゃいいですよね。ゆで卵食べれるとこあったんですよ、広島に。
0: 煮卵の売り上げ落ちるやろ、それ、その店。
1: いやいや、でもやっぱゆで卵と煮卵ちょっとちゃうんで。
0: やっぱ煮卵の美味しさあるもんね。
1: はい、ゆで卵固ゆでじゃないですか。
0: そうやな。
1: 煮卵はちょっととろっとしてるじゃないですか。
0: 半熟で、しかもちょっともう
1: 味付いてるし、
0: 似てるからな。
1: はい、うん、だからそういうこのなんていうんですかね、あの合間のものも全然違うなっていうイメージで、私ここの店舗はちょっと行ったことないんですけど、
0: うん、
1: まあでもやっぱりこの店舗が好きだったっていうのはあると思うんで。
0: あ、そ
1: り
0: ゃそうやんね。
1: はい、なので、うんうん、私的にね、うん、そのなくなったら嫌なお店ってやっぱあるじゃないですか。
0: なるほど、はいはいはい、はい、
1: ジャクさんあります？
0: なくなったら寂しい店、まあ結構通ってるとこっていう。いや、まあ僕だから
1: 結局、まあ、チェーン店じゃなくてもですけど、
0: うん、あ、それで言うたらやっぱ僕家の近くに、はい、あのお店何個かあんねんけど、
1: はい、
0: そこら辺はやっぱなくなったら寂しいよね。もうやっぱ僕が住んでる京丹波町ってお店ほんまにどんどんやっぱ減っていって、高齢化が進んでいってね、
1: あの
0: 人もやっぱりちょっと少なくなってるから、どんどん少なくなっていってる中で今あるところがなくなったら寂しいよね。
1: 寂しいですよね、うん、私もあって、まあ、ちょっと今長岡に住んでるんですけど、うんうん、長岡じゃないんですけど、うん、これは、
0: うん、
1: 京丹後市、
0: もともと住んでたとこや、
1: もともと住んでたとこのめっちゃ家の近くに、
0: はい、
1: 七福っていう、まあ、一応レストランとは書いてあるんですけど、レストランには見えない見た目なんですよ。
0: へ、
1: なんかねめっちゃ昔の作りというか、もう昭和って感じの作りで、中に入ってもその昭和レトロな感じなんですよ。で、あの男性の方が一人でされてるお店で、うん、ランチがすごい人気で、
0: あ、そうなん、
1: むっちゃ安いけどむっちゃうまいんですよ。
0: な
1: ー、880円で、うん、まあその4つぐらいセットみたいなのがあって、その中から選ぶんですけど、はい、私が好きなのが、うん、これなんていう名前だったんやろ。
0: 何か言ったか、そのなんかセットの名前があるの。
1: あるんです。
0: あ、そうなん。
1: あるんですけど、
0: 何が入ってるやつ、何がメインなの。
1: これ私普通に料理名忘れてるんですよ。
0: あ、料理名忘れてるの。ほんまに好きやったんかそれ。
1: めっちゃ好きなんです。
0: ドアスで、ドアスでした。
1: はい、フランス発祥の、
0: フランス発祥
1: はい、見た目は赤いんですけど、
0: 見た目が赤でフランス発祥、
1: 辛くない、
0: ちょ赤ワインしか思い浮かばないんだけど、
1: 違う
0: フランス発祥で赤
1: 言
0: うたら
1: 違うんです、海鮮が、いや辛くない、
0: 辛くない、
1: 海鮮がいっぱい入ってる、うん、まあ、
0: な、え、海鮮いっぱい、
1: スープみたいな、
0: スープみたいなやつ、
1: はい、
0: え、
1: あれなんて名前でしたっけ、
0: 何
1: 何やったっけ、
0: 分からん、
1: フランス、ちょっとフランス料理調べますね、
0: ちょ、わ
1: めっちゃうまいですよ、
0: え、それが美味しいん、
1: はい、あと冷製パスタもあるんですけど、それもめっちゃうまいんです、ほんまに、フランス料理代表で調べ
0: る、それ本格的な、そういうこう、
1: そうなんですよ、
0: フランス料理的な、なんていうんですか、まあ、冷製パスタもそうやから、まあ、別にそのあれ
1: が、はい、ブイヤベースや、
0: ブイヤベース、
1: はい、ブイヤベースです、
0: へ、
1: それがもうめっちゃうまくて、
0: そんな本格的なやつがランチで食べれるんや、
1: はい、
0: 880円で、
1: はい、
0: すごいやん、
1: しかもその丹後の新鮮な海の幸を使って、うん、あのやってるんですよ、その冷製パスタも、
0: うん、
1: ブイヤベースも、
0: うん、
1: だから、880円でこれ食べていいのみたいな気持ちになるんですよ、
0: それはええな、
1: それにパンとか、まあ、ご飯とかついてて、うん、プラスその店主の方が多分手作りで作ってるケーキ、
0: うわ、
1: 食後に出てきて、でコーヒーとか、はい、ジュースも選べてみたいな、それついて880円すごくないですか、
0: いやいいね、めっちゃ食べてみたい、僕も行ってみたいもん、
1: これ最高、ほんまにフランスより多分うまいっす、
0: フランス料理より、
1: 行ったことないですけど、うん、フランスよりうまいっす、
0: フランスよりうまい、
1: フランスよりうまいっす、
0: そうなんや、フランス本場より美味しいブイヤベースがあんねや、
1: 絶対に、はい、
0: これはいい、だからそういう、まあ、できあのなくなってほしくない店って、思い出の味というかね、美味しいところっていうところですよね、だからね、
1: そうなんですよ、
0: 確かにさ、まあ、七福さんってお店行ったけど、だから僕もちょうど言うてたんが、まあ、家に近隣ある、まあ、あの飲食店もあるんだけど、七福、全く同じ名前、まあ、同じ名前じゃない、七福堂っていう商店があるのよ、
1: はいはいはい、
0: まあ、和菓子屋さんやねんけど、そういろんなもん取り扱ってる商店みたいなとか、
1: はい、
0: そこはあのいろいろあの車とか運転するのがもう大変だった高齢者の方とか、ね、配達とかしてるんで、その食料品とかそういうの、
1: すご
0: い、だからそこがやっぱなくなってほしくないよね、やっぱりこう、
1: まあ、街的には、ね、
0: そう、そういうのあるよね、
1: すごいな、
0: なるほど、
1: そうなん

0: それで長岡家を毎年着てたマッチというか、うん、ところなんですけど、うん、そのしげくにのチャーシューだけは絶対買って帰るんですよ毎回。そのちゃんとパウチされてるやつもあるんですけど、うん、あげれるような、うん、切り落としがあるんですよ。
1: あ、そうだ、そこがまた美味しいんや。
0: それがめっちゃ美味しくて、これなくなってほしくないですね、ほんまに。
1: お昼時に何の話してくれてんねん
0: な。これみんな食べたなったでしょ。
1: お昼時というかまだちょっと前やけどもうお腹空いてきてるから
0: まあ私からしたらもう10時46分はお昼です。
1: お昼か、
0: は
1: い、ということで今日はチャーシューを食べるということで決まりましたけれども、ね、
0: はい、
1: ありがとうございます。ピックアップニュースはまあちょっとそういうこうなくしちゃ、はい、欲しくないお店ということでね。
0: そういうことです。
1: 皆さんそんな思い出をまた考えていただけたらと思います。
0: はい、お願いします。
1: 以上ピックアップニュースのコーナーでございました。

0: FM お得にバンブースタジオから生放送でお送りしております。爽やかお得に月曜日、お送りした曲はチャゲ&アスカで僕はこの目で嘘をつくでございました。時刻は10時53分となっております。さてここからはお得にインフォメーションです。みくちゃん、今日のお知らせをよろしくお願いいたします。
1: はい、はじめに向こう氏です。消費生活相談が26日午前9時から正午、午後1時から4時まで市役所にて行われます。市役所に行く前にはお電話をお願いいたします。電話番号は 075-931-8168 075-931-8168 です。困りごと相談が26日午前9時15分から正午まで、受付は11時30分までとなっております。長森重信市民会館で行われます。地域健康塾が26日午前9時30分から11時まで、もずめ公民館と森本公民館で行われます。午後1時30分から3時までは向こう市福祉会館です。65歳以上の方が対象です。ワイワイスポーツクラブが26日午前10時から11時まで、上上の公民館で行われます。リラックスヨガです。会員以外の方は有料となっております。桜遊びの日、小さい桜が26日午前10時から11時15分、子育て支援センター桜で行われます。1歳9ヶ月未満のお子様が対象です。予約は不要です。地域交流スペース、あ、すいません、地域交流つながりスペース、26日午前10時から11時15分、上上のコミュニティセンターで行われます。子育てについての相談や情報交換などです。乳児後期健診が26日午後1時から、受付は2時30分までとなっております。保健センターの方で行われます。続いて長岡教師です。会員時ふれあい市、26日午前9時から、JA 京都中央会員時支店駐車場で行われます。ペットとの入場はできません。親子遊び部屋開放が26日午前9時30分から午後4時、霧島園で行われます。3ヶ月から3歳くらいのお子様と保護者の方が対象です。児童室の開放が26日午前10時から午後5時、中央公民館で行われます。就学前のお子様と保護者の方が対象です。最後に大山崎です。園庭開放が26日午前10時から11時30分まで、各町立保育所で行われます。子育て相談が26日午前9時から午後4時まで、各町立保育所で行われます。お知らせ以上です。
0: はい、ありがとうございました。以上、特にインフォメーションでした。

0: お聞きの番組は FM 特にバンブースタジオからお送りしております。爽やか男に月曜日、木下弱と三久畑でお送りしております。今お送りした曲は、はい、エブリリトルシングで出会った頃のようにでした。時刻は11時です。ここからは今日の天気予報をお知らせいたします。三久ちゃん、天気予報をよろしくお願いいたします。
1: はい、ちょ、天気予報の前にこれだけ言わせてもらってもいいですか。はいはい、何ですか。京都長岡霧島しぐれ。
0: そうなんですね。ということで、はい、ごめんなさいね、あの天気予報のやつ押しちゃいましてね、はい、次に流させていただこうと思います。申し訳ございません。
1: はい、また後で、
0: はい、この続きは小川食品工業株式会社さんの CM をその次のところで、すいません。
1: はい、またね、はい、はい、後でこの続きを聞いてください。よろしくお願いいたします。
0: すいません、
1: はい、この続き私も気になってるんで、歌詞知ってる方いらっしゃいましたらポストしてください。
0: はい、
1: お願いいたします。はい、それではですね、5月25日お得に地域の天気を、

0: 天気予報をお伝えしたいと思います。まず注意報警報です。現在、京都府南部に26日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いには十分注意してくださいということで、乾燥注意報が発表されております。皆さん気をつけてください。はい、続きまして今日の概況です。25日の京都府は高気圧に覆われて晴れる見込みです。26日の京都府は高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で夕方から曇るでしょう。そして今日の天気です。今日の天気は晴れ、最高気温は31度、最低気温は17度、降水確率は 0% です。続きまして明日の天気ですね。明日の天気は晴れ時々曇り、最高気温は31度、最低気温は18度、降水確率は 10% となっております。じゃあ私からちょっと一個、この今回ですね、今日、すごい紫外線が強いらしいんですよ、
1: はい、あ、そうなんや、
0: はい、
1: うん、
0: なのでちょっと私から今日の、お昼か夜、ご飯のちょっと提供をしたいなと思いまして、
1: ご飯
0: こんなのはどうですかっていう、はい、
1: 紫外線が強いから、
0: はい、紫外線が強いので、食べる日焼け止めって言われている、
1: そんなんあんの？
0: 食材がありまして、
1: え、知りたいわそれ。
0: 結構あるんですよこれが。
1: いや、僕もシミ取りしたから、もう今紫外線ものすごく気にしてんのよ
0: そうなんですか。
1: じゃあ教えてちょっとそれ
0: これがですね、まあ、抗酸化作用だったりとか、その肌にすごいいいビタミンとかが入ってる野菜がメインになるんですけど、基本的に見分け方はカラフルな野菜、これがそういったのが入ってる確率が高いというか、
1: パプリカとか、
0: そうですそうです、トマト、
1: 緑も OK、
0: 緑も OK です、はい、なので、まあ、ざっと言わせてもらいます、
1: はい、
0: トマト、パプリカ、枝豆、ケール、ほうれん草、人参、ブロッコリー、スプラウト、さつまいも、
1: あ、それもいけるの、
0: はい、こういった野菜たちが、まあ、食べる日焼け止めって言われてる野菜になるんで、
1: そうなん、
0: まあ、これ私から言わせてもらうと、そうですね、さつまいも以外全部、まあ、ほうれん草とブロッコリーは茹でて、人参も茹で、まあ、茹でんでもいいですけど、茹でてもらって、まあ、全部サラダにしてね、さつまいもちょっとカリカリにしてもらうのこれどうかなと思いまして、ちょっと食感も楽しみながら、この日焼け止めの効果も得られるということで、
1: うわ最高。それでも日焼け止め効果じゃない、そんだけボリューミーな野菜たくさん食べたら
0: お腹いっぱいになります。
1: 日焼け止めだけじゃなくて、
0: はい、
1: あの腸内も絶対、
0: あ、もちろん、ね、
1: もちろん良くなるから、
0: はい、
1: 日焼け止めだけじゃないいい効果もいっぱいあるやろな。
0: いい効果めっちゃあります。
1: へえ、
0: そうなんです。ほうれん草鉄分取れますしね、
1: 日焼け止め効果あんねや、
0: はい、食物繊維もありますし、
1: さらに野菜を食べようという気持ちになりますね。
0: はい、ぜひもうそろそろトマトとかね、夏野菜の時期になりますので、ぜひ食べてみてください。
1: なるほど、はい、分かりました。
0: 私からのサラダのおすすめでした。
1: なるほど、ということで天気予報のコーナーでございました、はい。

地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。

0: 時刻は11時9分です。ハローにっこり862 FM おとくに、木下弱と三久畑がお送りしております。爽やかおとくに月曜日、はい、今日も JR 長岡京駅前バンブースタジオから生放送でございます。お送りした曲は、久保田利伸でミシングでございました。さてここからは医療法人社団先週会提供の生き生き健康講座のコーナーでございます。今日は介護のお話となっております。それではお聞きください。
1: どうぞ。
2: さてここからは医療法人社団先春会提供生き生き健康講座のコーナーです。本日は FM お得に DJ の小西由香がお届けさせていただきます。よろしくお願いいたします。そして本日お越しいただきましたのは先春会病院副理事長の菊池光也さんと広報の向井さんです。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
2: さあ向井さん、はい、本日はどんなお話をしてくださるのでしょうか。
3: はいはい、今日はですね、医療法人社団先春会の、はい、副理事長でもあり、そして、社会福祉法人和楽会、はい、っていうのが先春会の兄弟法人であるんですけれども、はい、そこの理事長も兼務されている菊池光也先生なんです。はい、先生はね一応内科の先生でおられまして、ね、はい、外来の方も担当していただいております。はい、で今日はねちょっとずっと、まあ、医療系が続いてましたんで、はい、介護のお話を先生、そうなんですよ、社会福祉法人和楽会とかっていうところも、はい、まあ、実は、このお得に地域にとっても密接な関わりがあるので、はい、先生にはそれあたりも

0: 含めてお話しいただけたらなと思っております。介護系です。
1: はい、はい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いいたします。
0: じゃ早速ですけど先生、あの介護のことと先にちょっと和楽会のことなんかも、
1: はい、
0: お話しいただけたら、まあ、お得にあるよっていうところでお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: 医療法人青春会副理事長の菊池光也と申します。
1: はい、
2: 私はあの専門はですね、あの実は消化器内科でして、
1: はい、
2: 普段は、まあ、あの青春会病院の方で、まあ、消化器内科として、まあ、外来をしたりとか内視鏡検査をしたりとか、
1: うん、
2: などなどあのしているんですけれども、はい、まあ、あの今日はですね、まあ、あの一医師というよりは、まあ、あの法人の副理事長、まあ、あの社会福祉法人和楽会の理事長として、まあ、介護の話をさせていただこうかなと思っております。
1: はい、
2: で、まあ、青春会はね、もうあのずっと皆さん今日お聞きの方もよくご存知かと思いますので、和楽会について少しあのご紹介をさせていただこうかなと思っています。
1: はい、
2: 和楽会はですね、社会福祉法人和楽会は、特別養護老人ホームあのを運営しているんですけれども、もともとはですね、京都府の南部の宗楽郡というですね、
1: うん、
2: あのまあ3つの、3町村、南山城村、和塚町、笠木町、この3町村の、まあ、拠点として作られた、まあ、特別養護老人ホーム50床なんですけれども、
1: はい、
2: の、施設をもともと運営しました。まあ、そこにデイサービスであったりとか、あとは、ショートステイとかを併設はしているんですけれども、そこから、まあ、発祥しまして、
1: はい、
2: でその後ですね、約10年ほど前に、このお得に地域にですね、まあ、あの第二の施設として特別養護老人ホーム和楽友岡というのを、まあ作りまして、
1: はい、
2: まあ、今も、やっております。で、和楽友岡は、まあ、小規模特養といいまして29床の特別養護老人ホームを運営しているのと、あとは定員33名のデイサービスを、はい、併設しています。で、あと面白いのは実はあの保育園を一緒に運営しているんですね。
1: はい、
2: で、あの保育高齢複合施設という、まあ、実は全国的にも非常に当時珍しい取り組みで、まあ、高齢者とお子さんが一緒に過ごすといいますか、
1: うんうん、
2: あの交われるような施設を作ろうということで、当時は割といろいろと話題になりまして、全国各地からいろんな方が見学に来られたという経緯がございます。
0: でしたよね。すごい、はい、あの珍しいらしいんですよ。
1: 珍しいですね。
0: なんかね、同じこう土地というか敷地内に、
1: はい、
0: それぞれ保育園が建ってます、
1: はい、
0: 特養が建ってますとかっていうのはあるそうなんですけど、
1: はい、
0: 同じこう建物の中にっていうのが、はい、あの非常にこう珍しかったらしくて、あのちょうどねお得に高校の前なので、子どもちゃんたちの、お父さんお母さんとか保護者の方々がこう、はい、お見送りとか迎えにとかって来られてるのを見かけられたことがある方いっぱいいらっしゃるとは思います。
1: 施設内で交流とかもあるんですか？
2: 結構、まあ、あのコロナ禍以降ですね、ちょっと減っちゃったんですけれども、
1: うん、あ、そうなんですね。
2: そうなんですよ。コロナ前までは割とこう交流があって、まあ、最近またあの徐々に交流が増えてきてはいるんですけど、まあ、あの来られてるお子さんたちがですね、歌のプレゼントをあの高齢者の方にしてくれたりとか、あとはなんかあの劇してくれたりとか、まあいろいろとあのしてくれて、で非常にその高齢者の方もそれが喜びと言いますかね、あの日々のこう楽しみになっておられる方もおられますし、あとは認知症なんかで帰宅願望が ある利用者さんなんかも、あの帰る帰るって言ってても、あのお子さんが来てあのこう歌のプレゼントなんかがあると、そういうのがスッとやんだりするですね。だからまあそういう意味 で、まあ、お子さんお子さんで、まあ、なかなか今この核家族化している中で高齢者の方とこう接する機会がないということもありますので、
1: うん、
2: まあ、お子さんお子さんで高齢者の方と接していただくことで、まあ、いろんなあの、まあ、あの敬老の精神であったりとか、うん、そういったことが、まあ、あの養えるのかなというコンセプトでさせていただいているというところですね。
1: お、素敵ですね。
0: めちゃくちゃ、ね、喜んではります、うん、おじいちゃんおばあちゃん
1: 嬉しいですよ ね。なかなかこう閉鎖的になってしまいがちなので、
2: そうい
1: う交流があると、ね、いいですよ ね。
0: 子供たちと一緒にこうハイタッチしたりとか、
1: うん、
0: なんかね、あの偉く楽しそうにいつも交流されてますね。まあ、そんなところで、はい、和楽会のあのところも実はお得にのこのね地域にも、施設が建っているというところです。
1: はい、ありがとうございます。
2: はい、
0: じゃあ先生、はい、そのあたりでちょっとね今特養とかって出て介護のサービスのところが出てきましたけど、うん、先進会の方の、介護サービス、そんなに入る前にちょっとね皆さんも気になってると思うんですけど、高齢化高齢化とか、どんだけ高齢者の方増えるんやとか、テレビとかいろいろ言われてますけど、ちょっとそのあたり、まあ、実際どうなのかっていうのをお話しいただけたらと思うんですが、うん、
2: はい、わかりました。はい、まあ、まずちょっと総論的なねどうしても話になってしまうんですけども、はい、まあ、日本の人口ね、まあ、少子高齢化とずっと言われていますけれども、やっぱりそれはまあ今後もどんどんどんどん進んでいくであろうということがまあ予測されてまして、
1: はい、
2: まあ人口ですね、総人口、まあ、2010年がまあ1億2804万人ということで、日本全国でですねという人口がまあだんだんだんだん減ってきて、で、まあ、2060年、今からまあ35年後ぐらいですかね、うん、
1: はい、
2: にはもう8600人万人ぐらいになってしまうと、
1: はい、
2: で2100年、まあ、今から75年後ぐらいにはもう5000万人切っちゃうんじゃないかというふうに言われています。
0: めちゃくちゃ少ないですよね、はい、半分になりそうな勢いってことですよね。
2: そうですね。で、一方でですね、高齢化率はですね、高齢化人口はどんどんどんどん、まあ、増加傾向にありまして、
1: はい、
2: まあ、65歳以上人口2025年時点で、まあ、約3人に1人、75歳以上には6人に1人ということが、まあ、もうこれは2025年の段階ですので言われていますし、
1: はい、
2: 100歳以上の人口もですね、実は1960年ぐらいにはまあ150人ぐらいしかいなかったんですけど、
1: はい、
2: 今はもう10万人に迫る勢いということで、どんどんどんどん高齢者が増えてきていると。で、まあ、そういった中でやっぱり今後この介護サービスっていうのが まあますます必要になってきますし、うん、
1: はい、
2: まあ、地域包括ケアと言われる言葉、まあ、耳なじみもある方もおられるかもしれませんけども、まあ、どういうことかというと、まあ、住み慣れた地域で、まあ、できるだけ長く過ごしていただく、うん、そのためのまあケアをしていこうという、はい、まあ、その社会全体のシステムというのを地域包括ケアシステムというふうに今名付けられているわけですけれども、
1: はい、
2: まあ、そういうシステムをですね、まあ、しっかり構築していくことによって、うん、まあ、ご高齢の方、まあ、どんな方でもその住み慣れた地域でですね、はい、
1: うん、
2: まあ、最後まで過ごしていただけるようにしていこうというのがこの地域包括ケアシステムというものなんですね。
1: はい、はい、
2: で、まあ、お得に地域に目を向けますとですね、まあ、今15万人ぐらい人口がいますけれども、う
1: ん、うん、
2: まあ、これもどんどんどんどん人口が減ってきてですね、
1: はい、
2: 直近2025年で15万人ちょっとですけれども、
1: はい、
2: もう2040年にはまあ14万人切っちゃうんですね。
0: やっぱり減少しちゃうんですね。
2: そうですね、はい、で、まあ、2060年にはまあ11万8千人ぐらいということが、うん、うん、まあ、これあくまで推計ベースですけれども言われています、
1: うん、
2: 一方で、まあ、65歳以上75歳以上というところに目を向けると、まあ、2025年、昨年ですけども4万4千人ぐらいですね、
1: はい、
2: で65歳以上の方はしばらくどんどんどんどん増えてきまして、
1: うん、
2: 2045年に約5万人になると予測されています、
1: うん、
2: でそこからは徐々に減ってはいくんですけれども、
1: うん、
2: まあ、総人口がどんどん減っていくのに対して65歳以上人口はちょっとずつ増えていくという局面がしばらく続きそうです、
1: うん、
2: でただし65歳ってもう今ね皆さんまだお元気なんですよね、うん、
1: はい、
2: なので、まあ、実際に介護が必要な方っていうと大体もう85歳以上とか、うん、そういう、まあ、75歳でもね今もう普
0: 通にお元気ですもんね。
2: お元気で皆さんね、うん、しっかり仕事されておられますし、
1: そうそう、
2: 趣味も楽しんでおられる方もたくさんおられるので、
1: う
2: ん、まあ、85歳以上になるとやっぱり、うん、約半分ぐらいの方がやっぱり介護が必要になると言われています、
1: うん、
2: ですので、まあ、85歳以上人口ということに目を向けると実は2060年までの推計しか今私持ってないんですけども、
1: うん、はい、
2: ずっと増え続けるんですね。2025年に約1万人ぐらいの方がいますけども2060年には2万4千人ということで、
1: うん、
2: どんどんどんどん増えてきて、
1: うん、
2: いると。なので全体の人口に占める割合は倍々、まあ、ゲームといいますか、
1: うん、
2: 人口は減るのに高齢者の数は増えていくということで、うん、まあ、やっぱりこう地域全体でじゃあこの介護が必要な人たちをどのように支えていかないといけないのかっていうのが今後ますますこう課題になってくるというのが、
1: うん、
2: まあ、私の考えですし、まあ、これはもう皆さん、うん、 ね、あの誰もがそう考えておられるようなところだと思います、
1: ね、施設であっ

0: ったりとかケアっていうところは逼迫していくんですかね、うん、
1: おそらく逼迫していくと思いますね。働き手が減りますので、やっぱり働き手は減るけども必要とされる方は増えていくということで、やっぱりこう加速度的に逼迫していくのかなというふうには思います、
2: ね、岡さんなんかお若いからあれですけど、はいはい、ね、高齢者がどんどん増えていくわけですし ね、 すね、
0: まあ、これからまあ親の介護とかを考えていく段階にはなっていくと思うので、そういった意味でどうしていけばいいのかなっていうのはちょっと悩んでいるところではあります、
2: ね、そうですね、本当です、はい、もう私なんかも結構いい年なので、はい、いよいよ、周りにももしかすると介護が必要な人が出てくるんじゃないかなという年齢に差し掛かってきているので、うん、やっぱりね、あの介護って、とってもこう最近身近やなと思うようになってきました、
0: うんうんうん、
1: でまあ、あの介護システムといいますかね、地域包括ケアシステムをこう、はい、まあ構築しているサービスの中身ですね、まあ、制度であったりとか、はい、サービスの中身を、まあ、あの理解していただくことで、うんうん、まあ、より適切なあの選択ができるかなと思いますので、うん、
0: はい、
1: まあ、今日はそのあたりをですねお話ししようかなと思っています。
0: はい、はい、ありがとうございます。
2: なんかね、切迫しないとあの分かんないですもんね、
0: うん、
2: あまり耳慣れなかったりね、難しい言葉も結構ありますしね、
0: はい、
2: まあ、そのあたりちょっと紐解いていただきたいなと思います、
0: はい。
2: じゃあ先生どんな感じでしょうかね、はい、あのサービスのところで言うと、
1: そうですね、まあ、まずじゃああの介護保険制度というものに、はい、あの関してね少しちょっとお話をさせていただくと、
0: はい、
1: まあ、介護保険制度っていうのは、まあ、以前からね介護っていうあの言葉はまああったんですけれども、
0: うん、
1: まあ、どちらかというと、まあ、その施策というよりはどっちかっていうとその恩恵的な意味合いが強くてですね、まあ、あの以前はまあ介護っていうのは、まあ、あの他人に介護させるなんてっていうのがまあこう日本人的な、ね、考えで、そんな介護施設に入れるなんかもう恥ずかしいと、はいはい、うちのおじいちゃんおばあちゃんを介護施設になんか入れられないと、家族とか、まあ、子供とかそういった、あの家族身内のものがするのがまあ当たり前っていう、まあ、あの考えがね以前はあったんですけども、ただまあそんなことも言ってられなくなってきてですね、やっぱりまあその家族も仕事をしたりとかいろんなまあ生活していかないといけないという中で、じゃ あのどうやってその自分のまあ親であったりとか、まあ身内の方をですね、あの生活を支えていくかっていうと、やっぱりこういうサービスが必要だろう、あのシステムが必要だろうということで、
0: うん、
1: まあ、この制度化したわけですね。で、その制度化されたのが介護保険法というまあ法律なわけですけれども、これは2000年にですね、あの施行されました、
0: は
1: い、で、まあ、あの社会全体でまあ介護を支えていこうというあの制度なんですね。なのでまだ実は介護保険法っていうのは、まあ、できてまだ25年ほどの、
2: 意外に新しいんですね、
1: はい、そうなんですよ。ということで、まあ、まだあの非常にまあできて間もない法律というわけなんですけれども、はい、うん、じゃあその介護保険法ってあの一体どういうものなのかというと、まあ、あの介護保険料を支払うことによって、うん、
0: はい、
1: まあ、あの将来、まあ、その介護必要な方 の、
2: はい、
1: まあ、あのケアをですね支えていこうというまあコンセプトなんですけど、
0: うん、
1: まあ、じゃあどういう方が利用の対象になるかというと、
0: はい、はい、
1: まあ、一般にはですね、まあ、65歳以上の方で、うん、まあ、あの要介護もしくは要支援という、うん、まあ、あの位置づけになっておられる方が、うん、まあ、対象になります。で、実はそれ以外にも実は40歳以上の方で、はい、特定の病気をお持ちの方、例えばがんの末期であったりとか、
0: うん、
1: まあ、糖尿病性腎症っていう、まあ、糖尿病 の、 あの腎臓ですね、透析、はい、になったりするんですけど、
0: うん、
1: あとは、まあ、パーキンソン病であったりとか、うん、認知症とか、
2: はい、
1: そういう、まあ、特定の病気を持っておられる方も実は対象になります。
2: なるほど、ね、ちょっと若い方でもそういう方いらっしゃいますもんね。
1: そうですね、
2: うん、なるほど。
1: で、日本全国で今600万人強の方が、はい、要介護認定をされていると言われている。うん、で、それは、まあ、はい、ますますどんどん増えていくだろうということで、うんうん、今後、まあ、より、多くの方が、認定されていくということが予測されているわけです、はい、はい。で、まあ、一応これが、まあ、まあ、簡単にはなるんですけども、うん、介護保険法というか介護保険システムですね、はい、の、まあ、あのざっくりとした説明になります、
2: はい。まあ、私たちが介護保険払えば、まあ、介護が必要になった時もちゃんとその保険で何かしらのサービスが受けられますよっていう、そんなイメージのサービスになる、あの、まあ、制度になるんですかね。
1: そうですね、まあ、まあ、うん、あの年金みたいなシステムと一緒で、自分が

0: こう納めた保険料が蓄えられてそれが将来使えるというわけではなくて、まあ今あの納めていただいている方たち の, あの負担で今必要な人が、
1: 今必要な方ですよね、
0: はい、あのがまあ給付を受けていると。で、あの自分たちが高齢者になって介護が必要になった時にはその時のそういう世代の方が
1: 保
0: さるというシステムになっています
1: 。なかなかね聞く機会ないですもんね、はい、こういうお話は、はい、
2: 最近介護保険料 の,、はい、あの
1: 請求ですか、
2: はい、上がったなとは思っていたんですけれども、あ、そういうことだったんだっていうのでね、
1: ですよね、
2: はい、感じました。
1: そうそう、いつ頃からか介護保険料って書いてありますもんね、
2: はいはい、そうですね、
1: そうですよね、
2: はい、そういうのがないとケアが受けられなかったりするの で, で、ね、システム的には大事だなとは思いました、
0: うん、
2: はい、
0: まあ、それがまあ地域全体で支えていくっていうことの、ね、はい、意味になりますね、
2: はいはい、ありがとうございます、
0: はい、
2: そろそろお時間が近づいているようですが、
1: 案外早かったですね、
2: はい、なんか次週もお話いただけるんですかね、
1: は
2: い、
1: あのこの続きで、
0: はいはい、次週はじゃああの具体的なそのサービス内容というか施設であったりとか、はい、いろんなサービス の, あの種類別にちょっとあの少し細かなというか具体的なお話をさせていただければなというふうに思います。
1: そうですね、はい、なかなか聞く機会がないのでいいかなと思います。
2: はい、はい、ありがとうございます、はい、医療法人社団青春会提供生き生き健康講座のコーナー、本日は青春会病院副理事長の菊池光也さん、そして広報の向井さんでした。本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: Well, I really don't know how to say it, but I guess I love you.

地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、おいしくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売小川食品。

0: 時刻は11時33分です、ハローニッコリ862爽やかお得に月曜日、この番組はお得に地域に元気を情報を小川食品工業の提供でお送りしております。さてお送りした曲はビーズでバッドコミュニケーションでございました。さてここからは今日のキーワードトークのコーナーです。本日のキーワードは模様替えでございます。模様替えに、関するエピソードですね、X で、ハッシュタグ爽やか男にをつけていただきまして、ポストをしていただいたと、今からもポストしていただきたいんですけれども、事前にポストしていただいている方もいらっしゃいますんで、はい、そこからちょっとご紹介をさせていただきたいと思います。はい、みくちゃんよろしくお願いします。
1: はい、まずですね、はい、アムチンさんありがとうございます。初めましてじゃないですか。
0: 初めましてでございますね。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: たけちゃん、ジャクさん、おはようございます。
0: おはようございます。たけちゃん
1: 誰
0: たけさんちゃうよね。
1: え、違いますよ。そら、え、みく畑のたけの部分取った人初めてなんですけどいやー嬉しい、ありがとうございます。タ
0: ケちゃん、いやだから FM 男にやからね。
1: あ、まあまあ確かに
0: 男に地域でもタケやから
1: だからもうピックアップされるのそこなんですね。
0: そうそうそうそう、
1: さすがタケの町ですね。
0: タケの町ですからやっぱりそれはもうあの男に地域ではやっぱりもうタケちゃんか、タケちゃんでいかんと。
1: ただこの方あれですよ、はい、あのハンナリーズじゃなくて多分エベッサ、大阪エベッサのファンの方。
0: あ、ありがたいですね。もしかしたらその僕あの、ね、ハンナリーズの行かせていただいてますんで、はい、あのそれで、もしかしたら見ていただいたという可能性も、はい、
1: ですよね。
0: ありがとうございます、アムチンさん、
1: はいはい、毎週月曜日お願いしますね。
0: よろしくお願いします。
1: 模様替えがテーマってことで、はい、つい最近推しの直筆さん入りタペストリーを部屋に飾りました。毎日推しに見つめられて幸せになれます。いただきました。
0: いいですね。なんか推しのやつとか、推しとかあんの、みくちゃんは。
1: 今ありますよ。
0: え、何をしてんの。
1: その実在する人物ではないんですけど、うん、あの大野太郎さんっていう絵本作家さんがいらっしゃって、はい、その方 の, あのタプタプっていう赤ちゃんのイラストがあるんですよ、
0: はいはいはい、
1: それが今すっごい好きで、それ集めてます、グッズ。
0: あ、そうなんや、
1: はい、
0: あんなそれをだから部屋に飾ったりしてんの。あ、ほんまや。
1: 携帯にも入れてるんですけど、
0: はい、あ、そうなんや。そんなだから部屋もだから のそれとか置いたらそういう こう感じになっていってるわけやね、はい、その部屋に置いたりして。
1: そうですね、はい、まあ、小物系を集めてるんで、まあ、ガチャガチャとか、はい、そういうのがどんどん増えてます今。
0: あ、いいですね。アムチさんもだからその推しのやつをこう部屋に飾って
1: 幸せですよね。
0: それがやっぱ嬉しいっていうか、
1: それちょっと見るだけで幸せになりますから。
0: そうそうそう、なんかあのすごいいい気持ちになりますよね。その殺風景のこう真っ白の部屋より自分の好きなやつある方がね。
1: はい、ジャクさん推しとかあります？
0: 僕はね、もうほんまにないのよ。これ、まあ、あの男の人はあんまりないんちゃうかなと思って、推しっていうの今すごい推し活みたいな。
1: あ、確かに
0: 男の

0: あんのかな。
1: アイドルとかね好きな方はこうポスターとか飾ったりとかするでしょうけど、
0: いやある、まああるでしょうけど、ちょっと僕ちょっとほんまそこも疎くて、
1: あんまないかもしれないですね。少ないかもしれないですね。
0: いやそうやんね、まあ、だから好きなスポーツとかねそういうのはあるから、野球とか、そういうのはねだから好きな選手とかはいますけどね。
1: そうっすよね、
0: まあ、そういう意味で言ったら推しはいてるかもしれませんけれどもね。
1: ハンナリーズ、
0: あもちろんハンナリーズはもう今も推しに推してますよ僕は。
1: シーズンはね、今シーズンはもう終わったんですね。
0: 今シーズン終わりました。
1: また次来シーズンですね。
0: 来シーズンまた何かできたらね、はい、ありがたいな思うんですけども ね、アムツさんありがとうございます。
1: ありがとうございます、はい、続きましてマイケルさん。
0: マイケルさん
1: ありがとうございます。ジャクさん、ミク畑さん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 今日はお二人なんですね、わーいスペシャルですねとまずいただいておりまして、
0: ありがとうございます。
1: さっきのね私が、ま、フランス料理、
0: はい、
1: いろいろ思ってたのはパエリアかなって。
0: あーちょっとあれいただいたわけですね、その、はい、あの救いの手を。
1: 違いました、ブイヤベースでした。
0: ブイヤベースでございましたか。
1: で模様替え、
0: はい、
1: 先日去年推し様の CD 集めたものを額に入れて飾りました、うん、お部屋が幸せに包まれちゃいましたといただきました。
2: CD を額に入れるってすごいですね。
0: いいやん、めっちゃおしゃれやな。
1: おしゃれですよね。
0: ジャケットとかってことちゃうの。だから CD ジャケット
1: 多分そういうことですよね。
0: さすがにほら CD の
1: 本体、ね、
0: キラキラのやつをさ部屋に飾ってるわけじゃ、そんな鳥をそうそうカラスよけみたいな、そのそんなことではないやろ、おそらくジャケットやろ
1: だとは思いますけど、はい、すごいですねこれも。
0: いいですね、おしゃれ
1: ねえ、
0: うん、いいじゃないですか。
1: なんか音楽 CD 屋さんみたいな。
0: おそうやね、ほんまやほんまや
1: ねえ、いい感じの、なんか大人な感じしますね、これは。
0: ほら去年のあそれもでも推し様のんって書いてあるから、やっぱ推し活の一つや。
1: 確かにマイケルさんは男性の方なのかな、どうなんでしょうね。
0: だからその推しの CD をだからそれと言うたらアムチンさんと同じよ、その
1: そういうことですね、
0: 推しのものミクちゃんとも一緒やね。
1: 確かに
0: 推しのものをこう飾っていく、それをこう部屋にいた時に見てるだけでやっぱりそれでこうちょっと
1: 幸せ、
0: ね、うん、幸せになるということやね、うん、いいですね、ありがとうございます。
1: マイケルさんありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: 次、続きまして姫姫さんから。
0: 姫姫さん
1: いただきました。ジャックミクちゃんこんにちは、ワンダホー。
0: こんにちは、ワンダホー。
1: キーワード模様替えですが、模様替えの前にいらないものを処分して、まずは空間作りからです、うん、それだけで模様替えになりそうですといただきました。
0: なるほど、まずそれが模様替えになるであろうと。
1: 確かに
0: いいですね。
1: そうかも、私も最近いらんもん捨ててるんですけど、いらんもの捨てるって結構勇気いる場合もあるじゃないですか。
0: いやいや、なかなか捨てる、その踏み切れないですよ。
1: でもね、こうちょっとずつ捨てていくと捨てるのが楽しいみたいな、う
0: ん、あ断捨離がちょっと逆に買い替えになってくると、
1: はい、なってくる感じで、私最近フリマサイト、フリマアプリで今売りまくってます。なんかいろんな踏ん切りがついたというか。
0: あそうな、フリマでそんな売れんの。
1: 売れます、売れます、
0: 何でも。な、
1: はい、
0: 僕この間市川ハウスフェスって、女と男の市川さんの市川ハウスフェスって、はい、兵庫の市川町でやったフェスの時に芸人フリマ言うて何でも出してくださいって言ったから、僕ネクタイとかいろいろ服とか持っていたけど全然売れなかったで。最後社員さんがあまりに気の毒やから、僕ちょっとネクタイ買ってきますってネクタイ買ってくれたぐらい。
1: 寂しい、
0: 寂しかった。全然売れへん、フリマって売れへんねやなと思ったけど。
1: いやまあまあ、そういうフリマは逆にね、逆にみたいなとこ、ね、
0: フリマサイトっていうのはそういうの、みんながそうやってそれをこうどんどんあって、それをいろんな選んでいくっていう、そういうあれがあんねや。
1: はい、メルカリとかヤフーフリマとかいろいろあるじゃないですか、あんなんでこう売ったりとかするのが今ちょっと楽しいなと。
0: いいですね。
1: それこそガチャガチャかぶったやつとか。
0: ああ、その欲しい人もやっぱいてるしね。
1: はい、そうなんですよ、ファンの方がいらっしゃるんでね。
0: あ、いいやんそれ。
1: はい、確かにね、もうなる、空間作り大事ですよね、マジで。
0: うん、確かに、まずはその空間作り、そっから自分の好きな方に模様替えしていくっていう、はい、
1: 断捨離が結局大事ですからね、何でもかんでも。
0: 僕ね、あんまりそもそも物ないからね。
1: だって
0: そうやね、
1: ジャックさんってほんま今日私珍しいと思ったんですけど、うん、今日珍しくグレー着てるじゃないですか、 T シャツ。
0: あ、そうやね、
1: だいたいいつも白。
0: あ、そうそうそうそう、
1: もう冬だろうが夏だろうが白。
0: そうやね、そうやね、
1: じゃないですか。
0: そうやね、そうやね。
1: それもなんかいろんな人って、うん、まあ、その私の考えですよ、
0: うん、
1: こうこの服めっちゃお気に入りとかあるじゃないですか、
0: うん、
1: ジャクさんお気に入りの服あります？
0: いやだからあの白と黒よ、白の T シャツに黒のズボン。これが気に入ってた。もう同じなんよ、ずっと同じ服なんよ。
1: 色だけじゃなくて、なんかこのワンポイント入ってるから、
0: うん、
1: そのすごいお気に入りとか。
0: あ、そういうのじゃないの、同じ服であることでええと思ってんのよ。だから
1: じゃあスティーブ・ジョブズと一緒っすね。
0: そう京丹波城のスティーブ・ジョブズ言われてる。
1: 聞いたことないんですけど、まだちょっと長岡教師には届いてない
0: です ね。届いてない、長岡ではまだ言われてない、京丹波城だけ。京丹波城のジョブズと言われてます。
1: あ、なるほど。
0: だから僕でもほんまに、まあ、京丹波町役場で働かせていただいてますけど、はいはい、京丹波町役場にあの白の T シャツと T シャツと、はい、あの黒、まあ、冬は白のトレーナーに黒のズボン、
1: そうですよね、
0: はい、それ以外で行った時どうしたんですかって言われるもん、やっぱもう今や、
1: やっぱ今日どうしたんですかってなりましたもん。
0: そうそうなったやろ、そうそうそう、はい、何年それぐらいもう僕同じ服で行ってるから。
1: しかも多分生地感も結構一緒ですよね。
0: そうそうそう
1: すごいですよね、
0: 大体一緒。
1: あ、じゃあ今日これ着ようかなみたいな日ないってことですよね。
0: ないですね、全く同じ服でいいと思ってますんで。同じ服を何着も持ってるのが一番落ち着くっていう。
1: あとこれすごいのが、白って一番汚れるじゃないですか。
0: あ、
1: それ汚れた白持ってないですよね。
0: いや汚れてるよ、だって僕も
1: 汚れてますか、
0: うん、僕もなんでか分からない、白いつも着てんのに、はい、なんでかいつもご飯食べてたってカレーうどんとか言ってまうから。
1: なんでなんですか。
0: そうな、僕も自分で頼んで思ってんねん。なんで僕はいつもこんな攻める食べ物ばっかりをね。
1: やっぱジャックさんはジャックって言ってるけど、うん、やっぱ攻めの姿勢ですよね。
0: 強気でいくのよ、そういうとこは強気で言ってんのよ。だからもう全然味わってないもん、もうなんとか飛ばさへんことだけを考えて食べてるから。
1: 美味しくないなそれ。
0: そうそう、全然味わってない。
1: 絶対美味しい時ありますよね、う
0: ん、カレーをズルズルっといったことないからね。
1: なんでなんすか。
0: そうそうそう、
1: ズルズルっていくのが良さでしょ。
0: そうやね、良さやと思うねんけど。全然行ったことない。
1: あ、そうなんです、うん、
0: ハムハム行くから。カレーうどんは、
1: カレーうどんハムハム。
0: でもね、いやいや、そう、そういう感じなの、服はね。
1: 面白いですね、ジャクさんのその感覚がね、いいですね。
0: そうなんですよ、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、姫姫さん。
0: 姫姫さんありがとうございます、またちょっと掃除ね、あの、はい、まずは模様替え、2段階模様替えを、そうですね、していただきたいなと思います。はい、
1: ありがとうございます、はい、続きましてたこ焼きちゃんからいただきました。初めてですね。
0: 初めていただきましたか、メッセージは。メッセージというか、はい、ポストは、
1: はい、ジャクさん、ミクちゃん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こちらでは初めましてです。
0: はい、
1: たこ、ごめんなさい、タコのマーク書いたタコを読んじゃいます。
0: 絵文字読まんでいいよ、大丈夫で、絵文字は読まんでも。
1: 模様替えですが、うん、4月から子供を保育園に行かしてまして、子供が保育園行ってる間に片付けと模様替えとかやるぞと思っていたんですが、うん、下の子が毎週発熱するので未だにできず、今日もこれから小児科です。
0: あんねーよー、お子さんでもちっちゃい時ってやっぱそうそう、ミクちゃんも今から保育園にもしかしたらこれからもうちょっとしたら行くかな、
1: はい、入れようと思ってます。はい、
0: あのやっぱりこうほら熱がやっぱ出たりもするから。
1: まだ一回も病気してないんですよ。
0: あ、なってない。
1: はい、
0: あ、そうなんや、はい、保育園行ったら一発よ。
1: もう
0: 僕うちなんてほらもうそんなあの鼻水出てへん時ないもん。
1: 毎日鼻水ですか。
0: 毎日冬になって鼻水出てるもん。
1: そんなもんなんですね、子供って。
0: そうそうそう、だからそれでやっぱ強くなってくるのもあると思うし。
1: まあまあ確かに。
0: そう、でもやっぱりそうちょっとお熱出たらやっぱそうやってね、そのあの仕事調整していただける方が、
1: はい、
0: 旦那さんか奥さんがね、確かにがやっぱりこうお迎えに行くわけですから、
1: はい、
0: なかなかやろうと思っててもやっぱそれはもちろんね、その調子悪いし、しかもちょっと熱出てんやったらね、見とかん
1: とね、
0: もちろんもちろん。
1: かわいそうですもんね。そうか、私今はめっちゃ大変だと思ってるんですよ。7ヶ月ずりばいめっちゃしてて、もういろんなとこ行くし、見えなくなったら泣くんで、
0: あ、
1: めっちゃ大変やと思ってるんですけど、保育園行ったら行ったでまたこれが大変なんですね。
0: あ、そういうのもあるしっていうね。まあでもそれが まあまたね、あの本当に振り返ってみたら良かったなって思って、やっぱ子育てをされた方はおっしゃいますよね、そうやってね。あの時あの大変や思った時期が一番やっぱ楽しかったなっていうね、
1: 結局ね、
0: 風にはね、な言うてはりますけれどもね。
1: たこ焼きちゃんお疲れ様です。
0: なるほど、まあ、またね、なかなかちょっと合間を見ながら模様替えもしていただきたいなと思います、
1: はい、頑張ってください。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: 続きましてサムヤンさんからいただきました。
0: サムヤンさん、
1: はじめましてですね。
0: ありがとうございます。
1: 天一うずまさ店から近いので時々行くんですが、まさかの閉店にショック。この間行ったんですが、混む時間をずらしていたのにもかかわらず満席でした。
0: あ、めちゃめちゃ人気なんや。
1: 少なくとも30年以上前から営業していて、40年近く、昔は壁一面に有名人のサインが貼ってありましたっていう情報もいただきました。ありがとうございます。あ、模様替えについてはない。はい、はい、
0: 模様替え
1: もう天一、天一だっていう、
0: お話したほら、あのピックアップニュースでそれ聞いていただいてということですね。
1: そういうことです、そういうことです。ありがとうございます。
0: うわ、そうなんや。サムヤさんはあのモーニングオトークにってこのね前の番組、はい、あの爽やか特にの前にやってる時間帯にやってる春、はい、モーニングオトークにの水曜日を担当されてらっしゃるということで、ありがとうございます。天一うずまさ店がやっぱ閉店は近隣の人からしたらやっぱショックなんや。
1: ねえ、そうですよね。
0: そりゃそうやわ、ね、だってこんなもう何十年とやったらそりゃ馴染みやもん。
1: はい、
0: で天一ってなんか定期的に食べたなるし。
1: そうですよね、わかります。それ
0: ちょっとっ今日行きたいな、久々行きたいなで、はい、パッと家の近くにあったんがやっぱなくなるわけやから
1: 辛いですねこれね。
0: そりゃ辛い。
1: 天一の気分の時はもう天一しか無理ですからね。
0: そう、
1: ほんまに。
0: あっさり食べたことある？
1: あっさり、
0: うん、
1: ないです。
0: ない。
1: 私多分いつもこっさり。
0: こっさりって何？間？
1: こってりとあっさりの間。
0: そんなんあんねや。僕知らん。
1: 屋台の味みたいなやつです
0: ね。あ、そうなんや。あ、

0: あるな、やだよな味な、
1: はい、
0: 間のやつ行くんや。
1: はい、そうです。お腹壊しちゃうんですよ、こってり。
0: あ、そうなの、はい、いや僕ね、もう今こうやって、僕でも 1回目もそれこそ20代ですけど、何も知らんくて、あんま僕その外食とかあんまあれやったからしてんかったら、天下一品も知らんかったけど、
1: はい、
0: 初めて誰か、誰やったの、誰かと一緒に行った時、あ、先輩に連れてもらった時か、
1: はい、
0: 行った時に、よう分

0: なお前天下一品初めては言ったよなとあそうっすとか言って初めてやってお前あっさりはちゃうやろ言って、
1: まあ、王道行きますよね大体ね普通
0: そこからというものも僕こってり食べたらやっぱ美味しかったから
1: 美味しいですよね
0: 知らんかったから
1: ね
0: あさりも美味しいもちろんあさりも美味しいんで、
1: はい、
0: けどやっぱりそこからこってり あの魅惑にというかもう取りつかれてそこからこ
1: って
0: り
1: あれが野菜っていうのがもう信じられないですよね
0: すごいね美味しいですけども ねいやでもまあまあ悲しいながらまあ最後の1週間ちょっとまた行ける時に行っていただきたいなと思いますけど、
1: はい、お願いします、
0: はい、
1: サムヤさんあり
0: がとうございます
1: 続きましてホッシーさんありがとうございます、
0: はいはい、ホッシーさんありがとうございます
1: ジャクさんミクさんおはようございます久しぶりのお二人のトーク話が弾んで楽しい時間ですよね
0: ありがとうありがとうございます
1: 模様替え今は断捨離で少しずつ物を減らしています、はい、小さな模様替えですといただきました
0: なるほど
1: ありがとうございます
0: やっぱり断捨離がまずのまずは、模様替えの第一段階ということで
1: そうですよ大事ですもんだって結局ね
0: そうやね、はい、なるほど星井さんも毎回ね、うん、あのメッセージいただいてありがとうございます
1: いやありがとうございます
0: はいはい
1: やっぱりホッシーさん家だったらねこれ絵はがきがめっちゃあるんじゃないですか、
0: ああそうかそうか、
1: ね、めっちゃ書かれてるから
0: なるほど
1: でもあんまりそれはねやっぱ断捨離って言っても残しておいてほしいですね
0: そう
1: や
0: ね、
1: ありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 続きまして梅木ちゃっこさんからいただきました、
0: はい、ありがとうございます
1: ジャクさんミク畑さんこんにちはになって踊ろう
0: こんにちはになって踊ろう
1: ハグカフェさんの野菜販売、
0: はい、
1: 方向音痴な私は地図アプリにもてあそばれつつも間に合ってよかったです
0: ありがとうございました来ていただきまして
1: 元祖ピーチ株が美味しすぎました次回は事前にしっかりめに X や番組での PR してもらえると嬉しいですと
0: ありがとうございますまたできる際はよろしくお願いいたします、はい、
1: そして模様替え、
0: はい、
1: お部屋のラグを変えると雰囲気変わりますよね子供が小さい頃はクッション性のあるパズルみたいなジョイントマットを引いてたなと今となっては懐かしいです整理整頓された模様替えが楽しめるおしゃれなお部屋憧れますといただきました
0: いいですねありがとうございますそれ引くんですよねそれね
1: 最近ねジョイントマットはこう、はい、埃がたまるみたいな隙間にっていうのを聞いて、はい、私プレイマットっていうのを買いました、あの隙間が一個もない
0: あそんなあんねやや
1: つがあって、まあ、もうほんまに引いて終わりなんですけど、まあ、その赤ちゃんとかがミルクウェって吐いちゃったりしても、はい、さっと拭けるみたいなな
0: るほど、
1: はい、それにしてます私も
0: だそれをこうやっぱ卒業した時に模様がパッと変わるっていうね、
1: はい、ね、今だってもう星空が広がってるんで、
0: ああそうなんや
1: どんどんなかなかちょっとねおしゃれにはならないですよね、
0: まあ、家族のその感じでどんどん変わっていくんですね、はい、模様はね
1: そうですそうです
0: ありがとうございま す、たくさんねあのいただきましてありがとうございます
1: はいありがとうございます、
0: 明日のキーワードがですね、ガーデニングということで、はい、また明日さわやか特にの、ハッシュタグさわやか特にをつけてつぶやいていただきたいと思いますということで以上キーワードトークでございました、はい最後の曲となっております桑田佳祐で明日晴れるかなでございま す、 いいですね、お聴きください。

0: JR 長岡京駅前 FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りしてまいりました爽やかおとくに月曜日、そろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。本日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いやもうあっという間で、
1: いやもう早すぎますってほんまに。
0: 早かったな。あーごめんなさい、
1: 何をしました。今
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、あっという間ということで、すいません今これごめんなさい、ま、ピュッと触っちゃったんでこの曲がすいません最後終わらへんまでに番組終わっちゃいます。今何を思ったか触っちゃったんで
1: ほんまに何を思ったんですか。
0: すいませんごめんなさいね、ということで、
1: はい、
0: 2人での会は
1: いやめっちゃ久しぶりですよね。
0: めちゃめちゃ久しぶりだったんですけれども、ね、もう間もなく終了ということで、
1: はい、
0: ありがたかったですね。たくさんポストもいただきまして、
1: ありがとうございます。丸出しまみこさんも最後に、はいはい、今日は三久畑ちゃんと木下さんということで、
0: お
1: う
0: お
1: う
0: お
1: うなかなかあんまりない木下さん呼びの
0: いや僕もポスト見ましたけども、はい、あの三久畑ちゃんのあの漢字で書いてあるな丸出しまみこさん、
1: あんまりちゃんと私のねミクっていう漢字をしっかりと知ってる人っていないんですよ、うん、
0: 一応芸名の表記はひらがな
1: で、
0: ね、
1: はい、
0: 全部漢字で
1: 全部漢字
0: ミク畑
1: でも合ってるんでね。
0: いいですねミク、はい、畑なんかすごい美味しい、あの美しい赤のお野菜ができそうな畑で、
1: ありがとうございます、
0: いいですね
1: 本当に嬉しいですね、
0: ありがとうございます。僕も木下さんって言われるのなかなか久しぶり、は
1: い、
0: だいたいジャックと言われる、
1: ね、そうですよねジャックさんですもんね、
0: はい、でも嬉しいんです木下と言われることもね。
1: あ、いいんですか、
0: ありがたいことでございます、はいはい、
1: よかった
0: です。丸出しまみこさんありがとうございます。何かほなあの他ポストもないです大丈夫ですね。
1: あ、はい他は大丈夫です。
0: はい、いやありがとうございます。たくさんポストもねいただきまして、
1: 本当に嬉しい。また次いつね2人でできるかわからないので。
0: そうですよね、
1: はい、またしたいですね私は。
0: ほんまですね、またぜひちょっとやる機会があったらね、はい、楽しいですもんねやっぱ2人でお話してるとね。
1: そうなんですよ、やっぱ帰りがあるっていうのがどんだけ嬉しいし安心するかっていうことですね。あ、なるほど、
0: は
1: い、
0: 僕も1人でやってるんでずっとこうお互い1人でやってるからいつも、はい、ちょっと喋りっぱなしで、
1: そうです、自分に言ったことに笑って、
0: そうちょっと僕自分もそのなんかこんなんありましたよエピソードね、はいはい、なんかこうやったんですよってこう、まあ、オチみたいな部分でね、はい、そうもちろん何もないから
1: 何もないことないでしょ
0: 言うてますけども言うてな何を言ってん
1: ねん、ちゃんとピン芸人のつなぎですね。
0: そうそうそう、なんかつなぎせな、なんか不安になってくるって別にそれ不安になる人もないねんけど
1: そうですね、
0: なんかそんな言うてやってますけどもね、はい、まあまあでもまたまたちょっと2人でできる機会があれば、
1: はい、ぜひよろしくお願いいたします。
0: そして皆さんまたまた、

0: 次回もよろしくお願いいたします、はい、ということで、この番組は日替わりで個性あふれるパーソナリティが番組を担当しています。明日火曜日はスーミンこと山根すみ子さんとダーちゃんが担当いたします。この後は FM オートークに、イオンモール京都桂川のサテライトスタジオからサニサイの若子さんがお届けするラッピングマンデーでお楽しみください。こちらのバンブースタジオからはルカと寄り道散歩道を午後1時30分からルカさんがお送りします。それではこの後も引き続き FM おとくにの番組でお楽しみください。ハローにっこり862、爽やかおとくに月曜日、ここまでのお相手は京都府住みます芸人の木下弱と
1: 三久畑でした。
0: この番組はたけのこ米油でおなじみの小川食品工業株式会社の提供でお送りいたしました。それでは今週1週間も頑張っていきましょう。僕たちとはまた来週やね、
1: はい、
0: 来
1: 週
0: 僕、
1: ね、
0: お耳にかかりたいと思います。
1: 最後の最後
0: 難しいな、お耳にかかる。それでは皆さんさようなら。
2: 地域の皆様に支えられ、おかげさまで創業70年、あらゆる場面で誠実に対応し、これからも常に研鑽する努力を惜しみません。誠意と技術でより豊かな未来をつくる山下建設株式会社。
3: 京都新聞大山崎販売所は、あなたが暮らす街の行事や政治経済に詳しい京都新聞とともに、地域ミニコミ誌大山崎つむぐはぐや全国うまいもん便をお届けしています。新聞購読広告織り込みの申し込みは 075-956-5297 まで。
4: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売小川食品。
5: シャーロンの十二人へお姿体験会、色鮮やかな衣装を選び、メイク髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか。詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
6: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通して、ヒューマナイズオートメーション、社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。
7: 未来図は対話の中にある。株式会社リブが12時をお知らせします。

0: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通してヒューマナイズオートメーション、社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。
1: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。
2: あなたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように、アトリエスミカ。
3: 都市ガスプロパン給湯器のこと、
4: それやったら小田さんやわ。
3: ガソリン、カーレンタルから中古車の買い取り販売、
4: それも小田さんやわ。
3: 美味しいパウンドケーキも探してて、
4: だから小田さん。お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
5: シャーロンの十二人へお姿体験会、色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
6: この町の災害対策は任せてください。
7: お年寄りの支援をしています。
8: 地域の人とのお話し会やってます。
9: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。

5月25日月曜日、時刻は午後1時30分を回りました。 FM 特にハローにっこり86に JR 長岡京駅前 FM 特にバンブースタジオからお送りするハッピー男に月曜日、ルカと夜道散歩道。お相手は漢字の月に歌うと書いてルカです。この番組は男にのおすすめ情報や私ルカがおすすめする音楽、そしてリスナーさん一押しのリクエスト曲など毎週盛りだくさんでお届けしていきます。どうぞこの後午後3時前までお付き合いください。この番組は韓国酒場アジョシカツラ5条の提供でお届けいたします。さて改めましてこんにちは、シンガーソングライターのルカです。月曜日の昼下がりいかがお過ごしでしょうかね。もう5月も最後の月曜日ですけども、安定の晴れでございます。なんなら暑いぐらい。私昨日の夜に沖縄から帰ってきたわけですけども、沖縄よりどうですか、2週ぐらいかな。でも昨日だけはねめちゃくちゃ昨日も蒸し暑かったんですよ。多分土日じゃないの、金土が結構雨降ったりとかあったので、日曜日昨日はねもうめちゃくちゃ蒸し暑くてこれもう蒸し風呂の中歩いてるのかっていうぐらい暑かったですけども、昨日以外は結構今日と同じぐらいの気候かなっていう感じですけどもね。はい、でもねもっと今週の水曜日ぐらいからかな、ちょっと天気がね関西下り坂になるかもというところでね。え、私水曜日阪神のね日ハム戦見に行く予定なんですよ。ただね今日見たとこ天気予報見たところ

方くらいから結構大きい傘マークついてるので、どうかな中止かな、どうやろうな。でも交流戦でね、あんまり結構な束雨じゃないと中止にならないと思うので、どうなんやろ、中止か大雨の中見るのかどうなのかなとか思いながら、そうちょっとヒヤヒヤしてるわけではありますけども、でもまあね、月曜日のこの番組放送まだ一回も雨降らずで嬉しい限りでございます。そしてそんな阪神ちゃんですけども、いやどうしたんですか、絶好調じゃないですかね、ね、絶好調なのに。私その金土日の試合はね、沖縄だったので、あの中継は見れてないんですが、まああのライブ、あのライブ会場でかかってたりの、かかってるのチラッと見たりとか、あのスマホで情報チェックしたりとかしながら、でまあ、 あの土曜日のね、村上投手は完封でしたっけね、でしたけども、金曜日と日曜日もね勝ち試合だったんですけども、ちょっとピッチャー、先発ピッチャーが途中で打たれちゃって、勝ち投手に、ね、なってるんですがねちょっと二人とも悔しい顔をされてたので、まあね、すごい悔しい、思いを前に出すのはいいことかなと思いますのでね、まあ明日から交流戦に入っていきますが、交流戦ね、なんといってもセリーグ弱いんですよ例年やとセリーグがね弱すぎるので、いやどういう展開になるんやろうとか思ってるのと、あとねちょっと首位で 0.5 ゲーム差ですけども、首位での交流戦乗り込みなので、ここねできれば本当なんか気分的には2位ぐらいでね、交流戦乗り込んで欲しかったななんて勝手に思ってたわけなんですけど、わあ首位で行くかと思って、どうなるんでしょうね交流戦、はいね、でも楽しみな試合が続くので、はい、私はね、あのね、交流戦はね、日ハム戦とオリックス戦と、はい、2試合だけですけども見に行く予定で、その日ハム戦がちょっと雨で怪しいですけど、あのオリックス戦はねきっと京セラなんで絶対に雨でもあるのでね、はい、でオリックスで交流戦最後なのかな、あその最後の日曜日の試合を見に行くので、はい、交流戦の、ね、結果が分かるところなのでね、楽しみな試合をチケット取れて嬉しいななんて思っておるわけでございますが、さてこの番組ただいま生放送でお届けしております、旧ツイッター X されている方いらっしゃいましたら、ハッシュタグ FM おとくに、ハッシュタグ FM おとくにと、できればもう一つ、ハッシュタグ漢字3文字で月に歌うに道、月に歌うに道ルカードをつけてポストいただけましたら、番組内できる限りご紹介していきたいなと思っておりますので、どしどしポストもお待ちしております。そして、本日はですね、4週目の月曜日ということで、ゲスト会もしくはワンマン会ということなんですが、5月のね4週目と言いましたら、私沖縄遠征中なんですよ。基本この日に月曜日に帰ってくるというパターンが多いので、例年は収録放送でお届けしておりまして、そして、5月の4週目のだいたいその前後あたりにシンガーソングライターの安田仁さんのお誕生日で、23日ね、お誕生日おめでとうございます、お誕生日ということで、安田さんが生放送もしくは収録に来てくださって一緒にお届けしてたんですけども、今回はねちょっとね生放送でお届けなので、で4週目の月曜日はねいつも安田さん夜にライブがありますので、ちょっと、生放送に直接ねゲストに来ていただくのは厳しいということで、ちょこっと旅気分のコーナー宛てにメッセージ収録したのをいただいておりますので、そちらもね楽しみにしていただけたらなと思います。そしてねポストもいただいておりましてありがとうございます。まずはですね、さあちゃんさんいただいてます、ありがとうございます。ですが、リクエストもいただいてますので、ちょっと内容は後半でご紹介したいなと思っております、ありがとうございます。そしてねさゆのすけさんもいただいております、ありがとうございます。今日はワンマンって言ってたけど頑張って聞いてるよと、さすがのいよいよ天気ですねと、ありがとうございます。そして、カッコのところも読んでいいかな先週はキスマイの曲作ってくれた人調べてくれてありがとうねと、手が離せなくてポストできんかったと、千秋さんが名前出してたあの人にも曲作ってもらえたら嬉しいと思ってるんだけどといただいてます、ありがとうございます。ですよね、合いそうですよね、すごいキスマイの雰囲気と合いそうだなと思うので、ぜひ皆さんの圧力でね叶うといいななんて思いますけども。そしてね、さゆのすけさん、さっきなんかチラッとポスト見てたら、お昼ご飯今日は中華料理屋さんに行っておられて、私も今日実は生放送の終わりそこでお昼しようかなと思って待ち合わせそこになってるんですよ。なんで同じお昼やなとか思いながら拝見してました写真。

0: 何食べようと今ちょっとワクワクドキドキしておりますがそしてですね、どこだどこだ、ひめひめさんありがとうございます。安定の晴れお姉さん、ルカルカちゃん、吉田ひとしちゃん、こんにちはワンダフォーと、沖縄からお帰りとありがとうございます。美味しいものいっぱい食べて、ひめひめの体型とお揃いになったかなと、今日もよろしゅう毎週第4週よろしくメンソーレお得に皆の週といただいております。ありがとうございます。もうね、やっぱりもう沖縄といえば私はですけども、ライブするか食べるか飲むかみたいな感じが多いんですけどもね。今回まあドラムさんが初沖縄ということもあったので、ちょっと観光も入れたんでくったくたになっておりますけども、食べるのは食べました。もちろんいっぱい食べました。しかしうちのドラムさんがね、びっくりするぐらいのびっくりして噛んでしまいました。びっくりするぐらいの食欲で、そんな食べるみたいな。でもう車の中とかでもおやついっぱい食べてはって、コンビニに降りたらコンビニでなんか買って食べてとか、すごい食欲でびっくりしましたけどもね、はい、そこに比べたらそこまでは食べてないから、そこまでは太ってないかなと勝手に自分では思ってるんですけども、帰ってきた時に夫はめっちゃ笑ってました。その笑いは何やったんやろうなと思いながら何も聞かずですけども、そしてマイケルさんもありがとうございます。
1: ルカちゃんこんにちはと、沖縄ライブお疲れ様でした。お昼ご飯食べてうとうとしながら聞いてますと、やばい寝ちゃいそうですと、寝ないでくださいマイケルさんと、そして水曜日晴れますように、晴れの月曜日と。そうなんです、月曜日は晴れるんですけどもね、月曜日って基本夜勤休みじゃないですかねえ、水曜日、そう水木金もかな、そうなんかで結構ね雨マークですよね後半。どうなるんでしょうね。でもね、大雨の中カッパ来てさざぶりも嫌やなとかちょっと思ったりねでもあれ交流戦気になるとほんま大変ですもんね。まずまた1位どこなんか予備日とか多分あるんでしょうけども、ちゃんとカレンダー見てないんですけどもね、大変やなとか思ったりですがね、晴れてくれたら、晴れまでは行かなくてもね、なんとか小雨か曇りぐらいまで行ってくれたら嬉しいななんて思ってるわけですが、ほしーさんいただいてます。ありがとうございます。ルカさん、良い天気になりましたが暑くなりました。阪神立石効果5連勝今年生まれのアゲハチョウ、さなぎになって、今朝2匹浮かしました、今日も楽しみに聞いていますと、ありがとうございます。わお蝶、あの蝶のお写真も、お蝶蝶ってね大はいらんね、蝶の写真もいただきましてありがとうございますね。立石効果ですね、5連勝そうなんですって。私沖縄行く前に、前ちらっと言ってたかな、欲しいグッズがあってもうネットで買っちゃったんですよ。夏に届くからどうしようかなって悩んでたの、夏に届くかどうしようかなと悩んでたのを沖縄行く前に買ってしまったんですけど、まあね、これ5連勝知ってます？タイガースショップってね、ネットのね T ショップっていうのがあるんですけど、連勝するごとにねポイントの倍率が上がってくるんですよ。で5連勝でしょ、5連勝ねポイント10倍ですよ。もう今日買えばよかったと思っていや悔しいとか思いながらね、まあまあまあ仕方ないですけどね、仕方ないというか、まあ5連勝の方が嬉しいですね。はい、このままね勝ち進んでもらったら嬉しいなと思うんですけど、そういえばあれなんですよ、日ハムなんか新庄監督のね100勝目でしたっけがかかってるということで、次の試合にね、その辺もあるんで、明日はね晴れマークでした。明日中継あるんかな、調べてないですけども、試合楽しみに見たいななんて思っておりますが、そしてカッパのチカマキさんもありがとうございます。こんちかまき、沖縄ライブお疲れ様でした。沖縄も安定の青空素敵と、恋の島のスリーショットが気になる今日もよろしくお願いしました、こちらこそです、ありがとうございます。ですよね、恋の島のスリーショット、本来ならバンドメンバー真ん中が私なんですけどもね、弟が代わりに入ってるという、男子3人で恋の島のハートの写真を上げておりますが、そう初日はね晴れだったんです、初日はというところで、お便りもいただいてるんで、また沖縄での天気についてはね後ほどお話ししたいな なんて思っておりますが、こんな感じでどしどしポストもお待ちしております。あ、そして船長さん今ね宣伝告知ポストいただきましてありがとうございます。ではどしどしポストもお待ちしておりますということで、本日の1曲目そろそろおかけしたいなと思いますが、今月はカタカナソング特集ということで、ちょっと明るいね元気になれるような曲でスタートしたいなと思います。配信先行でしたね、2011年11月18日に配信がスタートで、CD としては2011年の12月14日発売です。コカ・コーラの CM ソング

さてここからはお得にインフォメーションです。まずは向こう市からのお知らせです。消費生活相談が26日午前9時から正午、また午後1時から4時、向こう市役所にて開催されます。こちら来庁前にお電話をお願いいたします。電話番号をお伝えいたします。 931-8168 931-8168 です。続いて困りごと相談、26日午前9時15分から正午、こちら長森重信市民会館にて開催されます。こちらの受付は午前11時30分までです。

から11時15分、子育て支援センターさくらにて開催されます。こちらは1歳9ヶ月未満のお子様が対象です。予約は不要とのことです。続いて地域交流つながりスペース、26日午前10時から11時15分、上上の小見線にて開催されます。続いて乳児後期健診、26日午後1時より保健センターにてです。受付は午後2時30分までです。続きましては長岡教師からのお知らせです。カインズふれあい市が26日午前9時より JA 京都中央カインズ支店駐車場にて開催されます。こちらペットとの入場は不可とのことです。続いて親子遊び部屋開放、26日午前9時30分から午後4時霧島屋にて開催されます。3ヶ月から3歳くらいのお子様と保護者の方が対象です。続いて児童室の開放、26日午前10時から午後5時中央公民館です。こちら就学前のお子様と保護者の方が対象です。続きましては大山崎町からのお知らせです。園庭開放、こちら26日午前10時から11時30分各保育所にて開催されます。最後は子育て相談、26日午前9時から午後4時こちらも各保育所にて開催されます。以上、お得にインフォメーションでした。さて、では続いてもお便りご紹介したいなと思います。ラジオネームひめひめさんからいただいております。ありがとうございます。永遠の二十歳仲間のルカルカちゃん、こんにちは、ワンダフォーと、これからまた暑い暑いという毎日になるのですねと、また家に引きこもってしまいそうです。あかんあかん、今日もよろしゅう、毎週第4週よろしく、気持ちの良い風みなのシューといただいておりますね。風が吹くとね、涼しいです。沖縄も、もうみんなで、風吹け風吹けって言ってました。もう風吹くんかったらムンムン、昨日特にな、ムンムンやったね。でも風吹いたら涼しいし、ね、さ、涼しくて、ちょっと本当に半袖だと寒いぐらいの時も時間帯によってあったりとかでね、気温調整って本当にね、大変やなとか、思いますけども。続いてはね、ひめひめさんからのリクエストですね。リバーサイドホテル、こちら1982年7月5日発売、井上陽水さん17枚目のシングルです。井上陽水でリバーサイドホテル。

さてお聞きいただいたのはひめひめさんからのリクエスト、井上陽水でリバーサイドホテルでした。ではもう一通お便りご紹介したいなと思います。ラジオネームうーさんからいただいております。ありがとうございます。るかさんこんにちはと、沖縄からお帰りなさい。ありがとうございます。お天気は大丈夫でしたか？ライブ以外の時間は沖縄を楽しめましたか？いいなぁと、まずこちらお答えしたいなと思います。もうね、1週間前くらいまでは晴れマークやったんです、4日間とも。でみんなでこう、まあ、こういうプランで行こうかみたいな感じで計画してたんですが、5日前ぐらいに予報が急変しまして、雨マークに、最初はちっちゃめの雨マークに変わったんですよ。で前日ぐらいにめっちゃ大きい傘マークに変わってで当日なんて行った次の日とかの天気予報見てると、もうね大雨ぐらいのマークですよ。ザザ降りのマークで、これはやばいとで、もうどうしようってなって、もう普段私とかねベースさんとかってそんな観光しないで、まあ、夕お昼ぐらいまでゆっくりしてとかのプランなんですけど、まあ、ドラムさんがね、なぜね、初飛行機、初沖縄ということで、ちょっとね、やっぱりね、観光なしで帰ってもらうのもね、というところで、そう、いろいろ考えて、まあ、着いた日は晴れやったんです。なんで、ちょっともう、二日目に行こうと思ってた、海の綺麗な瀬長島っていうところに、その先ね、カッパの鹿巻さんが書いてくれてましたけど、このハートのね、恋の島って、瀬長島のところに行きまして、まあ、綺麗な海は見るのを、クリアは一日目にね、できました。でも二日目、三日目が大雨予報なんで、どうしようかということで、もうドライブが一番いいんじゃないかと。あまり出ない。あまり出ないということで、はい、もうドライブに2日間とも変更して、でも一番北まで行ってきたんですけども、まあ、疲れました。ドライブ疲れるなぁ、思ってあれでしたけどもね。はい、一番北まで行って、ただですね、これね、大きい傘マークやったんですけどもね、4日間でね、あ、4日目はね、昨日はね、曇りやったんですよ。で、4日間で、真ん中の 2日ですけどもね、2回しか傘差してないですね。短い距離2回しか差してないので、もう本当車に乗ってる時にザザブってご飯食べに行く時は止んでるとか、すごいいい流れではありました。なんで私の晴れ女すごいでしょって言ってバンドメンバーにめっちゃ言いましたけども、でも最初みんな笑ってたんです。2日目の時はまだ2人ともなんか鼻で笑ってた感じだったんですけど、3日目になってね、ようやくね、ルカさんの晴れ女パワーすごいなって言い始めましたでしょって言って、もうね3日目のねライブ中ね、警報出てたんですよ。で、なんか災害レベル3とか出てたのかな、出てる地域もあったりとかで、沖縄。もうザザブリで、ライブ中、雷もゴロゴロゴロー鳴ってて、やっぱすごいね、この大雨の中、もう途中からちょっと聞いてくれる人はさすがにちょっと今回はいないかなって感じではあったんですけども。まあ、でも、ライブ終わって、帰るときは雨が止んでましたもん。ね、これがよしというのか、私は雨に濡れないけどお客様は来れないというこれはいいのかどうなのかと思いながらね、あれでしたけどもね。まあでも、まあいい感じで、はい、私自身はいい感じで晴れ女を発揮できたんじゃないのでしょうかね、なんて勝手に思っておりますけどもね。で、リクエストでね、今週でカタカナソングはラストでしたねと。

ならばこちらの曲でということで、31日の東京ドーム公演で活動を終了する嵐のマイガールをリクエストしました。ありがたいことに先日ラストライブに参加できました。しっかり5人の姿を目に焼き付けてきました。31日は配信で最後を見届けたいと思いました。感謝の言葉が綴られたマイガール、素敵な曲でした。リクエストいただいております。では続いてはそちらの曲をおかけしたいなと思います。ウーさんからのリクエストですね。嵐28枚目のシングルマイガール、この後は安田ひとしさんからのメッセージをお届けです。

ルカさん、番組をお聞きくださっている皆さん、こんにちは。安田ひとしでございます。毎年ね、5月の第4週目はゲストに呼んでいただいているわけなんですけども、今年はちょうど僕がですね、ライブハウストカトカでやってるマンスリーワンマンマッチボックスライブの当日ということで、スタジオに出向くことができません。せっかく呼んでいただいているのに、行くことができなくて本当に申し訳ございません。ということでですね、今回はうちの音楽室でね、先に収録させていただいて番組に参加させていただくことになりましたよ。それで、事前にですね、ルカさんからいくつかの質問が来ているので、それにお答えしようかななんて思っております。よろしくお願いいたします。それではですね、早速質問1。5月の選曲テーマがカタカナソングなので、一番最初に思いついたカタカナソングを教えてください。カタカナソングですか。ピンクレディのサウスポーなんてどうですか。かなりね、古い曲ですけどね、ピンクレディの曲ってこう UFO とか透明人間とか、こうファンタジー系の歌詞が多くてですね、面白いですよね。で、カタカナソングなんで一応サウスポーになりましたけども、左投げピッチャーを主人公にしたドラマチックな歌です。なんでこの曲を思いついたかというとですね、実はですね、僕もともと左利きなんですよ。で、今はこう無理やり直したりとかしないんですかね。で、僕の頃はこうちょっとこう直されるような感じがあったんですけども、自分で直したのかな、よく覚えてないんですけども、こう字はね、右で書くようになったんですよ。で、絵は左で書くんですね。で、ご飯の時はお箸は左なんですよ。でもね、ギターは右なんですよ。これはね、親父が右利きなんで、家にあったギターが右利き用というか、普通のギターだったんですよね。だからそうしてるうちにですね、これは左、これは右ってなってるようにですね、だんだんですね、両方使えるようになりまして、そうなってくるとね、だんだん自分がもうどっち利きなのか分からなくなってくるんですよね。だから今では一応もう右でも左でも字が書けるようになったわけなんですけどね。そういう意味で、サウスポーっていう曲を選んでみました。いかがですかね、ルカさん。次行ってみましょう。質問2。昨年コーヒー好きとお聞きしましたが、コーヒーのお供にハマっているデザートがあれば教えてください。ハマってるデザートですか。コーヒーはね、基本ブラックで飲んでるので、確かにね、お菓子とか食べることがあるんですよね。で、ありがたいことに僕ライブの時にたくさんお菓子とかね、いただくんですよ。で、それをね、食べてることが多いんですよ。で、気に入ってるのは、そうだな、カロリーのことを考えなければシュガーバターサンドかな。個人的にはですね、素焼きのミックスナッツにこうレーズンを混ぜて食べたりはしますね。なんかこっちの方がね、健康的な気がしますけど、どうでしょうかね。はい、質問3。今一番行ってみたい場所はどこですか。これルカさんはね、沖縄とかね、よく行かれたりするから、こういう質問が来るんですよね。僕はね、めちゃくちゃインドア派なんですよ。だからね、そんなね、行きたいとかっていうところはあんまりないんですよね。最近もですね、もうレコーディングでも部屋にこもりきりの日々が続いておりましてね。でもこうフランスルーブル美術館は行きたいかな。それからね、やっぱりビートルズのルーツ、イギリスへも行きたいなっては思ってますよね。質問の答え、このぐらいでいかがでしょうかね。いろいろ聞いてくださってありがとうございます。ちょっと宣伝させてくださいね。本日5月25日月曜日、京都のトガトガでマッチボックスライブボリューム220というのがあります。ゲストはですね、2010年フィンガーピッキングコンテストジャパンで優秀賞を受賞したギタリスト久保田敦くんが登場します。で、彼と一緒にですね、僕の曲を一緒にコラボしたりとかさせていただきます。会場19時、開演19時30分、前売り2500円、当日3000円、2オーダー別となっております。よろしくお願いいたします。それとね、もちろん、FM お得にこちらでですね、私番組やっております。毎週土曜日18時から18時28分まで安田ひとしのスーパーレディオという番組を放送しております。大好きなビートルズの曲、それから洋楽、それから私の安田ひとしの曲をかけながらね、いろんな音楽のお話をしていますので、ぜひお聞きくださいね。
最後にね、1曲かけていただけるということなんで、何にしようかなと思ったんですけども、ラジオの方ですね、私のラジオの方の50回記念の時にですね発表した新曲、それをですね皆さんに聞いていただいて、お別れしたいと思います。この曲はですね、君の魔法使いって曲で、テクノポップのちょっと今までと違うサウンドの曲なんでね、面白い曲になってるので聴いてください。それではルカさん、皆さんどうもありがとうございました。また呼んでくださいね、よろしくお願いいたします。それでは最後に聴いていただきましょう。安田仁で君の魔法使い。

さて、先ほどお聞きいただいたのはメッセージいただきました安田仁さんで君の魔法使いでした。安田さん、メッセージありがとうございました。そして今聞いていただいているのはもちろん安田さんが挙げてくださっておりましたピンクレディでサウスポーですね。ねえ、安田さん、サウスポーということで、まあ正確にはサウスポーをやったっていうことですかね。私あれなんですよ、私もサウスポーなんですよでも同じでというか、私の場合は完全に無理やり直されました。橋と字を書くのが左から右に小学校1年生の時かなに無理やり直されまして、ガシガシですよ。あの橋の持ち方直されたのはいいんですけど、多分ちゃんと直してくれてないんですよ。なんで持ち方がすごいおかしくってすごいいつも突っ込まれるんで、これ食レポのテレビの依頼来てもちょっと厳しいなとかちょっとフォークのやつにしてくれへんかなとか勝手にね、はい、想像してるわけではございますが、なんで私はあの橋と字を書いてとか絵を書いてりするのは右に直されたんで右なんですけども、あとこのボール投げたりとか、ハサミ切ったりとか包丁とかは左のままなんで、まあこれはやっぱり両利きっていうんですかね。ね、安田さんはどうなんですかね、他はどっちなんやろうとか思ったりしますけども、まあ、ギターかとか言ってるかね、もしかしたら橋とギターが右とか、まあ、橋と字と、ギターが右とかなんですかね、わからないしもね、はい、そして、コーヒーのね、下りのところ、お気に入りはカロリーを気にしなければシュガーバターサンドということで、いやー気にしますねあれはね、さすがに気にしますわね、やっぱナッツの方がいいと思いますさすがにとか言って私はもうね、もう完全なブラックコーヒー派なんで何も入れないし、基本何も食べずにコーヒーだけを楽しむ派ですけども、この間うち沖縄行った時、うちのベースさんとかはねもうコーヒーにめっちゃ砂糖とミルク入れてて、うわおーって思いながら見てましたけども、そして行きたいところね、イギリスとフランスということでいいですね。私もヨーロッパ行ってみたいです、お金に余裕があればヨーロッパ行きたいですよね。めっちゃ私はどっちかというとワイン飲みたいんで、イタリアとか、まあフランスもそうですけど、イタリアとか行きたいですけども、高い、ヨーロッパ高いですわ、私ちょっと無理かもしれない高いね、高いですねヨーロッパね。どなたか一緒に行って寄付してくださる方いないかななんて思ったりするわけですけども、安田さんメッセージありがとうございました。さてポストもねいただいておりましてありがとうございます。まずはね、沖縄の下りからで、マイケルさんが初飛行機、初沖縄、やっぱり観光ですよねと、ね、観光外したらねちょっとかわいそうですよねいやーでもね、ライブ前に観光めっちゃ疲れますよ。あの2日間連続やったでしょ、めっちゃ疲れました、そしてね、千之助さんもありがとうございます。あー嵐と、もう今はどの曲聴いても涙ぐんでしまう。来週の配信仕事中だから画面は見れないけど聴いて後からアーカイブ見ますということでね、え来週31日でしたっけね。ねえ、どう、あの何時からなんですかねライブね。私あの午前中はホットマコカラッキー担当なので何時から、まあまあでも午前中ってことはないでしょうけどもね、あんまりその配信のことに詳しくチェックまだ入れれてないんですけども、まあ、31日の放送はね嵐もかけたいななんて思いつつ、どの曲にしようかななんて思っておるわけでございますが、そしてですね、マイケルさんが、安田さんサウスポーそっちですかと、ね、それでそう来ましたかって感じですよね。で、君の魔法使い23日お誕生日おめでとうございましたいただいております、ありがとうございますね。23日本当にお誕生日、私からもおめでとうございます。そしてジジさんもいただいてます、ありがとうございます。ルカさんこんにちはと、安田さんにいろんな質問ありがとうございますと、安田さんからピンクレディが出てくるとは意外でしたとね、私もめっちゃ意外でした。あの何やったらもう自分の曲用あるのかなとか思ってたんですが、これね実はねカッコして自分の曲以外でという質問を投げかけてたので、まあそこはさすがにないやろうなと思ってますけど、もうちょっとねなんかそう洋楽よりというか、洋楽でカタカナにしてる曲とかなんかどういうね、どういう感じで来るのかなとかね、左利きからのサウスポーでしたね、びっくりしましたねわあそこそう来たかと、皆

さんと同じ反応でございました。では、ポストもいただいてました。マイケルさん、お便りいただいてましてありがとうございます。ルカちゃんこんにちはと、今日は、安田さんゲストライブなので収録なんですねと、生放送ならリンちゃんのこと聞きたかったななんてと、ね、先月じゃないわ、昨年の、ね、放送の時はね、リンちゃんについてもね結構ね聞かせていただいたんですけどもね、また、機会があれば出演いただきたいなと思っておりますので、その時ねリンちゃんの話聞きたいですね。でお休みなのでゆったり聞かせていただきますねと、ありがとうございます。でハイウェイゴーゴーライブでめっちゃ盛り上がる曲なのでリクエストしますと、ありがとうございます。でそして6月9日アキヒトさんの番組ゲストなんですねと、アキヒトさん告知されてました、めっちゃ嬉しいです。バーミオと桂川がつながった、もう涙が出ちゃいましたと、アキヒトくんファンからのつながりでルカちゃんのラジオも聞き始めてもうすぐ4年ぐらいになります。毎週楽しみに聞いています。これからも応援してますよといただいてます。ありがとうございます。まずはですね、そうなんです、来月アキヒトさんの番組にゲスト出演させていただくんですが、これね6月9日って書いてくださってるんですが、6月8日のはずなんです私のところにアキヒトさんが6月8日でという風に来てるので6月8日やと思います。で月曜日生放送終わった後にイオンに向かうっていうお話やったので6月8日やと思います。もし今日もアキヒトさんが9日と宣伝されてたら連絡ください、私アキヒトさんにもう一回連絡してみますあれ9日ですか、まあ、9日も空いてるから大丈夫ですけど、どっちでも大丈夫なんですが、多分8日かなと、8日の月曜日かな、後半かな、その、ね、放送4時間放送ですかね、8日の月曜日の後半かなと思っているんですけども、はい、ちょっと心配になってきた後で、ね、確認しようかな8日やと、6月8日やと思います、マンデーシングスやと思います多分。で、安田さんのねハイウェイゴーゴーリクエストいただいて、これ実は私もね書けようかなと思ってたんです。いい曲ですもんね、盛り上がるということで、続いてはマイケルさんからのリクエストをおかけします。安田ひとしさんでハイウェイゴーゴー。

さて、先ほどお聞きいただいたのはメッセージもいただきました安田仁さんでハイウェイゴーゴーでした。さてポストいただいてましてありがとうございます。リクエストいただきましたマイケルさん、安田さんの曲リクエスト流していただきありがとうございます。本当ノリノリですといただいてます。神田茜ここねノリノリですといただいております。私もめっちゃ乗ってましたで、ルカちゃん、私の間違いです、すいませんと、8日月曜日ですねと、老眼で打ち間違いしたようです。アキトさん告知は間違えてないですと、はあ、よかったです。8日ね、はい、8日、6月8日に、はい、2週間後ですよね、はい、8日にね、はい、秋田さんの番組に出演させていただきますが、あれなんですよね、先週ねめっちゃ大物の、ね、ゲストさん出演されてたので、ちょっとね今ヒヤヒヤしてますよ。どうしようと思って、大丈夫、私なんか出て大丈夫なんかなとか思いながらヒヤヒヤしておりますけども、楽しみにしてます。はい、6月8日あれなんですよね、こんな情報誰もいらないと思いますけども、結婚記念日じゃなくて結婚式記念日なんですよそんな情報誰もいらんてもう6月4日結婚式記念日の日やんとか思って勝手に思ってたんですけどもね、はい、あの6月4日ぜひね、ルカドから続けてアキトさんの番組もチェックしてください。では、続いてもお便りをご紹介したいなと思います。ラジオネームカッパのちこまきさんからいただいてます、ありがとうございます。ルカさんこんちこまきーと、ありがとうございます。金曜日ニュースおかえり見ましたよと、レシートだけ映るってどういうことやろうって思ってたら、レシートも映らないという展開。飲食店のレシートがあれば突撃取材あったかも、なのにレシートがなかったから、インタビューされたお二人の、お店での記念写真が紹介されてましたねと、美味しそうな冷麺映ってました。そしてお箸の袋にアジョッシって書いてあるの見逃しませんでしたよと、次アジョッシさんに食べに行った時はレシートもらって常に持ち歩いていようと思います、笑いといただいております。ありがとうございますね。私もその放送の時はね、まだ何時かちょっとよく分からなかったんであれだったんですけど、夕方でしたね、あれね、夕方やったらギリギリ、あでも見れないか、さすがに沖縄なんであれでしたけども、その放送の後ね、 TVer の方で見逃し配信があったということで、翌日のドライブ中に車の中でみんなでTVer の配信かけた、あの最初大阪スタートだったので、あ全然そうなん、いつ紹介されるのやろうとか思ってたら、もう一番最初でしたね、今かこれかとか思って、でそう冷麺が美味しいお店に行ってきたっていうことでね、男の方かな、男性の方と料理がこう写ってる写真1枚と冷麺の写真の2枚がね一緒に並んでて、その男性の方でが写ってる写真のところにアジョッシっていうね、箸袋がありましたよね、はい、で冷麺の写真がね、これねもう見てすぐ気づきましたけど、うちの冷麺じゃないんですよ、あの冷麺の写真関東の方にもね、女子同じ、系列というかあるので、もしかしたら、ね、そこの写真なのかなとか思ったりしますけども、女子かつら五条の、冷麺の写真ではなくって、どういうこっちゃ思いながらでしたけども、でもちらっとね、はい、料理とかも、箸袋とか映ってたので、嬉しい限りではございますね。はい、見ていただき、ありがとうございます。千秋さんとかもね、見逃しで見たよとかって連絡くれてましたけども、びっくりしました。だってね、レシート、そういう番組で、その、許可取りを来た時にレシートが映るっていう、話やったみたいなんですよ、夫が、まあ、対応したんですけどレシート、ね、レシート映るって書くでしょ、こっちでね、びっくりしましたよね、本当ねそしてカタカナソングにもリクエストいただいておりまして、ミスターチルドレンのクラスメイトお願いしますと、この頃のミスチルの曲が好きです、頑張ってお小遣い貯めて買ったアルバムの中に入ってた曲ですということで、そうなんですよね。1994年9月1日発売、ミスチルの4枚目のアルバム、アトミックハートに収録された曲なんですけども、人気の曲みたいで、その後にシングルカットもされたりとかね、ベストアルバムにも収録されてる一曲です。では続いては、カッパのちこまきさんからのリクエストですね。ミスターチルドレンで、クラスメイト。

さてここからは、大好き歌謡曲のコーナーなんですが、その前にポストいただいてました。ありがとうございます。マイケルさんがうちじゃないんかい、違うんですねと。そうなんです、違うんですびっくりしました。うちのラジオシカチャラ5畳の冷麺じゃないじゃんとか思ってあれでしたけどもね。美味しそうな冷麺でしたね。でもね、多分関東のところかなかと思いますけどもね。はい、そしてロバさんもありがとうございます。ルカちゃんこんにちはと、沖縄ツアーからお帰りなさいませと、吉田さんのコーナーあたりから聞いてますと、ありがとうございます。大好きなミスチル、わーを噛んでるよ、わまきちゃんからリクエストありがとう、アキヒトマンディ出演も楽しみにしていますねということで、ありがとうございます。ミスチルね、爽やかな、なんかこの今の季節に合う感じの素敵な曲でしたね。はい、6月8日ぜひともアキヒトマンディの方も、メッセージなどよろしくお願いいたします。そしてカッポのちかおまきさんもいただいてます。ありがとうございます。あ、女子違いかもなんですか、まさかやーと冷麺が美味しいお店であることは間違いないけど、他にも美味しいのたくさんあるので、それもひっくるめてリベンジしたいですね、笑いと。リクエストオンエアありがとうございます。販売、時私中学生くらい、あの頃は A long time ago ねえ、びっくりですよね、1994年ですもんねこの間何やったかな、なんかの曲で、あと沖縄でね、2006年ぐらいの曲でめっちゃ昔やなとか言ってたんですけど、1994年ですもんね。いやまさかまさかやですねありがとうございます。では、大好き歌謡曲のコーナー、お便りいただいておりましてご紹介します。ラジオネームカエルちゃんからいただいてます。ありがとうございます。カタカナソングもラスト週ですねと、来月はどんなテーマになるのか今からドキドキしています。ラストは五代五ガンダーラをリクエストします。昔よく聞いていましたということで、本日は、まあ、歌謡曲ではないですけどもね、そちらの曲を、はい、おかけしたいなと思います。この曲はですね、1978年10月1日発売ですね。それがね、あれなんですよね、日本語版と英語版とあるという珍しいねパターンですけども、英語版の作詞がですね奈良橋陽子さんで、日本語版が、山上道夫さん、作曲は、どちらもね竹川幸秀さんですね、五代五のボーカルさんでございます。もう大ヒットですよね。これね、私英語版とその日本語版がどういういきさつでそうなってるのかが調べてたんですけども、あんまりパッと簡単に調べたところであんまりよく理解ができてなくて、ご紹介したかったんですけどもね、まあでもドラマね、最勇気のエンディング曲のハートということで、オープニングがねモンキーマジックというところですね。結構売れてますよ。オリコンではね85万枚らしいですけども、まあ、いろんな集計としては160万枚以上売り上げてるそうです。1979年の年間第6位の曲でもありますね。大ヒット曲五代五ガンダーラお聴きください。

さて時刻は間もなく午後2時42分を迎えるところです。生放送でお届けしておりますルカと寄り道散歩道、ここからは教えてお得にのコーナーですね。第4週目を教えてお得にライブインフォメーションということなんですが、今日は簡単に2つですね。まずはね、先週ですかね、吉川理香さんが、告知してくださってましたが、昨日ねこちらのバンビオの方で、ローカルコネクト主催でね、青春つなぐフェス2026が開催されたということで、なんともう満員御礼の満員御礼やったということでねあの X のニュースにも上がってたということで、で、ローカルコネコさん、ローカルコネコさんのところとか、リカさんのところにもね、素敵なお写真がいっぱい上がっておりますので、ね、本当にすごい人で、すごいですよね、お客様の数。司会があれですかね、ウカちゃんがされたのかな。はい、そんな情報もちらっと拝見しましたが、もう満員御礼の御礼ということで、ね、大成功。またね、ローカルコネクトさん主催のねイベントあると思いますので、ぜひともねそちらにもね、つながるきっかけにね、またこれあの入場ね今回無料あったということですごいですよね。ねぜひともねちょっと X のニュースになってますのでチェックしてみてください。そしてもう一つはもう申し訳ありませんが私の宣伝でございます。早いものでねえもう

やこれやと、あと残すところ20周年記念ライブツアーもあと3本なんですね。残り3本ということで、6月の20日の土曜日がこちらは滋賀にあります、下横里。滋賀って言ってもね、本当にね、もう真横が京都の、あそこは山科になるのかな、はい、立地なんですけども、滋賀の篠宮という位置になります、下横座というお店にて、はい、ライブをさせていただきます。こちらスリーマンで3バンドとも、ベースが、宮川健太君同じベースということで、なかなかねこんなないと思いますよ。あの珍しい企画、20周年記念のうちの企画ライブとなっておりますのでね、6月20日そして7月は11日の、こちらも土曜日ですね、地元でもあります淡路島にある太陽コーヒーさんでライブをさせていただきます。こちらも、スリーマンになっております。松井恵子さんと藤田久美子さんと、はい、前に京都でね美魔女の宴というのをやったんですが、まあ、そのメンバーに一人うちのドラムさんが加わったって感じですかね。な感じで淡路島で、はい、ライブさせていただきますが、この日はねグランドピアノなんですねえ。で、松井恵子さんも藤田久美子さんもピアノも素晴らしいので、はい、すごいいいライブが聴けるんじゃないかなと思います。まさかね投げ銭ですからね、ぜひとも、もう観光、淡路島の観光ついでに、夕方からのライブなので観光ついでにとかでも結構ですね、ライブに来ていただければなと思います。そしてラストはですね8月3日の月曜日、こちらお得に地域になります向こう市になりますセカンドルームスでライブをさせていただきます。こちらがファイナルになりますね。先日ね市役所行ってきたんです市長の予定大丈夫か、もう再度確認しに行ってきたら大丈夫ということで、もう大々的に告知して大丈夫かな、8月3日のライブオープニングは向こう市長が来てくださって、私と一曲、はい、デュエットをお届けします。でその後ファースト、まあ、あのぶっ通しリクエストではあるんですが、前半伊藤さんとコラボして、で途中に月新さんゲストで、後半は、まあ、ルカウィズフレンズという感じでやろうかなと思っております。アンコールもしいただければ面白いショーが見れるかもですけどもねっていうような内容になっております。はい、ぜひとも8月3日平日月曜日ですが、はい、私も満員御礼にしたいので、ぜひともねご予約、いずれのライブもご予約いただければ嬉しいなと思っておりますということで、ね、まずはねポストいただいてますね。カッパの近巻さん、さっきもねそうなんですよ、和巻をかみかみちくわの味がするよっていただいております。ありがとうございます。そうなんです、今ねちくわのね味をさせながら、はい、喋ってますよ、なんちゃってというところで、第4週目の教えてお得にのコーナー、教えてお得にライブインフォメーションの時はねピックアップアーティストというのも一緒にやっておりまして、その8月3日に出演してくださる伊藤直樹さんの曲にリクエストをいただいておりまして、ご紹介したいなと思います。ね、ラジオネームさーちゃんからいただいてます。ありがとうございます。ルカちゃんへアンニャンハセヨーと、カタカナのソングリクエストソングね、伊藤直樹くんのラブレターをお願いします。私まだ1曲も知っている歌がなくて、デビューして何年も分からず、48歳のお誕生日がこの間だったようですが、運悪くポストできなくよろしくお願いしますねといただいております。ありがとうございます。今日いただきまして急遽、今ね伊藤さんねポストとか見てたらドライブ中みたいですけども、伊藤さんもいろいろね運転免許の更新に行ってハンバーガー食べられてブックオフに行かれてるんですが、そんな中送ってくださいました、ありがとうございます。では続いては、今月のピックアップアーティストも、ピックアップアーティスト合ってるよね、もう兼ねて、はい、さあちゃんからのリクエスト、伊藤直樹でラブレター、お聞きください。

さてこの曲もカタカナソングですよね。ちょっとサブタイトルがついていて、そちらは漢字とひらがなですが、私のひらひらひらり竹の道の自分の曲を噛んでおります。ひらひらひらり竹の道の物語、こちらに載せて、本日の気象情報、午後2時発表の気象情報をお伝えいたします。まずはじめに、ただいま京都府にですね、乾燥注意報が発表されております。南部では26日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。では、今日明日の概況をお伝えいたします。25日の京都府は高気圧に覆われて晴れる見込みです。26日の京都府は高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で夕方から曇るでしょう。ではこの後のお得に地域のお天気ですね。本日5月25日月曜日は晴れ時々曇り、最高気温は31度、最低気温は17度、降水確率は 0% の予報です。続いて明日5月26日火曜日は晴れ、最高気温は今日と同じく31度、最低気温は今日より1度高い18度、降水確率は 10% の予報です。以上、気象情報でした。ではこのままですね、ポストをご紹介させていただきます。まずはね、マイケルさんいただいてます。直樹ちゃん、この間48歳素敵な曲が流れてるなといただいてますよ。はい、そしていくちゃんもいただいてます。ありがとうございます。今ラジオをつけました。直樹さんのラブレター聞けて嬉しいですと、ありがとうございます。そしてカッパの近巻さんも

直樹さんの曲聴けて嬉しいな、5月生まれの直樹さん改めましておめでとうございます。本当ですね、5月生まれのねパーソナリティのことめっちゃ多いですもんね、びっくりしますよね。そしてマイケルさんがルカちゃんの曲素敵と、次は冷え6月ですね、早すぎますね、また来週といただいております。ありがとうございますね、早いですよね6月。そうなんですよ、月曜日が1日になるんで ねもう来週は6月でございます、あっという間ですよね。というところで、エンディングに行きたいなと思いますが、エンディングカタカナソング最後の曲は、こちらを選ばせていただきました。大好きな曲ですね、ミーシャ愛の形、こちらに乗せて本日のエンディング行きたいなと思いますが、ですね、まずはですね、本日は、エンディングの曲、いつものエンディングの曲、シャムフライは飛びませんというのもやっぱりね、伊藤さんと私の曲をかけたので今日はね、その代わりですね、来週の音楽の力にシャムフライがフライしておりますので、楽しみに聞いていただけたらななんて思いますけども、そしてこの番組毎週月曜日お昼1時30分から生放送でお届けしております。先ほどもね X ありましたが、もう来週は6月入っておりまして、6月1日放送ですね、1週目の月曜日ということで、向こう市より田中高高高明さんとお届けさせていただきます。そしてそんな田中さん、なんと明日お誕生日ということでおめでとうございます。本当お誕生日の方多い5月ね、はい、田中さんね、また一つパワーアップされて来週登場されますので、皆さんおめでとう言ってあげてください。そして、カエルちゃんが投げてくださってましたが、ドキドキの来月の選曲テーマですが、まあね、本当ね、4月ひらがなソング、今月カタカナソングときましたら、来月はそうです、漢字ソングです。漢字ソングいっぱいありますよね、ねえ、めっちゃあるなと思ってますけども、はい、あの6月はね、しかもね5週あるんですよ。なんでもういっぱいリクエストを考えて、はい、送っていただければ嬉しいななんて思いますけども、来月の選曲テーマは漢字ソングというのがテーマでございます。そして私が担当する別番組、毎週火曜日夜10時から放送の音楽の力、明日5月26日の放送はですね、3度目の登場ですよ、ラフラフ株式会社代表の上田真紀さん、介護のお話とかね、メインにイベントのお話とかもメインにね、お聞きしておりますので、ぜひとも明日の音楽の力も聞いてください。そしてもう一つ、今日いっぱい宣伝があります。先ほども冒頭の方でねちらっと言いましたが、5月31日次の日曜日の午前中は、私こちら FM 男にてホット向こうカラッキーの担当でもありまして、しかもワンマンでの担当でございますので、皆様からのお便りなどが頼りでございます。そして5月31日のお便りは、長年愛用しているものというのが、お便りのテーマでございますのでね、ぜひともこちらもお待ちしております。ということで、 JR 長岡駅前 FM 男にバンボースタジオからお送りしてまいりました、ハッピー男に月曜日、ルカと寄り道散歩道、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。この後は FM 男にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから、秋人さんがお届けする秋人のマンデーシングスでお楽しみください。この番組は韓国酒場アジョシカツラ五条の提供でお送りしました。ここまでのお相手は私ルカと、お聞きのあなたでした。では今日はシャモはフライしませんが、このまま愛の形でお別れでございます。ではまた来週聞いてくださいね。バイバーイ。

0: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売小川食品。
1: 一歩足を踏み入れればゆったりとした時間が流れ出す、こだわりのお店がハイセンスな日常に溶け込む、異国の風が吹くショッピングモール、長岡京アゼリア通りロングヒル。
2: 京都新聞大山崎販売所は、あなたが暮らす街の行事や政治経済に詳しい京都新聞とともに、地域ミニコミ誌大山崎つむぐはぐや全国うまいもん便をお届けしています。新聞購読広告折り込みの申し込みは 075-956-5000

0: 97まで。
1: お得にを中心に9店舗、美容室ヘアメイクポリッシュでは、丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談は、お近くのヘアメイクポリッシュまで。
2: 贈り物の文化を継承する総合ギフト商社、介護が必要な方のサービスと高齢者の食をサポート、地域密着の伊東屋グループ。
3: 健康で快適な暮らしは笑顔から。笑顔を支えるあなたの街の歯科診療所、戸当たり歯科診療所が午後3時をお知らせします。

さあ時刻は15時を回りました。 FM ごとくに86にアキスマンデーシングスイオンモール京都桂川3階サテライトスタジオから憂鬱な月曜日を元気と笑顔にするよう時間、アキスが19時までライブでお届けします。最後までどうぞよろしくお願いいたします。さあということで、今日もですね暑かったです。皆さんとかどうなんでしょうかね。もう30度はあるんじゃないかなと思います。落差口からですね、桂川イオンの方に歩いてるともう汗が吹き出てくるような、もう完璧夏やんこれ、ほんま暑いやん、もうどうなんのこれからみたいなね、雰囲気になりましたけども、夏日ではないでしょうかね。皆さんのところどうなんでしょうか。まあここのね、家に入るとやっぱり涼しいんですが、本当にこの寒暖差、また夜になると、寒かったり、まあニュースとか見てますとね、急に T シャツ1枚になったりダウンを着てる人がいたりとか、これ日替わりで全然変わってくるっていう、この寒暖差で体、やられてる方多いんじゃないかなと思います。その中今日も楽しくね、4時間お付き合いよろしくお願いします。さあこの番組はですねリスナーの皆さんと素敵な音楽を聴きながらおしゃべりしているような仲間がそばにいるような、そんな番組がアーキストマンデーシングスです。どうぞ最後までお付き合いよろしくお願いします。さあ生放送中ハッシュタグアキスマンデー、そしてハッシュタグ FM 男に、Xポストつぶやいていただきたいなと思いますのでね、皆さん今日は暑いとか、まあ、日頃のね、まあいわばもう5月も今日で最後の月曜日です。もう早いでしょ、もう半分過ぎましたよ。ね、もうそんな感じで今日もねお届けしたいと思いますんでね、最後までよろしくお願いします。さあということで、今日はですね、まあ第4なんですが、第4月曜日ですけども、近畿ネットワークのですねタープさんとお話ししたりですね、そして、今日も、スペシャルな3on3、今日はですね、すごいですよ、小田和正さんね、そして中島みゆきさん、そして山口百恵さん、どうですか、もうこうなんか関連性があるようでないようなね、全然ないようでないようなそんな感じの、でもね聞いてたらね、あーなんかやっぱり歌はいいなと思える、お三方を今日は選んでおります。楽しみにしてください。さあということで、今日もですね楽しくやっていきたいと思いますんで、最後までよろしくお願いします。さあ1曲目いきましょう。こちら花ですね、バッドガール。

私のエコ。環境を守りたいけど何から始めたらいいかわからない。そもそもエコってなんだろう。そんな私が始めたのはマイバッグ。最近のマイバッグってすごく可愛くて、いろんな柄を楽しめたり、畳むとポーチ型のストラップになって持ち運べたりするんです。自分のエコバッグを持つことでお買い物が前より楽しくなりました。エコ活しながら普段の生活もちょっと楽しく。皆さんもエコバッグ始めてみませんか？

0: FM お得に862アキスマンデーシングス。さあ今日もですね、イオンモール京都桂川3階サテライトスタジオからお届けしております。さあということで今日はですね、近畿環境ネットワークのですね、田浦さんとお電話がつながっております。田浦さん、もしもし。田浦さん、
1: はい、
0: あ、聞こえましたか。あ、もしもし、すいません、アキソです、よろしくお願いします。あれ、聞こえてます？田浦さん大丈夫ですか？あれ、田浦さん、あ、あれ、田浦さん、もしもし、田浦さん、あ、聞こえました、
1: はい、あ、はい、大丈夫ですか？
0: はい、大丈夫です、すいません、
1: はい、
0: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、今日はですね、はい、どういったお話聞かせていただけるんでしょうか？
1: はい、もうね、梅雨も近づいてきていますよね。
0: 梅雨の走りとか言ってますもんね。
1: ね、
0: はい、
1: なんかもうムシムシと暑くて過ごしにくいっていうね気候ではあるんですけれども、この水をですね、
0: はい、
1: うまく利用して、
0: はい、
1: 小水力発電というのがですね、うん、
0: はい、
1: あの気候変動対策の一つの手段になっているんですね。
0: 雨を生かそうということですね。
1: そうですね、水を生かす
0: ということですね。はいはいはい、小水力発電、はい、
1: はい、で、あの大きなダムを作ってですね、
0: はい、
1: あのそこで発電所を設置して、大きな発電所っていうのはあの結構ね、皆さんよくご存知かと思うんですけども、
0: はい、
1: あのプロヨンダムとかね、
0: はいはいはい、
1: はい、そういうところで発電はされているんですが、
0: はい、
1: ダム自体がやはり環境にね、悪影響が多いんですね、
0: うんうん、
1: はい、ですから、まあ、そういう大きなダムを作らないで、川の流れを変えないで、発電する小さな、小水力の発電というのがですね、
0: はい、
1: 今ちょっと注目を浴びていて、少しずつ増えてきています。
0: ああ、そうなんですね。
1: はいはい、
0: 川の流れを変えないっていうことですね。
1: そうですね、うん、あの当然その水は使うんですけれども、
0: はい、
1: あのまあ、元の流れに戻したりするので、
0: はい、
1: それとダムは作らないので、
0: はい、
1: あの魚が遡上とかもあの問題ないっていうことなんですね。
0: なるほどなるほど、
1: はい、はい、で日本の中では、
0: はい、
1: 大体1000キロワット以下というのを小水力として位置づけているんです。
0: 1000キロワット以下ですね、
1: はい
0: はいはいはい、
1: まあ、1000キロというと結構大きいことは大きいんですけれども、
0: はい
1: はい、でまあ、国際的にはですね、
0: うん、
1: なんか1万キロワット以下というふうな定義もあったりするんですが、
0: へ
1: ー、はい、まあ、国内では、まあ、あのいくつかの法律で1000キロワット以下ということで、毎日付けられています。
0: はい、
1: はい、で、あのですから結構ね、いろんな場所に設置することができるんですが、
0: 条件とかあるんですか、なんかその川とかの、
1: はい、やはり水の量がですね、
0: はい、
1: 1年を通じて安定していたり、まあ、変動はあるにしてもですね、
0: はい、
1: まあ、あの全く流れないっていうわけではない、ということと、
0: はい、
1: 落差が必要になるんですね。
0: はいはいはい
1: はいはい、水のあのね、流れの落差を利用してタービンを回して発電しますので。
0: なるほど。
1: あの、はい、大阪あたりの淀川なんかでをたくさん水流れてますよね。
0: そうですね、
1: はい、だからあれで発電するかというとそれはできないんです。
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: 緩やかな流れでも大丈夫なんですか、それは。
1: 緩やかではダメです。だから、まあ、一定の水があるのと、
0: うん、
1: なんか落差があるという10メートルとか20メートルとかですね。
0: はいはいはい、
1: はいはい、それがあると発電するんですけども、まあ、日本の、ね、あの川っていうのは結構落差がありますし、
0: はい、
1: 砂防ダムなんかもね、
0: はいはい、
1: あちこち、はい、あるのでそれを利用するってこともあります。
0: なるほど。もう京都とかでもやっている川ってあるんですか？
1: はい、あ、そうですね、京都もですね、川多いですよね、
0: はいはい、
1: 鴨川からずっと下までね。
0: そうですね、
1: はい、はいはい、で結構ね、適地があるんで、
0: はい、
1: そこはもうすでに関西電力が結構開発をしていて、
0: はい、あ、そうですか、
1: はい、設置してるんですけども、うん、 あの有名なところは、
0: はい、
1: あの毛上げの発電所ご存知ですか？
0: あ、わかりますわかります。ツツジが綺麗なとこですよ、はいはい、5月だった
1: って、ええ、
0: はい、
1: あのあれ琵琶湖疎水を使って、
0: はい、
1: あの大きなあのパイプが通ってるんですけども、その、水力を使って発電してるんですが、
0: なるほど、疎水がありますもんね、はい、
1: はい、
0: うんうん、
1: なんと1891年運転開始しています、はい、
0: そうなんですね、
1: はい、
0: まあ、なんか水車みたいな考えですもんね、でも、
1: はい、
0: ね、
1: で、まああの市電がね、あの、はい、通ったのもこれがこの電気があったからあの通ったってこともあるんですけれども、
0: すごいすごい、
1: はい、はい、まあ、今もねあの稼働していますので、
0: はい、
1: なんかあの見学もできますので、あの関心ある人は行ってもらったらいいかなと思います。
0: ですよね、見学にいつでも行けるというか、はい、なんか下にあの入るとこがあったようななんか、はい、気がしました、なんかその
1: 見る、ちょっとね、すごく貫禄があるというか伝説的なね、
0: うん、
1: お家あの建屋がありますので、
0: はいはい
1: はいはい、で、あのそれとは別にですね、あの市民が中心になってあの調整力発電を増やしていこうという会があるんですね、
0: はい
1: はい、それが、まあ、関西広域小水力利用推進協議会という、ね、ちょっと長い名前なんですけども、
0: はいはいはい、
1: あの、はい、これは

0: アドバイスをするとか情報提供なんかもしてるんですが、うんうんうん、このなんとですね、はい、嵐山にですね、
1: 嵐山、
0: はい、はい、あのいち早くですね、うん、2005年に小さな水力発電ができたんですよ、
1: うん、2005年、まあ、はい、まあもうだいぶ経ちますよね。
0: そうですね、はい、あの渡月橋のね照明を照らすために、
1: はい、
0: あの地元の人たちが、うん、あの中心になって設置したんですけれども、はい、はい、行かれたことないですよね。
1: ないですないです、はい
0: 、はい、あの渡月橋のちょっと北側の東側にですね、はい、白いねあの小さいあの設置物があるので、それがあの 5.5 キロワットの発電所なんです、
1: うん、へえ、そうなんですね、
0: はいはい、また嵐山に行かれたらちょっと見てもら
1: ったらいいかと思うんですが、ちょっとね気になりますよね、ちょっと探してみてみましょうかなと思います。
0: はい、はいはい、であの通常このね大きな川にですね、はい、そんなものをつけるのは許されないんですけれども、
1: はい
0: はい、あのまあ嵐山の保証会の人たちが頑張ってですね、うん、許可を得てあのみんなで、つけたということで評価されています。
1: でもそうですよね、まあその観光の場所に、はい、そういうことっていうので判断される方もいたんじゃないかなと思いますけど、はい、そこにあるっていうのでまたなんか心強いというか、はい、環境のこれからのことを考えてるというかっていう感じがしますけどね。
0: はい、
1: はい、
0: で、あのこういうねあの地域を活性化させるために地域の人々が中心になって増えている発電所もねどんどんと増えてきてるんですね。
1: はい、
0: でなかなかねあの土木工事が行ったりですね、うん、調査とか、うん、あの水利権の問題があったりですね、はい、非常に難しいんですけれども、はい、まあ、あの地域地域で工夫しながら進めているんですね。で一度ですね水力発電使うと100年以上使えるので、
1: はい、あそうですか、
0: はいはい、まあ、あのそういう意味でもねあの今後国産のエネルギーということで、
1: うん、
0: あの今ねオイル石油とか大変なんで、
1: そうですよね、
0: はい、改めてあの小水力発電を、はいはい、見直して気候変動対策ねやっていく必要があるのかなと。
1: そうですね、僕この小水力発電っていうのをちょっと知らなかったので、はい、
0: あなるほどなるほど、
1: はい、はい、まあ、いわば太陽光とか今そういうふうねそういう風であったりとかして、まあもちろん昔は水車小屋とかがあったんでこうやって川を使ってっていう電力ももちろんあってもって思ってたんですが、はい、もちろん考えてあるわけであって、なんかそういうことが今後またやっぱりどんどん増えていくっていう予定もいっぱいあるわけですよね。
0: そうですね、であのネットでも検索すると出ていろんな情報ありますので、
1: はい、
0: あの関心のある人、あのアキッチョさんもぜひあのまた
1: 調べます
0: してもらうと、はいはい、いいかと思います。
1: わかりました、ありがとうございます、はい、さあということで今日もですね、今日は小水力発電という流れを変えないで関係の環境を少なくするという、お話を田原さんに伺いました。どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: またよろしくお願いいたします。
0: はい、失礼します。
1: さあということで、今日はですね、ね環境ネットワークのですね、田原さんとお話が聞けました。じゃあ一曲この辺で挟みましょう。小坂忠さんですね、白木ちまうぜ。

さあということで時刻は、15時24分回りました。 FM 特に86にアーキスマンデーシングス。さあということで今日もイオンモール京都桂三階サテライトスタジオから憂鬱な月曜日元気と笑顔するよう時間アーキスがライブで19時までお届けいたします。さあということで、ね、今日もですね、皆さんから、ポストもいただいておりますし、ね、まずは紹介していきましょう。こちらホッシーさんありがとうございます。秋吉さん夏本番のような暑さになりましたね。ライブ放送ありがとうございます。19時まで、ね、4時間水分補給、ね、忘れないように、突っ走ってください。楽しんで聞いてます。ありがとうございます。本当に暑いね、暑いね。もうまあイオンの中はね確かもう助かるなとは思うんですけど、本当になんかその辺のとこはねなんかどうなってんのかなと思いますけど、まあ今自分の中ではもう何ですか、 T シャツがね一回こうびしょびしょになって、ほんでまあちょっとイオンに来るとね、こう冷たい風でこれでちょっと風邪ひきそうな感じもするんですが、皆さんもね気をつけてくださいね。ロバさん、アキさん、こんにちは。こんにちは。一昨日めちゃくちゃ楽しいお料理ライブありがとうございました。約3時間すいませんね、長くて、素敵な、歌と爆笑、面白トークあっという間に終わってしまいました。いつも期待以上のライブありがとうございます。最後までリアタイします。ありがとうございますね。まあちょっと長かったかなとは思うんですけどね、伊藤直選手とまああれですよね、このお料理ラジオ、ね、初めてからもう1年ぐらい経つらしいですけど、そしてねこのまた4月からですか、ね、あの5月からか、週1回増えちゃって、でまあそういう分じゃちょっと楽しいですね。毎週会う機会も多くなったりとかしてますし、いろんな話もできたり、あんなことしようかこんなことしようかみたいなことも増えてくるので、なんかやっぱりね、楽しいですよね。ほんでまあ歌ももちろん歌うので、話がもうこれ、これはまた長くなってしまうので気をつけてはいるんですが、あまり楽しすぎてね、いっぱいいっぱい喋っちゃいました。美穂さんがねこんにちはありがとう。宮津さん、秋さんこんにちは。今日の気温は12度、ポカポカ陽気には恵まれない我が町です。ね、北海道ですかね。今週末札幌ライブですね。発表から首長くして待ってました。楽しみです。バスの発見しなきゃ汗ね。雪はもう降らないでしょうけど、ぜひ、会いに行きますし会いに来てください。いくちゃん、あきさんこんにちは。オリオリライブお疲れ様でした。ナークさんの X で楽しそうな動画ポスト、楽しさのお裾分けいただきました。今日はまだ終わっていない、断捨離しながら、聞かせていただきます。ということは家で断捨離してるんですね。これいるこれいらない、これいるいるいるいるいるばっかしでも結局あの断捨離できなかったりするわけですけどね、捨てる勇気が必要かもしれませんが、そうないとねなかなか落ち着かなかったりしますからね。まあ頑張って、耳だけ貸してくださいね。そして手は断捨離で使っていただければと。ディダスさん、アキさんこんにちは。今日の札幌、曇りが多めの晴れ、なるほど、18度、上着を着て少し汗ばむ、くらいです。汗ばむわ汗ばむわっていう感じですね。今週末は待ちに待った、

秋秘書札幌ライブですね。いきますよ、ね、え心と体とお土産、準備して待ってます、まあ、笑顔がお土産ですよ、ね、え343楽しみですということで、ね、皆さんも343小田和正さんですよ。今日は中島みゆきさん北海道出身、ね、えそして山口百恵さん、そして共通点検索宇崎竜太秋陽子夫妻が出てきます。なるほど、そういうところが共通点かもしれないですね。ね、ありがとうございます。さあそして三内さんね、あきさんこんにちは、今日の新潟は晴れ、今、県境までの仕事の、用事で来ていますが29度、おお新潟も暑いね、京都も暑いですか。暑いです。ラジオ聞けてます。聞いてへんのかい帰ったから、皆さんのポストを見て楽しみますね。5時間の生放送頑張ってください。ありがとう。ね、さあ先ほどね、そう曲紹介、1曲目ね、まあ、1曲も先ほど2曲続けて聞いていただきましたが、小坂忠さんの白けちまうて、そしてダンスに間に合う、小泉京子さん、中井貴一さん、ね、こちら美穂さんがね、先月生歌聞いてきました。いいな、完走されたのでやっと曲のこと書けますということで、ね、そうですか。もうね、きょんきょんもね、なんかツアーずっとやってたみたいですもんね。還暦の、きょんきょん還暦ですよ、ね、それはすごいなと思ったりしますもんね。やっぱりもうなんか感動感動みたいな、感じがありますけど。さあということでね、今日も楽しくね、どんどん、お送りしていきたいなと思いますんでね、よろしくお願いいたします。じゃあ行きましょうか、こちらね、今度ね、まあ、ゲストに、来週は、来週なのか、6月1日ね、バックスラムのベーシスト、バーベキューわさわさんね、来ていただきます。今日のね、夕方はですね、イエローキャブのですね、社長、大阪梅田の社長、来ていただきますんでね、ちょっといろんな、どうね、話が、業界の話が聞けたりするかもしれませんので、楽しみにしていただきたいなと思います。さあ、ということで、じゃあ、バックスランプ、行きましょうかね、旅人よ、そして奥田民生さんでね、愛する人よ、2曲続けてどうぞ。

俺には友と呼べる者は SDGs しかいなかった。どういう京都、環境に良いことをしているか、我が生涯に一

さあ時刻は15時41分を回りました。 FM 特に862アキスマンデーチングス4モール京都桂川3階サテライトスタジオから憂鬱な月曜日を元気と笑顔する4時間、アキスがこの後19時までライブでお届けしております。最後までどうぞよろしくお願いいたします。さあね、2曲聴いていただきました、バックスランプ旅人よ、ザ・ロンゲスト・ジャーニー、そして奥田民生さん愛する人よ、いいですね。ミハさん、旅人よ、ザ・ロンゲスト・ジャーニー、この曲を聴くと猿岩石のヒッチハイクを思い出します。なるほど。笑いになってから番組を見始めて、これをきっかけに毎週電波少年を見た気がします。なんか話題になりましたもんね、その電波少年の、まあいろいろ、なんていうんですか、部屋に閉じこもって曲を書くとかいうコーナー、こうやって旅を出るのあれば、インドア派もあればね、アウトドア派もありね、すごかったなと思いますが、いくちゃん東京ライブで渡田さんの素敵なお人柄がさらに分かってから、タイミングよくバックスランプの武道館ライブとかあって、8月11日ありますよね、武道館、ご縁を感じていますと、出会いって大切ですねということでね、渡田さんね本当に、来週、ここスタジオ、バックスランプのベーシスト、バーベキュー渡田さんがですね遊びに来てくれますので、楽しみにしてください。いろんなね武道館の話とかね、ついこの間ミュージックステーションなんかにもですね、出張りましたし、なんかねそんな話もねちょっと聞けたら面白いかなと思いますんでね、ぜひ楽しみにしていただきたいなと思っております。さあ皆さんからですね、エクスポストをつぶやいてほしいなと思いますので、ハッシュタグ、FM を特にハッシュタグアキストマンデーね、アキストは春夏秋冬の春夏秋冬の秋ね、そして人は人でなしの人、そしてマンデー、ここまでカタカナで、マンディのイは小さいカタカナ、マンディ、アキストマンディ、よろしくお願いいたします。さあということでね、じゃあここからいきましょうか、313のコーナーです。さあまあ今日はですね313、小田和正さん、そして中島みゆきさん、そして山口桃恵さん、このお三方でいきたいなと思います。そうですね、そうです、小田和正さんは大丈夫、そしていつかどこかで、そして愛を止めないで、この3曲いきましょうかね。

いや素晴らしい素晴らしい3曲でしたね。小田和正さんで大丈夫、そしていつかどこかで愛を止めないで、3曲ね。3 on 3のコーナー、まず、1人は小田和正さんでした。さあね、こちら皆さんね、大丈夫は朝ドラドッと晴れの主題歌、ついこの間ね BS からかかなでも再放送やってましたよね。ちょっと見てましたね。いくちゃん、いつかどっかで愛を止めないで、小田和正さんの曲は素敵な気持ちになれるから好きです。編曲された3曲繰り返し聴こうと思います、といいですね。ちゃーこさん、あきさんこんにちは、仕事が終わりました、お疲れ様です。聴きながら帰ります、気をつけて帰ってくださいね。ねえ、さあまあこうやってね、なんか、まあいろいろこうラジオしておりまして、いろんな、こうポストいただきまして、皆さんがね、日常、がこう垣間見れるっていうのももっといいですよね。いや、まあ仕事終わったんだとか、なんかその形でね、まあ今断捨離してるんだとかね、今もうラジオ一生懸命聞いてるんだとか、もうそういうのも本当に嬉しいなと思いますよ。さあということで、次の3 on 3、今週末ですか、北海道、ライブ行きます。天気がねちょっと気になったりしますけども、寒いのかな、また短パンだけではダメなのかなとか、なんかねいろいろ思いますけどね。だってこっち側でもね、もう短パン履こうと思ったら夜寒いやん、短パンやったらと思ったりしますけど、その中でね

ちょっとまた楽しみで、北海道の方に行かせていただきます。ちょっとね、まあちょっと楽しみにしとるわけです。今回はね、一人旅、ちょい旅一人旅になりますけどね、ぜひ皆さん、会いに来てやってほしいなと思いますんでね、よろしくお願いいたしますよ。ということで、じゃあ中島みゆきさん行きましょうか。まずは横連盟、そして空と君の間に、そして浅い眠り、この3曲続けてどうぞ。

さあ時刻は16時16分回りました。 FM 特に86にアキスマンデーシングス、今のコーナーはスペシャルな313のコーナー、中島みくさんで3曲お届けいたしました、横連棒、そして空と君の間に浅い眠り、3曲続けてねお届けいたしました。さあ美波さん、同情するなら金をくれね、言えなき子、これ作中の名台詞ですね。もうこれ流行語になりましたもんね、君と空と君の間に、この曲はいつ聴いてもあの頃の足立由美さんが、浮かびますということでね。そして浅い眠り、こちらも親愛なるものへ主題歌、中島みゆきさんがドラマにも出演されていました。見たくなってきたということでね、いくちゃんもね、言えない子、同情するなら金をくれ、やっぱりこの歌でねみんなこう思い出すわけですよね。ちゃこさん、横連棒のことかな、1曲目聞いたことある、なんか言ってもそうなんですよね。いい歌ですよね、もう名曲ぞろいですもんね。中島由紀さん、もう本当に後半はやっぱりドラマの主題歌に待ってます。たくさんドラマの主題歌になってる曲も多いしね、 NHK でも使われてたりとか、もう中島由紀さんはもうそこいらで聴きますからね、すごいなと本当思いますよね。さあということで、最後の313、山口百恵さんですよ、山口百恵さんもうね、やっぱりねもう22で引退、すごいですもんね。今そっから出ないし、まあたまにね SNS なんかでね、今の状況の写真がパンと出てきたりするけど、そらね、普通にこう暮らしていてこう変わりようって悪く書いてる人もいたりとかしますけど、まあ、ああいうのはねと許せなくて、まあ、一番最初にねファンになった、アイドルが山口百恵さんでもありますからね、丁寧に扱っていきたいなと思っておりますけど、今日はねちょっと、大好きな曲、まあ、ちょっと後半の、ねロックな雰囲気とかね、そしてちょっと前半のね、もうじき夏ですから、まあじゃあお届けしましょうね、山内百恵さんの愛の嵐、そして夏開く青春、そしてロックンロールウィード、3曲続けていきましょう。

自慢したいことありますか？私はこのきめ細かいお肌です。秘訣聞きたいですか？聞きたいですよね。秘訣は食器用洗剤を水で薄めたり、飲料水は京都の美味しい水道水をマイボトルに入れてゴミを減らしたりすることです。皆さんもエコを意識すると、私のようにきめ細かなお肌になれるかもしれませんよ。 Do you 京都、環境にいいことしてますか？

FM お得に862アーキストマンデーシングス。さあ時刻は16時30分回りました。さあということでね、皆さん、まあ今日もですねイオンモール京都桂川3階サテライトスタジオから憂鬱な月曜日を元気と笑顔にする4時間ということで19時までアーキストとお付き合いよろしくお願いいたします。さあということで、今日もですね、まあいろんな、形で、もう313山口百恵さん、ね、じゃあメールの方、紹介していきましょうかね。こちらメールというか X ポストですね。そう、ちゃっこさん、百恵ちゃんを聞きながら帰宅しました。山口百恵さんの、潔さすごいなと思います。まだ結婚前の百恵さんと三浦友和さんの共演シーンをたまに見ると本当に好きなんだろうなというのが伝わってきます。素敵な人生ですねということで、いただきました。いくちゃんがね、アーキスさん、が好きな人の曲だから、私も丁寧に聞きたい。私も百恵さんかっこよくて綺麗で、落ち着いて好きでしたということでね、本当にいいでしょう。宮津さん、愛の嵐、宇崎あぎ夫妻コンビの、作品はかっこいいですね。夏に、間に夏平選手、ね、挟むのが面白い。そうなんですよ、どうしようかなと思ってるんですよ。ロックンっぽいのね、ちょっと後半のね、突っ張ってる感じのかけようかなと思ったんですけど、またね、あの声変わりというか、まあしないですけど、ちょっと違うでしょ、渋くなってるのと、一つ結ぶのあのの声が好きなんですよ。だからね、やっぱりああいう時のね、もちろんできないことだけどっていうのも、あのね、あの声が可愛いですよ。そっからね、まあちょっとこう大人のイメージになってきて、このロックンロールウィードとかね、ストーン一つ格好、ね、繰り返し系多いしっていうので、そう、格好格好格好格好格好つけて泣きたいわ、いいですよね。さあ、昨日はライブお疲れ様でした。いえいえ頑張りましたよ。先週は寒暖差が激しかったのですねとびっくりしました。ライブが続きますが、秋吉さん体調お変わりないですか。まあね、ちょっとなんかやっぱりね、寒暖差でね、あ、これなんか寒暖差アレルギーというか、たまにこうくしゃみがね止まらなくなったりするっていうのは、これなんかアレルギーなんかなんか、そうでもないんですよね。なんかまあちょっとだるいかなっていうのがあったりするんですけど、乗り越えておりますんでね、その辺は頑張っていけるんじゃないかなと思います。じゃあこの曲いきましょうか。ウルフルです。ワン、ツー、スリー、天国。

さあ時刻は16時37分 FM お得に862、キスマンデーシングス。さあ今日もですね、4モール京都桂川3階サテライトスタジオから憂鬱な月曜日を元気と笑顔にするお時間、この後19時までアーキストがお届けします。最後までよろしくお願いいたします。さあということで、リクエストもね、来ておりましたのでこちらおかけしたいなと思っております。ハーフムーンさん、アキさんこんにちは。5月なのにもう短パン王子のようですが、イオンの中は冷房が効いていて足が寒くないですか？そうなんですよ、今の時期がね一番ちょっとね短パンにしてもねちょっとさ寒かったりね、ねするわけなんで、こう寒暖差外とねやっぱり中がまたちょっと違うので風邪ひかないでくださいね。ありがとう。宮中は毎日蒸し暑いです。でも夜は涼しいのでうっかり油断しそうです。それなんですよね。ということで秀樹さんね、いただきました。ナタリー

私のエコ。環境を守りたいけど何から始めたらいいかわからない。そもそもエコってなんだろう。そんな私が始めたのはマイバッグ。最近のマイバッグってすごく可愛くて、いろんな柄を楽しめたり。

0: 畳むとポーチ型のストラップになって持ち運べたりしてるんです。自分のエコバッグを持つことでお買い物が前より楽しくなりました。エコ活しながら普段の生活もちょっと楽しく、皆さんもエコバッグ始めてみませんか？
1: さあ時刻は16時44分 FM 特に86に秋スマンデーシングス40京都桂川3階サテライトスタジオからこの後19時まで秋人が生放送でお届けしております。さあ今お届けしたのは西城秀樹さんナタリー、ハーフモンさんねえポストもいただきました。ありがとうございます。秀樹の熱唱素敵です。今日も暑いです素敵です。暑いですねえ。秀川さんもナタリーありがとうございますということでねいただきました。かっこいいですねこの年代のね。ミクちゃんもナタリー行かないでお願いだから気持ちが伝わってきます。ファンの叫び声も感動ということでねえ、キャッキャッキャッキャーっていう感じですもんね今本当、秀樹さん盛り上がっておりますよね。さあ桃井ちゃんのねところでかけましたロバさん、桃井ちゃんかっこよくて、素敵でした。秋吉さんの桃井ちゃんのマネーかわいかった。別にマネーしてこう雰囲気ね、もちろんできないことだけどまたやってしまう自分がね、なんとなんと言いましょうか、すいません謝るしかない思いますけど。さあということでじゃあここね、ウサもリクエストいただきました。嵐ね、今日もなんか昨日 CM ジャックしたんですって、なんかすごいなと思いますね。じゃあ行きましょうかね、嵐、ラブソースイート。

FM お得に862アキスマンデーシングス一部そろそろお別れの時間です。さあということでね、皆さん、ね今日も、たくさんメッセージありがとうございました。ちゃこさんもね気を使ってもめちゃんのニュアンスものまねねええみたいな上手って、気使っちゃいましたね。あきさんのもめちゃん元気出る気使わせてしまいましたね。さあということでさあ、まあ来週の話を、来週って明日の話をさせていただきますと、アキストレディオミュージックシップ、そうですね、明日12時からはですね、近藤正彦さんの特集になります。12時からですね、もうたくさんねリクエストもいただいております。明日の朝7時までエントリー、受け付けておりますので、ぜひぜひね皆さんね、よろしくお願いいたします。さあそしてあのね、あれですか、その15時からは、アキストまた登場しまして、ドゥユー京都アッキーナオキオリオリレイディオ、こちらの方ね、伊藤直樹選手と一緒にさせていただきます。さあエコで遊ぼうドゥユー京都ね、こちらですね、環境にいいことしてますかということで、6月14日、ここはですね、あのイオンホール3階にあります。観覧無料になりますね、ぜひボジャーウエストで伊藤直樹歌います、アキスト司会でね。そしてエコちゃんなんか来ますので、環境マスコットの猫ちゃんとドゥユー京都どういうことをみんなで歌って踊ろう、まあ段ボールの遊具で遊んじゃえということで、こちらあの段ボールで作ったね射的とか迷路とか、そんなでね遊んでいただきたいなと思います。そして、工作のワークショップもあります。こちら楽器を作ろうということですからね、体験コーナー、環境啓発のパネル展示なんかもありますので、いわば射的や輪投げのゲームで、環境について楽しく、遊んで学ぼうということになりますので、よろしくお願いしますね。まあそしてですね、まあリボンマーケット開催予定ということになっておりますので、イオンマイボトルデザインコンテストも開催中です。こちらイオンのね、マイボトルのデザインがあるんですけども、そこもね用紙、配らせてもらいますので、一緒に書いてですね下の方に、パンと送って、なんか賞もらえたらですね、ボトルになって帰ってくるというね、まあデザインコンテスト開催中ですのでね、そちらも楽しみにしてください。まあお家でも遊んで学べるスゴロクカルタお家のカードもねたくさんありますのでね、その辺もですね本当に、楽しんでいただけたらなと思いますのでね、よろしくお願いいたします。6月14日観覧無料になっております。時間は11時から16時、イオンモール京都桂3階のイオンホールになります。ぜひぜひ、ビートライブのね踊りなんかもありますので、ね、ぜひ楽しんでいただければ嬉しいかなと思いますのでね、よろしくお願いいたします。さあまあ2部からはですね、今日はゲスト、いつもねイエローキャブって言ったのご存知ですかね、大阪梅田にありますけどもね、そちらの、社長、が来ていただきますので、ぜひぜひ楽しんでいただきたいなと思いますんでね、よろしくお願いいたします。ということでまたね、2部17時からお会いしましょう。

今日も一日お疲れ様でした。この辺りでちょっと一休み。聞こえてくる音に耳を傾けてみませんか。優しいオルゴールの音色に包まれて、心安らぐひとときを過ごしください。

さあ時刻は17時を回りました。 FM 大徳に862秋津マンデーシングス2部スタートです。さあ今日もですね、イオンモール京都桂川3階サテライトスタジオから憂鬱な月曜日元気と笑顔にします。この後19時まで秋津がライブでお届けしますので最後まで、よろしくお願いいたします。さあこの番組はですね、冒頭にも言いましたが、素敵な音楽を聴きながら、素敵な、仲間がそばにいるような、おしゃべりしているようなそんな、ね、4時間、それがアキストマンデーシングスです。皆様から、ね、ポストいただきたいなと思います。ハッシュタグアキストマンデー、そしてハッシュタグ FM 特にエクスポストつぶやいていただきたいなと思います。さあ今日はですね、この後ね曲挟みましてゲスト来ていただいておりますからね、イフロキャブの社長さんですよ、ね、楽しい話が聞けると思いますんで楽しみにしてください。さあ皆さんからもですね X ハッシュタグ、ね、アキストマンデーハッシュタグ FM 特にポストつぶやいてください。さあ後半の方はですね、私の日常の小さな幸せね、この小さな幸せのコーナー、これもですね、6時前ぐらいにね、ポスト、いただければ嬉しいなと思います。レトロな、マンデーのコーナーにも、もうね、いただいておりますので何がかかるか楽しみにしていただきたいなと思っております。さあということで、まあちょっとね、冒頭に先ほど後半にも言いましたけども、エコダスボードゥーユー京都、これが来月6月14日日曜日、こちらはですね3階の、ここ、桂川イオンの3階イオンホールというところでね、遊んで学べるということで、特設ステージにはボージャーウエスト、そして伊藤直樹のステージがあったりします。環境マスコットのエコちゃんとマーキスがね、まあ、京都市の歌でもありますが、どういう京都、どういうことをですねみんなで歌って踊ろうということで、もちろん環境マスコットのエコちゃんも来ますので、そしてダンボール遊具で遊んじゃえということで、こちら豊田さんね、こちら協力していただきましてですね、あれですか、迷路があったり、そして射的があったり、そして楽器ですね、工作のワークショップカリンバ、こちらをね作りたいなと思います。そしてエコメッセージ、これ大募集しております。みんながね、やってるエコなこと、環境にいいことと思うことをですねちょっと自由に書いてですね、ちょっとね、提出して、提出っていうのはおかしいですよね、書いていただきたいなと、店内にも貼りますし、そして、プロジェクターで、そのエコメッセージをですね流したりとかしますので、皆さん書いていただきたいなと思います。そして体験コーナー、射的や輪投げで、環境を学ぼうということです。リボンマーケットということがありまして、今回ね、高校生がですね以前、ボロギレを作ってですね、ミサンガを作ったんですが、今回竹ぽっくりっていうんですか、そんなんもね、作って遊ぼうということになりますんでね、ぜひ、会場の方に来ていただきたいなと思います。11時から16時、イオンモール京都桂川3階のイオンホール、こちらの方で、開催しますので、観覧はもちろん無料です。お家でも遊んで学べるすごろくカルタ、お家カードをプレゼントということになりますのでね、遊んで、学んでということで、そして、まあ、イオンのマイボトル、これがデザインコンテストが開催しております。それも一緒にね、やりますので、中でね、そういう、ちょっとデザインを書いてですね、下の方の、投稿にパンと入れたらですね、そのもしグランプリっていうか取れれば、マイボトルになって帰ってきますのでね、楽しさいっぱいなので遊んでいただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。さあということで、今日もですね2部楽しくやっていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。早速ね、ジャコさん1部お疲れ様でした。2部も楽しみです。気は使ってないですよ、うまかったですよ、可愛らしいアキスさん、もうそれが気を使っていた、ね、もう可愛いって言えというほどのね、大したモノマネじゃないんですがね。美穂さんも明日はね、そうです、12時から近藤雅彦さん特集なんで、ぜひ聞いてください。たくさんお便りもねお待ちしております。船長さん、いつもありがとうございます。そしてジャスミンさん、アキさんこんにちは、憂鬱な月曜日、仕事終わりました、お疲れ様、2部に間に合ったということで、聞きながら帰りますブーン、ね、車はねぜひぜひ気をつけてくださいね、耳だけ貸してもらってずっと前を見てですね

気をつけて帰っていただきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。さあということでね、今日のリブ、スタートしましょう。さあ1曲目、宇多田ヒカルさんですね、パッパパラダイス。

私のアルバイト先では食材の廃棄を減らすために使い切れる分だけ仕入れる、日付の早い食材から使う、この2つが徹底されています。これが身についたおかげで家でも使い切れる分だけ買う、日付の早いものから使うをすることができるようになりました。消費期限を確認するのはとっても簡単です。少しでも食品ロスを減らしましょう。

0: 先ほど冒頭にも言いました、ゲストに来ていただいておりますイエローキャブ大阪梅田、そしてロザリンクスライフスタイルの山本淳二社長です。こんにちは。
1: こんにちは。
0: ご無沙汰しております。
1: ご無沙汰しております。
0: お元気でしたか？
1: ぼちぼちですけどもね、
0: はい、
1: なかなかこうお伺いしたり、うん、明人さんのお顔を拝見することがなく、
0: はい、でもラジオはね聞いてもらったり、そして、このシャイニングムーン青石さんのシャイニングムーンも聞いてもらってるということですが、まあちょっと簡単にね説明するとイエローキャブの、大阪梅田の社長ということで、はい、そして、まあ、最近ではアート&トレーディング事業という感じで、こちらのロザリンクライフスタイルというのをまた、はいはい、これは
1: 新しく事業を、うん、この春から始めておりまして、はいはい、まあちょっとこれも外国でやっておるものですから日本ではなかなかやりづらいところがあります
0: ね。社長とご無沙汰ですっていうのは海外に行ってること多いんですよね。
1: そうなんですよね。
0: 今どこですかって電話やったらね簡単にはドバイなんですとかいうことありますもんね。
1: ただドバイでもラジオは聞けるのです
0: ごいですよね。
1: そうちゃんと青石のラジオもちゃんと明人さんの声もちゃんと、
0: ね、聞いております。それがラジオで聞けてるということでちょっと感動したりするんですよ。
1: そうだから遠くとかもう地球の裏側でも聞けますのです
0: ごいなと思って、ね、聞いてましたからねとか言ってお前ですかってドバイにいるのにみたいな感じで聞けてるっていうのが、ね、すごかったりするんですけど、はい、まあいろいろ時差っていうかあったりするんでしょうけどね。
1: まあもちろん時差を考えて、うん、もうちゃんと
0: この時間かとか言うんで、そうです
1: ね、この時間って言って見てちゃんと聞いてます。
0: すごいなと思いますね、はい、さあまあそういうね山本社長ですけどもまあドバイの方で行ったりとかね、今なんかこの間ちょっと事件というかね中途問題で、はい、大丈夫ですかってなんとか帰れましたとかっていうのもあったりとか で忙しくしてるわけですが、さあもともとはまあどちらかというとまあ出会ったのはこのイベントマネジメント事業ということで、まあイエローキャブということで知り合ったんですけど、はい、このイエローキャブっていうのはどうやって知り合ったんですか？
1: そうですね、私もその芸能にはもともと仕事をしていたわけではないんですけども、はいはい、皆さんこのリスナーの方もご存知かもしれないですけど、うん、令和の虎という番組 YouTube がございまして、はいはいはい、まあ、その初代の、うん、主催の岩井義明さんという方と、
0: はい、
1: 偶然知り合うことがございまして、
0: はいはい、
1: まあ、この岩井さんに大阪でイエローキャブをやる人がいないから、
0: うん、
1: 山本さんやらないかとけしかけられましていや僕何にもわからないですよって言ったら、いや僕がもうサポートしますからぜひぜひと言われまして、重い腰を上げてスタートしたのがこのイエローキャブの大阪梅田の営業所だったんですよね、
0: はい、もういえばイエローキャブって言ったら雛形あきこさんとかね、
1: そうですね、
0: もう加藤玲子さんとかもおられたし、僕が好きな、
1: はい、めぐみちゃんと
0: かそうですね、めぐみさんもそうです ね今なんかもう美のことについて ね痩せました、本も売り出し中ですから ね、はい、やっぱりそういうふうなとこにやっぱりなんかいろいろ、まあ、岩井社長ってまあちょっと残念なことに、はいはい、僕もお電話でおしゃべりしたわけですけど、そうですよ山本社長が岩井さんから電話ありますからとかとか思ったら有名なやっぱり社長さんでしたしね、はいはい、なんかまあちょっとお話聞いててわすごいなと思ったし、マネーの虎やったんですね昔テレビでやってた、
1: 我々世代ですと、はい、マネーの虎でやっぱ有名になった社長さんですよね。
0: ですよ ね、だからマネーの虎で厳しいこと言ってテレビでやってました。それが今 YouTube チャンネルとかで、はい、令和の虎ということで、はいはい、いろんなねここのアーティストでもその令和の虎に出てのミュージシャン、
1: はい、
0: 逆投げ銭とか言って1000円あげるから聞けみたいなやつをやってたとか、なんか聞いてそう面白いなって、それでなんかボロカス言うたりして、いやそれおもろいなということでお金、
1: そうですね、
0: でその中で岩井社長も出てきたんですよね。
1: そうですね、
0: でそんなんで出るっていうことになったんです
1: ね。まあ、僕が直接令和の虎に出てたわけではないんですけども、他のちょっと、絡みのことで、うん、偶然岩井社長とお会いすることがございまして、
0: はいはい、
1: まあ、そこからのつてで、まあ、イエローキャブを僕は立ち上げるんだと岩井社長がおっしゃった時に、はいはいはい、大阪でやる方がいないと、
0: は
1: い、
0: うん、
1: まあ、山本さんぜひやらんかと、
0: うん、
1: でその時実は僕全く違うことをやろうとしてたんですよ。
0: 今言えます？何しようかって。
1: あのね B のことなんですけ ど、
0: なるほど、
1: ネイルをやろうと思ったんですよね。
0: ネイル、
1: ネイル、はい、女性の、
0: はいはいはい、
1: をやろうと僕ちょっと 心が揺らいでた時

0: ったんですけど、うん、全くもってぶった切られまして。
1: 違いますもんね。
0: そうで芸能やらんかと言われて、
1: はいはい、
0: 僕全然知らないっすよって
1: でなったわけなんです
0: ね。でこれが今まで続いてます。
1: あ、そうかそうか、
0: はいはい、だからもうその時ネイルやってた方が良かったのか、ね、芸能事務所にこう岩井さんが導いてくれて良かったのかっていうのはまだわからないですけども、
1: うんうんうん、
0: まあ、あの時にあの岩井さんにこうやってみようよって、うん、一緒にやろうよって言われたのが今までこう、例えば青い人との出会いだってもそうなんですよね、はいはいはい、でもちろん明人さんとの出会い、はいはいはい、イエローキャブがあった頃こそ
1: そうですからね。そうですよね。あって、で、まあ、いわばそういうあの歌とか、まあ、そういうレッスンとかそういう部分とかにあってどうですかって、まあ、先ほど言ってたドゥイ京都のイベントにもイエローキャブのタレントが4人も遊びに来てもらったりとかして、でやっぱりそうやって盛り上げていただいたのもあったり、まあ、その関係でこうやってラジオにつながるということがあったので、はい、でまた、まあ、美っていうかその爪をやるっていうことは、やっぱそういうことにやっぱり社長は興味あったりとか。
0: そうですね、どちらかっていって何をしようかっていう時に、うん、あの女性の美のことをやりたいなって思ってたんです。
1: そう思えばでもイエローキャブもバッチシあっちゃ合うんですね。綺麗、
0: まあまあ、
1: な綺麗なタレントっていうことで綺麗なものを見せていくっていう。
0: そうですね、女性をターゲットにしてるってことで、まあ、まあちょっと結構強引ですけど、まあ、よく似たような
1: こと。いやいや、僕はだから別に全然違うことではないなと思ったんですよ、
0: はいはい、
1: でもネイルのことにやろう、はい、にしても、はい、やっぱり B ですから、タレントさんがね、あの、まあ、いわばもっと、うん、もっと有名になったりとかしたり、それ綺麗な方がですよ、その爪のことを言えば、 それものすごくリンクするというかつながるし、はい、すごいなと思ってたんですけど、はい、そういうことで間違いないですよね。
0: 間違いないです。
1: だからまあ、つながってることは結果的にはそうなのかなと思って、
0: はい、
1: やっぱり最初分からなかったですか、岩井社長ってどういう方だったんですかね。
0: 岩井社長、そうですね、うん、もうまっすぐを絵に描いたような人でしたね。
1: え、そうなんすか。
0: ただ、まあ、あの曲がったこと大嫌い、
1: はいはい、
0: もうなんかもう昭和の親父みたいな方でしたから、
1: うんうん、
0: まあ、怒るときはもう烈火のように怒る。
1: 怒られたことあるんですか。
0: 僕はないですけどもなんか怒ってるときはよく見かけましたし、まあ、言っても例えば青石とかは、
1: はい、
0: あの結構言われてましたし。
1: そうですか。 そうですね、そのタレントとして、
0: そのそうです、ね、タレントとしての話もよく言ってましたし、
1: それじゃダメだよとか ね
0: 舞台もやってましたので、
1: はい、
0: でそういう時に怒ってるところは、まあ、それこそあの YouTube の令和の虎で、見かけるようなあのまんまの人でしたね。
1: 怖い。僕だから電話してくださいねって言って電話番号聞いた時ちょっと怖かったですもん。
0: まあ、あのイメージ強いんで、まあ、あのマネーの虎の時はもっとなんかこう派手にちょっと滑覆が良くて、
1: そう
0: なんです
1: 、ね、でもやっぱり電話とかあのもんさん出してますみたいな感じやったから良かったんですけど、そうそう、
0: だから実はめちゃくちゃ優しくて、
1: はい、みたいですね。
0: そうなんです、うん、誰にも公平にその年上年下関係なく、
1: はい、
0: だから僕はもうだいぶ一回りちょうど年下だったんですけども、
1: あ、そうです
0: か。ものすごく低姿勢で優しく接していただきました、
1: はい、
0: なのでもう今でもやっぱり尊敬する方の一人ですし、う
1: んうん、
0: はい、
1: ですよ ね、なんかもうそうやってなんか歴史を作ったっていうか、みんなもう年齢になったらイエローキャブっていうのはもう今ええとなりますけど、でもそうそうたるメンバー、先ほどめぐみさんとか
0: 日
1: 向大子さんとかね、はい、僕は加藤玲子さん付き合ったんですけど、は
0: い、なんか共通点ありますけどね。
1: あるですね。なんかやっぱりみんなその中で、ああのえって思いますよ、うん、男性ならおイエローキャブの
0: そうですね
1: ってなったり、はい、やっぱりそういう名前があったりするとすごい歴史を作ってきた人だから、だからそういう意味で今新しく何かをあのしようということで社長もそれを便乗してね、
0: そうですね、
1: タレントをこういうマネージメントを用意して、はい、でまたこのライフどういう今度 のロザリングスタライフスタイルですか、
0: はい、ごめんなさい、なんか読みづらくて。
1: そうな
0: ん
1: です、ロザリンクスライフスタイル、
0: はい、
1: ごめんなさい、僕がちゃんと言わなきゃいけないです。あのですこれはまあどういった感じでい
0: く。これはですね、一応今のところエステ事業とアート事業と2本立てで、
1: はい、なんか絵画とかも
0: そうですね、
1: はい、だからもう美に関しては自分だけじゃなくて絵とかそういう美しいものをということです。
0: なんかせっかくなのでなんか海外に進出してみたいなという気持ちはあったんですけども、うん、まあ、偶然僕の高校の後輩がですね、
1: はい、
0: 日本画家をしている者がいましてですね、
1: はい、
0: 同窓会で会ったんですよ、
1: うん、
0: 実は高校の時全然知らなかったんですけど、
1: はい、
0: 同窓会で紹介されて、
1: うん、
0: あ、そんなやつがいたのかとで調べてみたら
1: 同窓会ってでも俺そう
0: あのなんていうんですか、
1: あのクラスメ

0: た峠でしょ。
1: ただ一つ下だったので。
0: なるほど、学校の
1: 学校の同窓会だった。
0: じゃあ名前とかいたかなぐらいの感じか。
1: 記憶がなくて、うんうん、でも紹介されて、で、あ、そうかそうかとしかその時は思ってなかったんですけど、はい、調べてみたら結構な画家だったっていう。あ、そうなんです。で、なんか。Facebook とかインスタを見てると、うん、なんか結構面白い絵を描くなと思って、
0: はい、
1: ちょうど僕が、引っ越しをする時だったので、はいはい、せっかくだからあいつに絵を描かそうと、後輩だからで、お前ちょっと絵描けと、
0: はいはいはい、
1: そっからスタートしまして、はい、で、まあ、僕の絵に絵を描いていただいたんですけど、はいはい、またその絵もめちゃめちゃ素晴らしく
0: 気に入ったわけです ね、 そうですね、山本社長
1: が。せっかくだからこれをね、なんかこう海外に持っていけないかなということを彼とちょうど話をすることがありまして、
0: はいはいはい、
1: 彼も今ちょっと海外にいろいろ進出しようと思ってるんだけども、なかなかそれが取っかかりがどこに持っていったらいいのかわからないっていうのは悩んでるっていうのを聞きまして、
0: はい、
1: じゃあ一緒にやろうかと。
0: お
1: う、で、まあ、ちょっと素人考えかもしれないですけども、はい、アメリカ人に日本の絵を訴求するためにはアメリカ行かなきゃいけないですよね。
0: 確かに。
1: アメリカで売らなきゃいけない。
0: 確かに。
1: 当然ヨーロッパ、フランスの人に売るためにはフランス行かなきゃ
0: いけ
1: ない。
0: フランス行ってね。はい。
1: でもフランス行ったらフランス人にしか売れないじゃないですか。あ、はい、アメリカに行ったらアメリカ人にしか売れないじゃないですか、はいはいはい、ドバイ行ったら世界中の人いますよね。
0: 最近ね、僕行ったことないですけど、結構ドバイって聞くじゃないですか。いわば富裕層の方が多いっていうことですか。
1: そうですね、やっぱり富裕層の人間の人もいっぱいいますし、はい、しかも世界中のロシアだったり、はい、ヨーロッパ、アメリカ、もちろんそのアジア系の、
0: もちろんだから社長も言ってらっしゃるように日本の方もたくさんいるということですよね。
1: はい、まあ、だからさっきの話、あの同じ絵を売るなら、
0: はい、
1: アメリカ行ってアメリカ人だけに訴求するように、ドバイ行ったら世界中の人
0: に、
1: そうするとそこから要はブーストをかけれますよね。
0: はいはい、
1: 世界中の人
0: に、世界中の人
1: に、で、彼の目標というのは世界中の人に僕の絵を見てほしいんだと、
0: うん、
1: その希望は多分アメリカに行ってヨーロッパに行ってやってるよりは多分ドバイに行った方が
0: 早いんだ
1: よ。なるほど。っていうので今スタートをしたのですが、
0: はい、
1: まあこういうご時世
0: そうですよね。
1: で、まあ、僕も今帰ってきてるわけなんですけど、
0: うん、はいはい
1: はい、全く進んでおらず。
0: あ、まあでも、まあそういう、まあもう言えば仲間というか、そういう、まあ、もう目標っていう感じで、
1: ね、
0: まあ、会社のスタイルというのをもうこう決めて、はい、まあ、ね、まあスタートしたばっかしだから、まだ何が始まってるかも分かんない。
1: そうなんです。法人立てておしまいって言って帰ってきちゃったんですよ。
0: 向こうで
1: 法人立てたらミサイル飛んできちゃったんで。
0: そうか、それは大変ですよね。
1: そう
0: でも、まあそれが落ち着いたらそこで行こうみたいなことはあるわけでしょ。
1: そうですね、まあいずれちょっと落ち着、まあちょっと今最近落ち着きは始めてるので、
0: はい、
1: どこかでは一回戻って会社を立て直して、はい、もう一回、もともとゼロからなので、
0: はい、
1: まあ、もう一回やり直さなきゃいけないなとは思ってはいます、はい、
0: そうですね、
1: は
0: い、原油が今ちょっと不足しているということがあって、ナフサが取れないみたいなことになって、はい、ね、なんか今日からポテトチップスが白黒になったりとか。
1: え、そうなんですか。
0: 知ってますか。ポテトチップスカラフルじゃないですか。包装紙が白黒になったりとかするんですよ。ナフサが足らないからって。
1: 今イオンでも
0: 多分売ってるんじゃないですか、白黒の。
1: じゃあ帰りに見て帰ります。
0: になってるっていうのがもうその問題で、そういうこと多分あのトマトケチャップのあの包装の袋も地味になってると思います。
1: 知らなかったです。
0: なんかそのぐらい、うん、だからもう大変な時なんですけど、
1: そうですね、
0: でもまあ美を売るっていう部分では絵とかはまた違いますもんね。ま
1: あ、そうですね。あの直接影響はないとは思いますけど、
0: ね、ないですよね、はい、その後で欲しいっていう人がいれば、
1: はい、
0: その部分で関係なく、はい、あ、これがいい、まあまあ、ネットとかそういう部分とかで絵とか見てもらえるし、
1: そうなんですよね、
0: そういう部分ではなんかいいのかなと思って
1: ます、ね、なかなかそのやっぱり、ね、原油のこともあったり、戦争のこともあったりして、はい、まあ、ちょっと富裕層が減っているのは、事実ではあるんですけども、はい、ただそれほど僕らが思ってたほど逃げてる人って多くないので。
0: あ、そうなんですか。
1: なので意外と皆さんいるんですよ。
0: そうですか。
1: なんでかっていうと、
0: はいはい、
1: 自国より安全らしいです。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、自国より安全だから、帰るよりここいた方が安全っていう人の方が多いんですよね。
0: なるほど、
1: まあ、考えればそう、あ、そうかって思うことっていっぱいあるんですけども。
0: なるほどね。だからそういう意味ではね。
1: そうなんです。
0: でまた社長もちょっとね、先ほどちょっと放送前に、戻ろうかなみたいなことも言っておりましたもんね。
1: あ、そうです。

0: ですね、ちょっとそろそろ戻ろうかなとは思ってます、
1: はい、じゃあもうここから仕事がスタートということですね。さあ、まあ、いわば青石先生も頑張っておりまして、ね、このまた、ラジオの明日、ただ2日の方かな、またあの社長の方であるマネジメントしてる、はい、松本さんもゲストで、
0: はい、
1: シャイニングムーンの方にも出ていただける、はい、ということですけども、やっぱりまあそうやって今、まあ、そのタッグを組んでいろんな部分で何ですか、そのこれをしよう、あれをしようってやっぱりな、そのお互い美に、綺麗なものっていうので、やっぱり世の中を綺麗にしたいとかそういう目標あるんですか。
0: そうですね、やっぱりそのやっぱ
1: 美に理念というかね、会社の、
0: ね、美に興味があるからそこそ始めたイエローキャブでもありますし、
1: はいはいはい、
0: まあなんかそういうこうクリアな綺麗なものに対してちょっとやっぱ訴求したいっていうのはありますね、うん、これからもね、
1: うん、はい、そうですね。さあ、まあちょっとね、まあ会社のこととか仕事の話したんですけど、まあ山本社長自身の、まあ、簡単なあの何ですか、趣味っていうか、なんかゴルフするとかそんなあるんですか。
0: ゴルフしたいですね。
1: ゴルフ好きなんですか。
0: やってました。
1: やってました。
0: やってました。かなりハマってやってました。
1: アウトドアじゃないですよね、社長の場合ね。どう見ても釣り行かないでしょ。
0: 釣りもね、バスフィッシングしてました。
1: うっそ、ほんまですか。
0: そうなんです。
1: そんな雰囲気じゃないんですけど、
0: ね、はい、ほんとね、結構多趣味で前はやってたんですよ。
1: あ、そうですか。
0: なので何を、まあ実は原因は、はい、ぎっくり腰なんです。
1: いい、
0: そうなんです。それで
1: 外出るのがちょっと
0: できなくな、うん、怖くなるんですよね。例えば、はいはい、まあ、それこそゴルフでもそうじゃないですか、
1: うんうん、そら体をガッとひねったり、ね、釣りだってちょっと重いもんやったら腰にきますからね、はい、
0: なので一回やってしまうと、うん、それが怖いんですよね。ぎっくりやった方なら皆さんわかると思うんですけど
1: 僕ないんですよ、こう見えて僕ないんですけど
0: 気をつけた方がいいですよ、急に来ますから
1: 、ね、らしいですよね。
0: 何でもない人が急に来ますから、ね、ま、
1: 目の前で急に習った人は見たことあるんですよ。うっそーと思ってしまうんですよ。
0: 何にもない時にピンってなります、
1: ね、うん、ちょっとさらっといたい、ね、何を言うてんねんって押したらメール怒られて、
0: もうあれを僕はちょうど10年ぐらい前で初めて経験して
1: はいはい、
0: そこからそのゴルフがちょっとやっぱトラウマになる。ゴルフでやったわけじゃないんですよ、
1: はいはい、
0: でもトラウマになって、それが要はできもしもやったらどうしようとか、
1: うんうん、
0: 釣りもそうじゃないですか。
1: そうです。
0: 船の上でもしもやってどうしようなったらもらえと思うじゃない
1: ですか船の上のぎっくり腰きついですよ。揺れるわ、痛いわ、もうそんなんどんどんなりますから、ね、
0: だからそこの辺からちょっといろんなものを一旦やめてるんですよね。
1: そうですか。
0: ただまあお誘いが
1: あるでしょ。
0: あるので、ゴルフなんか特に
1: だってずっとお仕事でやってらしただから、
0: はい、なのでゴルフは今もこういろんな方からお誘いを受けるんですよね、
1: はい、
0: なのでちょっとやろうかな
1: っていうのありますか。
0: 思うんですけど、
1: はい、いやすごいなな
0: ので僕から音沙汰がなくなったらぎっくり腰でで
1: も電話
0: でゴルフ行ってぎっくり腰したと思っておいてください
1: でも電話出れるじゃないですか。
0: 電話出るのも大変なんですよもう言葉発するのもダメだった時ありますもん、思いたくて。
1: あ、そっか。まあちょっとねこれ少しねその詳しかったかなって、馬の方にねちょっと詳しかったすごいなと思うのは、今回女性騎手が G1 取ったじゃないですか。
0: あ、そうですね。
1: ちょっと馬とか詳しいって前に聞いたことあるんですけど、どうですかその女性騎手が1位、G1 を取ったっていうこと
0: っていう。僕はちょっと馬から離れてもう6年7年、はいはい、ぐらいなので、まあ、はい、普段から競馬を見てるわけでも全くないし、
1: はい、
0: その成績とか馬の成績とかで全く僕も馬の名前も全く分からなくなっているので、
1: あ、そうですか。
0: 全くその情報としては、はい、詳しい情報は知らないですけども、うんうん、やはり女性の騎手が活躍する場って僕らの頃ってなかなか少なかった。いましたけど、
1: いましたよね。前からちょっと出て、G1 じゃないけど1位取ることはあったじゃないですか。
0: やっぱそれが珍しいことだったんですよ、はい、やっぱここ数年それが珍しいことじゃなくて、うん、その男の子のジョッキーと肩を並べるような子はいっぱい出てきてるわけです、
1: はいはい、
0: でやっぱそれだけ女性が進出してきてもいますし、
1: はい、
0: でまあ、はっきりは分かんないですけども、うん、日本中央競馬会 JRA も女性の進出を応援してると当然思いますし、
1: はいはい、
0: またこういった中で、うん、その女性のジョッキーの子が、うん、日曜日ですか、オークス勝ったっていう情報を僕も後で知ったので、
1: は
0: い、すごい。で、まあ、その彼女もどういう子だったか、その直接の面識はないです。

0: けども、はい、老いたちも知ってますので、
1: あ、まあ、そう、あの子かぐらいのことは知ってる、
0: 思いましたね、うん、はい、
1: 思いました。
0: そのお父さんとかも知ってますので、
1: あ、やっぱり、
0: ああああっていう子です
1: ね。だから今22歳で聞くんで、辞めて6年としてもその、あ、あの子かっていうのは分かったりしますよね、はいはいはい、だから騎手ですから、その10いくつの時からやったりしてるわけですから、だから僕なんか見たら、そのテレビとかでも女性騎手が G1 を取るってすごいことやっていう、
0: そうですね、史上初でした
1: ね。でやっぱり女性がね、こうどんどんこう出てきてる中、やっぱりまあね、スケートの、高木選手も国民賞、はい、取るみたいな、話に進んでるじゃないですか。で首相が女性ですからね、高木さんですからね。 でやっぱりどんどんその女性、まあ美というか、まあ高木早苗市長が B と関係あるかどうかは分からないですけど、でも女性が総理になったということと、で今年またその機種がね、僕その1位になったっていうことはすごいな、ことまた変わってくるなと思うんですよ。
0: その女性がトップを取る時代になってきましたのでね。
1: ですよね。
0: そう、
1: だからそこがやっぱすごいなと思ったりするので、だからやっぱりそれをこれからやろうとするね、女性を応援するっていう部分とか、美を応援するっていう部分とか、まあもう女性に限らず美っていう部分の美しいもの、絵もそうですからね、絵画でも、それはすごいなと思ったりとかするなと思ったら、今日社長来る時にね、その話を聞きたかったですよ。だって吉州が1位なんです、ね、僕もあんま詳しくはないですけど、
0: そうなんですよ、今最近見てないんで、うん、あれですけど、一応ニュースだけは見るようになってるので、はいはいはい、で何勝ったかなとかいう話で、
1: はいはい、
0: その、ね、女性騎手が勝ったっていう今村聖奈ちゃんってことですけども、はいはい、
1: そうそうそうそう、そうです、
0: セイナちゃんって言っちゃいけないですね、セイナ騎手ですね、
1: 騎手ですよね、やっぱ知ってるわけじゃないですか。です、ね、はい、やっぱそういう意味で、まあ、テレビで見たら、あ、可愛らしい子でもあったし、うん、はい、あ、人気これから出るんやろなとかと思ったり、
0: そう
1: です
0: ね、まあ、そうやってこうああやってこう活躍する子が出ることによってね、うん、なんか人気が上がっていけばいいとは思いますし、はい、まあ、ああやってこう活躍する人がいるこそ、いるからこそこう底上げもできるでしょうし、
1: はい、
0: そういった意味ではね、その芸能もそうですし、はい、
1: 誰
0: かこ
1: う、
0: う、
1: ね、
0: 何かが活躍してくれると底上げもできて、
1: できてね、
0: そうですね、
1: いいかなと思いますよね。
0: そうなんですね。
1: まあ、そんな話をね、ちょっとね、社長ともしたかったからですね。まあまあ、ちょっと海外行ったりとかあれですけど、またこちら関西帰ってきたら、はい、ぜひまた一回ちょっと一杯で
0: お願いします。一杯と言わず
1: 二杯三杯でもね、楽しく飲んでいきたいなと思いますんでさあ、ということで、じゃあラジオ聞いてる皆さん、ちょっとメッセージ最後にありますか。
0: はい、いつも青石さやがお世話になっておりますイエローキャブ大阪梅田の代表の山本です。毎週火曜日、
1: そうです、火曜日の夕方5時ですね、
0: 夕方5時から青石、うちの弊社の所属の青石さやが一生懸命1時間ラジオをやっております。かれこれもう2年、
1: そうですね、2年経ちました。
0: 2年、
1: はい、
0: 休まずに、
1: そうですね、1回だけね、仕事で5月の祭日の時休んだだけで、
0: あとはもう、あれだけですもん、
1: ね、そうですよ、
0: すごいです。
1: いやもう僕らもうこれね、そう、すごいことなんですよ。休む人多いけど、本人が休みたないぐらいと思ってたっていうで偉いなと思って、簡単に休んじゃう子最近多いんですけど、僕らはラジオ世代生放送、僕も休みなしですからね。そういう部分であったら、そこは休んでも収録にするとか、なんかお願いしてとかって、まあ仕事が入ればね、ちょっとお仕事があるので、まあその部分と火曜日があれな、本人でもすごい一周休んだだけでなんか胸が痛いっていうぐらい、まあ気合い入れてやってるわけなんです。
0: なのでぜひこの明人さんのラジオを聞いてらっしゃる方も、
1: はい、もうよく
0: 火曜日
1: 聞いてますからね、
0: 5時、
1: 夕方5時ね、
0: FM お得に聞いていただけますよう、はい、よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。さあ、ということで今日はですね、イエローキャブ大阪梅田、そしてロザリンクスライフスタイル山本純社長に来ていただきました。本当どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: またぜひぜひいつでも遊びに来て、
0: はい、
1: こうやってこう輪をね、つなげていきたいし、はい、そのドバイというか B というか A のこととかまたちょっと聞きたいし、で今日もそのね、なんていう騎手の方でしたっけ、どなた、
0: 今村聖奈騎手、
1: 今村聖奈騎手、
0: はい、もっと調べときますね、今度、
1: あ、お願いします。いや僕それを聞いて、はい、G1 取ったんやって、ほんでちょっといろいろあったとか、やっぱり女性、ああいう、まあ、いわば今まだまだ男性の世界じゃないですか、
0: そうですね、
1: そんな方頑張っていってるっていう姿っていうのが僕すごいなと思ったりして、はい、ちょっとなんか泣きそうにインタビューで、はい、なってたのは、やっぱりいろいろ

0: あるんだろうな、基準の中でって、まあ、そういうこと詳しいでしょ、はいはいはい、また飲みながらでも教えてください。
1: わかりました。
0: ありがとうございました。さあ、ということで、今日は山本純二社長に来ていただきました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

FM お得に862アキツマンデーシングス。さあ時刻は17時49分回りました。さあ今日もですね、イオンモール京都桂川3階サテライトスタジオから憂鬱な月曜日元気体感するお時間、この後19時までアキツが生放送でお送りしております。さあということでね、山本社長来ていただきまして、その後ですね曲3曲続けて聴いていただきました。モナキでほんまやね、なんでやねん、知らんけどっていうね、ほんまやで、なんでやねん、知らんけどねえ、モナキ、純烈の弟分でしょうかね、いいですね、お届けしました。そしてウルさん、あなたがいることで、そして今お届けしたのが、ね、バックスランプベーシストでもあります、浅田達彦さんね、京都マイラブ、ね、名曲でございます。名曲3曲お届けいたしました。さあね、来週、わざわざさんがね、番組、スタジオに遊びに来て

ただける予定ですのでね、マイケルさんは京都マイラブということで、ね、山本社長お疲れ様でした、さえちゃんお休みせずラジオされてますね、明日も楽しみですということでありがとうございます。いくちゃん、わざわざさん素敵ね、うるさんがね、あなたいることでしっとりと夕方に癒されます。

感じそうですねということなんですよ。まあだからボロ切れをこう紐に見立てて、まあ向こう市といえば竹なんでね、その竹ぽっくりじゃないかな、そんなしますのでよろしくです。ジャスミンさん、アキスさん、こんにちは。憂鬱な月曜日、お仕事終わりましたということでね、さっきも聞きました、ありがとうございましたということで、さあ、皆さんからね、こちら、そうか、来週は浅田さんがゲスト出演されるんですね、どんな楽しいお話が聞けるか楽しみですということで、さあもう、まあ、どんな話になるでしょうかね。まあほぼ、お話ばっかしに、ちょっとマンデーシングスなるかもしれないし、一緒に幸せのコーナーやるかもしれないし、そこはちょっとまだ全然分かってません。楽しみに、ね、していただければいいなと思っておりますよ。さあ、まあこちらコメントもね、いただきましたし、ありがとうございます。じゃあ曲の方行きましょうか。そうですね、こちらいただきました。よしみちゃん、土曜日は久しぶりの直樹くんとのオリオリライブ、お疲れ様でした。ありがとうございます。オリオリラジオはなかなか聞くことができないので、目の前で繰り広げられるオリオリライブの本当に楽しい時間でした。ありがとうございました。直樹くんとの2人のデート、コーナーに選曲される曲も毎回楽しみの一つですと、今回この曲大好きな曲だったのイントロでも、嬉しかったです。レトロなマンデーになるかわからないが、まあここでかけましょうかね。ハローアゲイン歌いましたね。マイリトルラバーです。名曲ですよ。ね、僕も大好きな曲ですけど、初めて歌う、聞くのと歌うのと違うなと思いながら、歌ったことないし、ちょっと歌うとこんな感じになるのかみたいなね。まあそういうとこもあるんですよ。なんかナク選手にね、任せてるっていうんですか、あの選曲を。ですからね、ちょっと、その辺がんとかなっちゃったりするわけですよ。ですからまた自分の、ね、中で、あそうか、もう歌えると思ってたけどちょっと練習するのは無理かなとか思ったりとかするので、じゃあちょっとここ、分からへんわ、直樹さん歌ってみたいな感じになったりとかするわけですけどね。そこはまた、ちょっと面白かったりするとこかな。まあ今回もうはなんでもう春のやっぱ一応オリオリライブ春四季折々っていうことなんで、春バージョンだったんで春の曲っていうことになってたんで春っぽい歌をお届けしたわけですけどね。また夏もあるし、またねちょっとある意味まあ明日ねゆっくりその折々のことを、折々ラジオで喋ればいいかなと思いますけど、本当に、楽しんでいただいてね嬉しいかなと思います。ではやすみちゃんの、リクエストがあります。 My Little Lover でハローアゲイン。

俺には友と呼べる者は SDGs しかいなかった。 Do you 京都、環境に良いことをしているか。我が生涯に一片のロスなし。

さあ時刻は18時3分ね。FM 特に862アキスマンデーシングス4モール京都桂川3階サテライトスタジオから憂鬱な月曜日元気と笑顔する4時間ということです。この後19時までアキスが生放送でお送りしますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあということでこの後はですね1曲挟みまして、私の日常の小さな幸せお届けしたいと思いますので皆さんからお待ちしております。ハッシュタグアキヒトマンデーハッシュタグ FM お得につけてですね、送ってください。それでは行きましょう。日記も誕生日同い年でしたね、日記より和樹より日記憧れのバークフィリップ

私の日常の小さな幸せ、先生先生。ありがとうございます。さあ日常からですね、私はですね、一番悲しいのはですね、そこにある幸せに気づかないこと、それが一番不幸なんじゃないかなと、見渡せばですね、密かに支えてくれる人ね、密かに微笑みを向けてる人ね、いっぱいいると思うんですがね、そういうふうにして、なんか私は不幸だと思わずに、幸せはいっぱい転んでるんだよと思うことが、これからもね、変わっていくんじゃないかなと、思う、そんなコーナーね、私の日常の小さな幸せです。ハーフムーンさんからいきましょう。私の日常の幸せ、娘が仕事でサンフランシスコに行ったのですがね、たまたま BTS がシスコでライブをやっていたので見に行けたそうです。うわすごい、サンフランシスコで BTS 見たんだね。え、日本は撮影 NG ですが外国は OK なので、スマホで撮影しても私も見ることができました。すごいな。スタンフォード大学の、こじんまりとした野外スタジアムだったそうですが、全然こじんまりとしてなくて広い広いスタジアムでした。すごい熱気で、ずっとみんな叫んでいて盛り上がっていましたよ。パフォーマンスも素晴らしい。

しい。私も現地で見ている気分になれて幸せだなぁ。いただきました。幸せでしたということです。すごいなぁ、シスコですよ、サンフランシスコ、シスコねえ、ねえ、すごいですね。ナビスコまたちょっとしちゃうか、サンフランシスコ、ナビスコ、ナビスコはね美味しいですもんね、食べたりしますけど。ありがとうございました。さあこちら行きましょう。みよっちさん、私の日常の小さな幸せね。先日は日記の誕生ディナーショーに行ってきました。チケット発見してから当日席についても、ファンクラブ会員なのになぜって思うほど後ろのテーブルの席でしたが、ショーが始まり瀬戸に日記が君だけにを歌いながら客席を歩く演出がありました。その中で偶然日記と目が合い、そのまま歌いながら私の方へ進み、私の前で立ち止まり歌い続けてくれました。頭の中が真っ白になり、状態ですと、気絶す状態、どこの、歌詞、だったかとか覚えていません。その、後に少年隊の曲をメドレーで5曲も歌っていただき、私の大大大大大大大好きなお探しのパラダイスも歌ってくれました。ライブとかでも聞いたことがない曲なので、イントロが流れた瞬間目を開けて喜びました。大きな、たくさん幸せを感じ、日常ではなく奇跡でした。幸せだなぁ、いただきました。いいですよね、もう君だけに、あんあん、もう そこにザッと前にいるわけでしょ。それは真っ白になるな、好きな人にそれ歌われたらね。いただきました。さあ、うーさん、私の日常の小さな幸せ、久しぶりに遠征したかった土日、2日間で7、8時間ずつ私の普段の4日分ぐらいの睡眠時間を確保できました。おお、ゆっくり体を休められました。土曜日はゲンさんが3時間も生配信してくれて、ゆっくり見ることができました。充実したお休みが取れて幸せだなぁ、いただきました。いいですね、まあ、まあそうやってね、ゆっくりしてその配信をゆっくり見るということも、これまた幸せの一つじゃないですか。なんかいいなと思いますよね。さあ、じゃあこちら、いくちゃん、私の日常の小さな幸せ、ご登場いただきました。今日の夕飯の買い物をこれから行こうと思ったら、先ほど冷凍ハンバーグが届きました。LINE ギフトと言って、今の時代簡単に贈り物を届けてくることができるんですね。私はつい最近知りました。便利な時代に幸せだなぁ、いただきました。ありがとうございます。さあ、ということで、さあ、純子さん、いただきました。早速、私の日常の小さな幸せ、ローソンでハッピーターンの味、ハッピーターン味の唐揚げくんを食べた時です。え、そんなあんの、まさにハッピー。ついでにハッピーターンの味のエルチキも食べました。ハッピーハッピー幸せだな、いただきました。ありがとうございますね。嬉しいですね。あるんや、最近あのパウダー、やっぱり、まあ、ハッピーターンパウダーで何かいろいろありますもんね。この間も何やったかな、もらいました、ハッピーターンの。やっぱちょっとね、嬉しかったりしますよ。うん、じゃあね、ジャスミンさん、いただきました、ありがとうございます。私の日常の小さな幸せ、先日仕事帰りのスーパーで、お弁当コーナーは2割引きのシール、カゴに入れて一周回ってレジに並ぶと、前の人のカゴには半額シールのオンパレード、早まったと思ったのですが、レジが終わるとちゃんと半額になってて、ちょっと幸せ

わかるわかる。私だけちょっとちゃうやんみたいな、しもたと思ったらちゃんと半額になってたということですね、幸せだな、いただきました、ありがとうございます。さあということで以上、私の日常の小さな幸せのコーナーでした。さあということで1曲いきましょうかね、あいみょんですね、マリーゴールド。

FM お得に862秋津マンデーシングス、さあ時刻は18時25分、今お届けしているのはバックフスランプ、大きな玉ねぎの下で、さあね、8月11日日本武道館でね、コンサートがあります。さあそして、まあ、この後もね、ミュージックステーションにも出てこの歌をね披露しておりました。こちらさっきね、京都マイラブも、おかけしましたね。バックスランプ、浅田さん、京都マイラブをリクエストしますって、ね、あくびさんからリクエストいただいてました。先日ライブで歌っていただき、いい曲だなと思いましたね。浅田さんのセリフの部分も良かった。

ったです。またお二人に会いに行きますね。ぜひぜひ来てください。また9月にね東京の方でもライブしますし、こちらまた関西でもねライブやると思いますんでね、よろしくお願いします。さあということで、ね行きましょうかね。レトロなマンデーのコーナーですね。まあこちら来ました。ウーさんからはね、いただきました。オフコース、アキさんこんばんは。ラスト、スパートな時間ですねと。私は7時過ぎまでお仕事で聞けてませんが。聞いてへんのかい。私も頑張っている頃だと思います。じゃあ頑張ってるんだね。じゃあまあ7時に終わると同じ頃でラジオが終わればお仕事も終わるね。今回再放送ないですけど明日ね、言うても伝わるかどうか分かんないですけど、明日レディオミュージックシップマッチです。近藤正彦先輩ね、マッチ先輩の特集ですからね。リクエスト明日の朝7時までエントリーねしておりますので、よろしくお願いします。さあということで、オフコースの眠れぬ夜をリクエストします。きっと日曜日は戸方さんの配信が終わってしまうので、ギリギリまで眠れない夜を過ごしたことでしょうと。最近関東は雨が降って涼しい、いや肌寒い日が続いてました、ね、暑かったり寒かったりですもんね。もうすぐ梅雨入り間近、雨のワードが出てくるこの曲をリクエストしますということで、なんかねもう本当にすごい大変ですもんね。もうじゃあ行きましょう。オフコースで眠れぬ夜。

FM 特に862アキスマンデーシングスレトロなマンデーのコーナーね、ウーザンリクエストありがとう。オフコースで眠れぬ夜お届けしましたね。え、眠れぬ夜、確かにね、若い時ありましたけどね、今ね、なんやろ、みんな寝れへんわとか、なんかね、それがないんですなんやろ、もうビデオ見るぞ、撮りためたやつを見るぞ

こもてね、あのつけといて、もう本当に同じところで寝てしまうっていう、最後まで1時間持たない、もう、まあ、パターン9ってこういうことなのか、まあ、横になってさ見てるんやけどもう記憶ないですよね。なんかほんでこの間もちょっと大阪の方にね行く、打ち合わせがありまして、まあ阪急乗ってね、まあ、この洛西口とか京都から行く部分っていうのはね、なんていうんですか、まあ、あっという間ですけど、大阪駅はちょっとまあ1時間弱あるかなと思って目をちょっとこうつぶってたりするとね、なんていうんですか、もうね、大阪梅田まで、ああ電車でも寝るんだなと思って、あれ自分でもびっくりしました。もう梅田終点からゆっくり寝たらええわと、ほんま寝て、ま、気がついた梅田でした。さあこちらゆめさんね、ゆめそらとくもさん、お疲れ様です。秋津さん、今日の福岡30度超え、最高気温33度うわぐらいまで行ったと思います、暑かったと。マリーゴールド、今から、ね、水まきしながらラストまで聞きます、ありがとう、ね、熱中症も気をつけて水分取ってくださいね。ね、ジャスミンさんもね、大きな玉ねぎ、聞くとね武道館行きたくなると、いくちゃんもわざわざ浮かびますということで、美穂さんもありがとうね、眠れぬ夜、ライブ配信見ながら、寝てしまった眠れた夜ありますね。チャコさん、マーンで聞き始めてから2時間、時間が早いですということで、聞いてくれてるんですね、ありがとうございます。じゃあレトロなマーンで、のまあ、こちらも純子さんがね、なんか皆さん、秋津さんこんにちは、高野豆腐の卵とじを作りながら、なんか美味しそうやな、聞いてます、時々なぜか食べたくなるんです、高野豆腐がおだしを吸って美味しいんです。こうそうなんですよ、高野豆腐ってカチンカチンで戻してなんかやっても美味しいよね、僕も好きなんですよね、高野豆腐買って帰ろうかな、なんかそんなのね。さあレトロなワンで、こちらいくちゃんからもいただいておりましたな、これはかぐや姫です、じゃあ行きましょうか、神田川

FM お得に862アキトマンデースイングスレトロなマンデー、聞いていただいたのはかぐや姫でしたね、神田川お届けしました。さあということで時刻は18時36分 FM お得に862マンデースイングスね、今日もですね4時間生放送でアキストがねお送りするわけですが、さあここでですね、リクエストも来ておりました。高見ちゃんね、アキさんこんにちは。土曜日はオリオリライブでお疲れ様でした。歌も面白いトークも最高でした。サンキューです。楽しすぎた3時間弱あっという間に終わってしまいました。笑顔いっぱいに楽しいライブありがとうございました。もう喋りすぎ反省ですけどね、なんかねライブでもうこうピシッとこうかっこよくやったりとかするのもなんかダラダラ喋ってんじゃないのとかと思ったりとかして、なんかね、なんかこう面白かったってもうね別に自分面白いと思ってはいないですよ。あのでも言われると嬉しいですよね。なんかあ頑張っちゃおうかなっていう気になるじゃないですかね。なんかその辺のこととかもあったりするわけですけども、まあなんていうんですかね、まあその辺のとこはね、ねじゃあ一番星をねいただきましたんで、これよしみちゃんもらったな。最後にみんなで歌った一番星、特に5月に聞くのは聞くこの歌は丸山を思い出して嬉しかったです。そうですね、丸山、まあやばライブで雪音のテーマソングでもありますからね。じゃあお届けしましょう、一番星。

FM お得に862アキスマンデーシングス、今聞いていただいているのはアキスでステップね、一番星ソングス、そしてステップ聞いていただきましたね。マイケルさん踊りたくなりますね、ありがとう。ロバさん帰宅しました、お帰り遊ばせ。ヤブラクさんの曲がかかると嬉しいです。そういえば今回のお料理オープニング曲をシャンゼリゼではなく Will be so good、 めちゃくちゃテンション上がりましたということでね、そうなんですよ、ナーク選手が1曲目あのウィルビーソグッドで行きませんかって言って、でようこそ、ね、この街へのどこおりおりへって歌いたいって、ね、言ったからね、あの入れてくれたわけですけどね、うまいこと1番パーンとようこそおりおりへワピルワプーって最後のとこにね言うのに、ナーク君はちょっと間違ったおりおりを忘れてたような感じ、自分が言うたんじゃんかいとかと思ったんですけどね、明日その辺を攻めてやろうかなと思って。

ですけどね、ありがとうございます。さあ最後になりましたね、アーキストであなたがいる腕に変えます。どれだけの季節が

さあ今日も15時からお届けしてきました、FM 特に86にアキシマンデーシング、そろそろお別れの時間です。今日もねお付き合いありがとうございました。さあ明日はお昼12時からアキシレイディオミュージックシップでお楽しみください。明日はですね近藤正彦さんね、マッチです、マッチの、特集ということになります、これもですねたくさんリクエストもいただいておりますが明日の7時までまだまだエントリーしておりますので FM お得意のリクエストホーム、送っていただきたいなと思います。さあね、そしてその後15時からですね、Do You 京都アッキーナアキオリオリレイディオ、こちら直樹選手と2人でお届けします、ね、そして火曜日ね明日ですけどね、明日は、そうですね17時からは青石さんへの先ほどね今日はですね山本社長イエローキャップ大阪梅田の社長がね来てくれました。明日、青石さんへの、シャイニングムーンお楽しみください、ね、この後もね引き続き、FM を特に862で楽しんでください。よろしくお願いします。さあということで、時間までね、いろいろポストも紹介していきましょう。チャッコさんありがとう。今日も生放送4時間お疲れ様でした。夕飯カレーライスが出来上がりました。ゆで卵付き、おスペシャルスペシャル。また明日の、ラジオ楽しみに聞いてます。ありがとうございます。嬉しいね。マリカちゃんあなたがいる、これもまたキュンですということで、本日も4時間お疲れ様でした。また来週楽しみにしてますね。ありがとうね。ゆきちゃんステップ何でも乗り越えられちゃうということで、ね、嬉しいことを言ってくれるじゃありませんかね。アキさん4時間お疲れ様でしたということで、結局断捨離は何一つ進みません。あかんやん、それあかんやん。ミオさんもありがとう、たくさんね、こうやって書いてくれて嬉しいです。小沢くらゆんこさん、アキさんこんばんは。美容室に行ってさっぱり、切ってきました。そのままパートさんとランチへ。なるほど、ラーソン曲あなたが揺れる聞けて嬉しいです。さっぱり散髪散髪じゃないですよね、美容室ありがとうございます。ね、ジャスミンさんも今日も生放送お疲れ様でした。2部だけですが癒されます。ありがとうございます。ご飯ゆっくり作りますと。宮さん4時間経つの早いです。寂しいですね。明石さん今日は電話やゲストなどバラエティ豊かな放送お疲れ様でした。では明日ということで札幌でね、今週札幌行きますからね、楽しみにしてくださいよ。

頑張って。短パン寒いのかな、やっぱ短パンやめとこうかな。まだね、短パン王子がね、ちょっとそうなんですよ、いろいろね悩んでしまいます。北海道はどうなのかなと。ジャスミンさんがね、トークはいつも面白い、でもアキさんはミュージシャン、そうだよ、歌の時はビシッと決めてくれるから、それがアキさんの最大の魅力です。いいこと言ってくれるじゃんね、二刀流ですじゃんね、嬉しいわ、まあ、頑張ってね本当にお届けしたいなと思いますんで、さあということで、ね、皆さんありがとうございました。また来週もですね、本当に、4時間頑張りますので、お願いいたします。明日はマーチの特集になりますし、明日も、お会いできる方は明日またお会いしたいなと思います。そして、まあ、来週ね、お会いする方でもね、聞いてくださいよ、この後も FM 特に86人でね、楽しんでください。さあということで、この番組はですね、あなたを、いつも笑顔にしたい秋人がお届けしましたね、良い一週間になりますようにね、でよく寝れますようにね、寒暖差厳しい折気をつけてくださいね。それではまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ。

0: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
1: 京都府向日市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？
2: あなたの住処ってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住処を建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエスミカ。
3: 都市ガスプロパン、給湯器のこと。
4: それやったら小田さんやわ。
3: ガソリン、カーレンタルから中古車の買い取り販売。
4: それも小田さんやわ。
3: 美味しいパウンドケーキも探してて。
4: だから小田さん。お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
5: 黒川造園土木は地域に密着し、長年造園エクステリア工事を行ってまいりました。自然を感じることができる場所、心安らぐ空間づくりのお手伝いをいたします。ちょっとしたことで得られる最高の贅沢を、黒川造園土木です。
6: 今日も一日お疲れ様でした。 FM おとくにが午後7時をお知らせいたします。

0: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通してヒューマナイズオートメーション、社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。
1: まさみガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのまさみガーデン、詳しくはまさみガーデンで検索。
2: 都市ガスプロパン、給湯器のこと。
3: それやったら小田さんやわ。
2: ガソリン、カーレンタルから中古車の買い取り販売、
3: それも小田さんやわ。
2: 美味しいパウンドケーキも探してて。
3: だから小田さん。お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
4: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
5: あなたの住処ってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住処を建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエスミカ。
6: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化。
7: し
6: ゃ。思わず最小のガッツポーズ。たった 0.数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。
8: ハダリエのドリームパラダイス。

0: おはようございます。今日も始まりましたハダリエのドリームパラダイス。今日もイオンモール京都桂川3階イオンシネマ前 FM お得にサテライトスタジオから生放送でお届けしております。おはようございます。ハダリエです。そして今日のドリパラタイは
1: 平田舞です。
0: はい、今日は2人でお届けいたします。はい、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 1曲目紹介お願いいたします。
1: はい、スーパーエイトでエイデイでした。チャンさんからいただきました。5月16日はスーパーエイト大倉忠義くんの誕生日。スーパーエイトのエイデイをリクエストします。ライブをするエイトに会いたいですといただきました。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。今日は、ライブミュージックがスーパーエイトでカップリング集ということで、私も今日ね、車で来るときに、うんうん、カーステレオラジオ FM 特にに合わせて聞きながら来たんですが、すごく良かった。なんかね、ものすごく今のこの今日ちょっと京都は曇り気味で、快晴ではないんだけども、暑くもなく寒くもなく、とてもいい気持ちのお天気の中、このエイトのね曲を聴きながらちょっとだけ窓開けてきたんだけど、めちゃくちゃいいドライブをしてここまで来ました。で、引き続きと思ってこのエイデイかけさせていただきました。さあ今日もね、こちらの番組では皆さんからのメッセージリクエストお待ちしております。今月のテーマは爽やかな一曲。まあ来週しかないけどね、もう今週来週しかねまだまだ皆さんからリクエストメッセージお待ちしているんですが、もう最初に言っちゃう今日ね、来週の5月30日のドリパラは爽やかな曲はね今日までということで、来週はいよいよ嵐がラスト1日前になるので、1時間何分だっけ80分間全部嵐にしようかなと思います。ドリプラ始まってちょっと何年か忘れたけど4年かな。もうすごく嵐にはねお世話になりました。この感謝の意味を込めて来週は80分間嵐を皆さんにお届けしたいと思っております。もうね、ものすごい数のリクエストもらってます。でも結構曲かぶってます。皆さんが聞きたい曲は結構かぶってるのかなっていう、とプラスしてこのドリパラならではの絶対他のラジオではかからないであろう、この曲ってこの番組が聞いたことないよねとか、嵐の番組しかないよねとか、かかったことないよっていうような曲を皆さんからもまだまだリクエストお待ちしております。ハッシュタグ

0: ドリパラ、もしくは FM おとくにのホームページから、ハダリエのドリームパラダイス、こちらの方のリクエストホームからお届けいただければと思います。よろしくお願いいたします。ということは、爽やかな曲は今日がラスト。
1: はい。
0: うん、ということになります。よろしくお願いいたします。この番組は月曜日の夜8時30分、20時30分から再放送もお届けしております。こちらもよろしくお願いいたします。ということで、たくさんメッセージもいただいております。船長さんいつもありがとうございます。たくさん告知いただきました。ありがとうございます。そうして、そうしていただきましたね。かなさん、いつもありがとうございます。皆さんおはようございます。おはようございます。今日は夜ご飯に今でもたまに会ったり連絡を取り合っている2歳上の高校の先輩と地元にできたマーラータンを食べに行きます。今月のリクエストテーマ、爽やかな一曲の3週目ですね。本日も放送を楽しませていただきます。本日もよろしくお願いします。いただきました。ありがとうございます。いいなマーラータン、
1: うん、
0: 好き。
1: なんかスパイスあまりすごい効いてますよね。
0: そうマーラータン屋さんの辛いのは私はちょっとダメで、うんうんうん、何牛骨スープの白いやつは食べられる。
1: あ
0: ねえあのウーバーをねすごく京都でももう全国的に有名なあのすごく有名なマーラータン屋さんが大行列なのよ。
1: へ
0: え。あの、あまりにも長いけど、ウーバーイーツだったら、もう30分ぐらいで配達してくれるのね。
1: うんうんうん、
0: だしと思って、いつもあの、マーラータンは、ウーバーで頼むようにしてるんだけど、ウーバーイーツでね、その辛くないのを頼んだの、
1: うん。
0: で、娘は辛いのを頼んだの。で、2つ来たのね。2つとも激辛が来て、これはと思って、マーラータン屋さん電話したの。そしたら、あの、中国の方だったのね。
1: ほう。
0: え?あ、間違えた?あ、食べといて。食べる?どうする?って。あ、じゃあ、食べます。でも、あの、辛くて食べられなかった。娘は食べてたら全然大丈夫って言って。なんか人気だよね。
1: うん、
0: でも、辛ラーメンはね、スープを半分にして卵を3つとか入れて食べてる。まあ、ね、辛いのダメなんだけど、味は好きなんだよね。もう食べたくなってきちゃった、ね。楽しんできてください。そして勝利の女神さん、いつもありがとうございます。おはようございます。おはようございます。今週もよろしくお願いします。アンケート企画ですが、さっき夜勤から帰ったばかりなので、リアタイはしますが、お休みです。その代わり、二択の究極の選択をやりますので、お楽しみにといただきました。お疲れ様でございます。ありがとうございます。そして、TT さん、いつもありがとうございます。肌さん、ドリパラダイの皆さん、おはようございます。おはようございます。ごめんなさい。今日は用事が盛りだくさんで出かけなくてはいけないので、声が枯れててごめんなさい、月曜日の再放送お邪魔します。楽しい時間をというふうにいただきました。ありがとうございます。皆さんお忙しいね、本当にバタバタしてらっしゃいます。ありがとうございます。そしてつぼみんさん、いつもありがとうございます。肌さん、ドリポラタイちゃん、おはようございます。おはようございます。今日は用事で出かけているので再放送で楽しみます。皆さん爽やかな一曲で癒されてくださいねといただきました。ありがとうございます。お気をつけてお出かけください。そしてリノタイママさん、いつもありがとうございます。肌さん、ドリパラタイちゃん、リスナーさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 昨日はびっくりするぐらい涼しかった東京ですが、今日は少し暖かくなるみたいでほっとしています。朝からスーパーエイトのライブミュージック聴きながら旅サラダ見て大忙しの朝です。今日もよろしくお願いしますといただいております。ありがとうございます。東京が昨日は本当に寒かったらしい、
1: うん、
0: なんかあの中継で マフラーをされてました。こっちはエアコンをかけてました。ちょっと頭バグるよねって家で言ってて、うんうんうん、いやあの風などひかれないようにお気をつけいただきながらゆっくり過ごしていただきたいです。ありがとうございます。そして島風6号京都行きさん、いつもありがとうございます。肌さん、ドリパラ隊さん、リスナーさん、開店準備中のイオンの皆さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日も仕事なんで放送楽しめないですね。再放送楽しみますね。放送頑張ってくださいねといただきました。ありがとうございます。お疲れ様でございます。よろしくお願いいたします。そしてかなさん、今日は大阪でマッスー、ウエストが静岡、トラジアが千葉でライブがありますね。日本列島のいろんな場所で複数グループのライブが開催されるのはとても素敵なことですよね。早く次の現場決まらないかなというふうにいただきました。今日ね、本番前ライブの話してたんだよね。
1: うん、
0: まいちゃん結構目尻を

0: ですね。
1: いいな。昨日の M ステの話してたんだよね。
0: してました。
1: ちょっと2つの国の王子様が、ね、とても素敵で
0: 本当に
1: 最高だったね、うんうん、その1つの国の王子様に会えるんだよね、もうすぐ
0: 会えます、来月。
1: いいな、ライブ行けるってよ、山田くんの。そしてバビーさん、いつもありがとうございます。肌さん、ドリポレタさん、リスナーの皆さん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 今朝は涼しいです。爽やかソング、どんな曲が聴けるかな、楽しみにしています。スーパーエイトさんからスタートといただきました。ありがとうございます。うん、ちょっと涼しいよね。
0: うん、
1: もうここ最近暑かったから、うん、でももうすぐに暑さが戻るみたいです。うん、困るよね、ちょっと暑い。あ、そっか、舞ちゃんは冬が好きなのか。
0: 冬が好きです。
1: ね、私は、今かな。
0: うんうん、
1: 春と秋が好きかな。
0: うんうん。
1: 夏さん、いつもありがとうございます。おはようございます。
0: おはようございます。
1: 今朝の旅サラダは、静岡のうなぎを紹介していて、いいなぁ、食べたいなぁ、と思いながら見てました。爽やかなウエスト楽しみです、といただきました。ありがとうございます。うなぎかぁ、うん。いいねぇ。舞ちゃん、うなぎはあんまりだったっけ、好きかな。
0: あんまり食べたことがない。
1: あんまりって言ってたね、あんまり、うん、うなぎ食べたいな。なんかもうすぐ土曜、まだまだか、土曜のあれ7月か。いやでもうなぎ食べたいな。なんか白焼きが好きなんです、私は。かば焼きよりも白焼き派、わさびで食べたい派です。
0: へ、美味しそう。
1: お腹すいた、食べてきたのに。今日私朝からね、だし巻き作って食べてきた。
0: え、
1: なんかちょっと余裕のある生活みたいでしょ。
0: うん、
1: もう全然余裕ないよ、バタバタ。ジャスミン協会さん、いつもありがとうございます。
0: おはようございます。
1: おはようございます。今日の旅サラダは静岡県からで、うなぎを食べてました。先週の京都の生中継後、神ちゃんにお土産としてわたあめをプレゼントしたみたいで、神ちゃんがわたあめとツーショットで写真を撮ってましたといただきました。映画村にわたあめがあるのか。
0: ありますね。
1: あるね。さすが舞ちゃん、いろいろとお詳しいでございます。なお、はい、さん、いつもありがとうございます。リーさん、ドリパレタちゃん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 今週もよろしくお願いします。今朝はひんやりな空気で動きやすいです。ちょっとお掃除しながら参加しますといただきました。ありがとうございます。お掃除しながら、お掃除ね、偉いね。なんかもう億劫になるから、先週ちょっと大掛かりに掃除をしました。なぜかというと、家のね、何年点検とかがあって、もう伸ばし伸ばしにしてたのよ、散らかってるから。もう工務店さんにいい加減にしてくださいって言われて、ね、ダメだと思って、もう思いっきり掃除して、そしたらめちゃくちゃ広くなって家なんか、そう、持て余しちゃいます、ね、頑張って掃除すればやっぱ気持ちいいからね。荷物をのける、ほかすだけでね。あ、ほかすって関西弁か。捨てるだけで、ちょっと綺麗になるよね。そして勝利の女神さん、究極の選択いただいております。前回で3代目オシレンジャーのレッドは山田くん、ブルーは寺西くんに決まりました。さて第4話山田レッド、パンチ特訓スタートは、第5話、寺西ブルーの爽やかな一日。みんなはどっちの話が見たいということですが、もう舞ちゃんはね、
0: はい、
1: 山田レッド、パンチ特訓スタート。うわー、寺西ブルーの爽やか一日か、うん。山田くん、ちょっとパンチ弱そうだよね。特訓してもらいたい感じするよね。うんうん、いや、それも見たいな。寺西ブルーの爽やかな、爽やかだもんな。皆さんはどっちでしょうか、ぜひぜひ教えてください。嬉しいです。そしてヒロさん、いつもありがとうございます。山田さん、山田さんって、はださん、まいちゃん、引っ張られすぎ。はださん、まいちゃん、リスナーの皆さん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: ライブミュージックから聞いています。朝からずっとエイトが聞けて幸せですといただいております。本当にスーパーエイトって、もうなんかわかんないけど、私の遺伝子の中に組み込まれてるのか、やっぱりすごくいいなって思いながら今日も聞いてました。ジャスミン協会さん、嵐特集嬉しい、楽しみにしてますいただきました。ありがとうございます。みんなやっぱり嵐特集ってね、本当に嵐ってみんな好きじゃない。
0: うん、
1: で、31日、ちょっと私たち予定があったのね、家。じゃあちょっと予定キャンセルして、娘と2人で、この日は配信を見る日にしようか、

0: たいな、
1: うんうんうん、
0: でなんかちょっともうあのご飯とかちゃんと用意して、もうゆっくり見よっかみたいな感じになりました。
1: うーん
0: そうだよね。
1: うーん、
0: 大野1126億円さん、いつもありがとうございます。といただいております。来週のドリパラ嵐特集、嵐ファン5月30日朝9時半集合、朝早いです、ごめんなさい。嵐ファンの皆さんお願いいたします。そしてバビスさん、来週は嵐曲がたくさん聴けるんですね、ありがとうございます。残念ながら聴けませんがポスト追いかけますといただきました、ありがとうございます。再放送もぜひありますのでお願いいたします。そしてジャスミン高橋さん、テラの爽やかな一日に一票、山田くんのパンチ特訓も見たいけどテラの爽やかさを感じたいと究極の選択にいただきました。迷うとこよね、本当にうまく考えていただいてます。そしてサチコさん、いつもありがとうございます。ハダスさん、ドリパラ大ちゃん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 先週話していた堂本のドーム子、無事2人に会いに行けます。これを励みにお仕事頑張れます。今週もよろしくお願いします、いただきました。よかった、おめでとうございます。いやこれを励みに頑張れるよね、いいな。私もなんかもう長く強しくに会ってないから、あの都合が合わないのよ、いつも平安神宮とか、ちょいちょい近所に来てくれてるんだけど会えなくてね、会いたいんだよね、全然会えないからめっちゃ YouTube 見てる。それはあのほら無駄に豪華な YouTube あるでしょ、あの昔の曲のね、あれをすごく見てる、そしてジャスミン許可さん、おとついからプロ野球オールスターのファン投票が始まりましたね。人生で初めての投票をしました。これから毎日投票するつもりです。今日の朝も投票しましたといただいております。今はね、ポチッとできるのよ。私が高校時代はね、はがきを送らないとダメだったの。で、まあ、あの時効だけど高校の授業中一日中はがき書いてた。朝から、6時間目終わるまでオールスターの投票からずっと書いてた、友達みんなで、で、あの阪神ファンでしょ、私阪神ファンだからあの阪神の選手ばっかり書いて、友達はね西武ファンでね、もう西武の選手ばっかり書いてんのよ。ちょっとあの違うの書こうか。
1: 懐かしい。
0: そしてそしてごめんなさい、ちょっとごめんなさいね、私の、ツイッターが X だね。アスカさん、いつもありがとうございます。羽田さん、まいちゃん、リスナーの皆さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: こちらも曇り空でちょっと肌寒く感じる朝です。爽やかな一曲、最終週か、バタバタしてて送ってなかった。来月はリクエスト頑張るぞといただいております。今週もよろしくお願いします、いただきました。いやいや、あのバタバタしててね、大丈夫ですよ。もうたくさんねリクエストいただいておりますし、でも皆さんからのリクエストがないとこの番組は成り立たないので、お暇な時があればぜひお願いいたします。そしてケイトさん、ごさん、いつもありがとうございます。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 来週は嵐のスペシャル想定済み、さすが、きっとみんなドリパラならやってくださると思ってましたよね。寂しくて悲しいけどコアなリクエストになりそうな番組はめっちゃ楽しみですといただきました。そして究極の選択は寺西ブルーに一票ということで、ありがとうございます。まずは嵐コアなリクエスト、もうぜひぜひ、もうこの曲もうオンエアで一回も聞いたことないカップリングだよとか、ぜひぜひお願いいたします。そしてテラニシブル、もテラの人気すごいね。分かった、絶対山田くんはパンチのイメージがないんだ、私と一緒。山田涼介、ゲームを1日経つとか、そんなんだないだろう。ね、健康のためにちょっとだけあのゲームを立っていただければこっちも嬉しいかな。そして飛鳥さん、究極の選択、お山田レッドに1票、最強のパンチが繰り出されるまで見届けたいです。あ、そういう意味で。なるほど、あの今は繰り広げられなくて、まあ、特訓のスタートだから、頑張ろうってね、山田君パンチ頑張ろうねって。シャリの女神さん、パンチが当たらない山田レッドの特訓か、朝から晩まで寺西ブルーの密着するか回か、さあどっち見る、4話見れば5話見れますか。なるほどだ、じゃあ山田パンチ見て、山田パンチ名前みたいになってる、山田君のパンチ見て4話ね、で5話に寺の爽やか1日密着、あもう解決。そしてナオさん、姉さん、私もうなぎ大好きです。でもうなぎが高すぎて、去年から今年の夏の土用に向けて毎月1000円のうなぎ貯金しています。今年の夏の土用は

といただきました。まずは偉い、毎月1000円のうなぎ貯金、じゃあすごいいいうなぎ食べられるよね、いいな、お店とかのねうな重、もう食べたいわなんか私子供の時ちょっとうなぎが苦手

0: 今娘がね、うなぎは嫌いじゃないけどタレが好きかなって言い出して、
1: あ、
0: じゃあ一緒だと思って、うんうんうん、大人になってからねうなぎが好きになったけど、やっぱ食べるものって変わってくるからね。
1: ですね。
0: なんかね最近本当にあの冬瓜とか
1: 冬瓜
0: 冬瓜って知ってる？
1: わからない。
0: あのね見た目はスイカよりも一回り小さくて、
1: うん、
0: 同じようなウリ科の、
1: うん、
0: あのこれぐらいのね、うんうん、ラグビーボールちょっと大きめの楕円形のウリ科の野菜なんだけど、
1: うん、
0: 中はねなんていうのかな、お大根、大根のような、
1: うん、
0: 株のようなでも中に点々点々と種があるからキュウリみたいな感じ、キュウリの化け物みたいなを炊いて食べたりとか、
1: うんうんうん、
0: なんかおばあさんみたいな食事が好きになってきた。やっぱりオムライスとかハンバーグとか、うんうんうん、パスタとかじゃなくて揚げ出し豆腐とかねあとね、かぼちゃの天ぷらが最近すごく好き。なんかもう、なんかあるためにかぼちゃの天ぷらあげようかなねえ、ほんと変わってくるね。ほんとうなぎ楽しみ。あ、食べたいな。ジャスミン協会さん、ヤス君が主催のフェスでリュチェとシゲカミが歌った乗り越しラブストーリーと、トワ君と出演した3人歌ったムーンライトが YouTube で公開されました。リュチェの楽しそうな満面の笑みが可愛くて見るたびに癒されています。次はトラジャの YouTube で間違っちゃいたい聞きたいなと。私も見た。
1: うん、
0: もうね、乗り越しラブストーリーをリュチェがね、
1: うんうん、
0: もう可愛いったらないぐらい可愛いの。もうね、いつも可愛いんだけど、
1: う
0: ん、5000倍ぐらい可愛い。足バタバタ半ズボンでしてんの。
1: あ、可愛い。
0: もう可愛い。
1: 可愛い。
0: で、乗り越しラブストーリー、もともといい歌だからね、
1: うんうん、
0: でそれをね、シゲとカミちゃんがね、歌ってる真ん中でね、嬉しそうにしてるの。もう、本当に可愛かった。まだね、あの、トワ君のね、ムーンライト見てないのよ。もう楽しみします。そして、岡林関西地さん、いつもありがとうございます。肌さん、ドリパリダちゃん、おはようございます。おはようございます。リアタイの予定が急遽病院行きになり、再放送で楽しみます。なにわダンスとウエストの YouTube で、アイドルフェスの楽曲がお披露目させてて、ニヤニヤしてる週末です。今週のウエストは何かな、楽しみにしてます。いただきました。まずは急遽病院大変ですが、あのね、お気をつけて行ってきてください。そしてこのね、さっき言ってたリュチェ君の、満面の笑み、
1: うん、
0: 5000倍可愛いやつ、ぜひ見てください。そして、勝利の女神さん。実は私も来週は嵐の曲多めにかけませんかっていうつもりだったんですが、さすがですといただきました。ありがとうございます。とんでもないです。もうずっと考えてた。もう最後だし、何年もお世話になった嵐、そしていい曲もいっぱいあるのに、ラジオでかからなかった曲とか、そういう曲を目いっぱいかけないなと思っておりますので、ぜひリクエストお願いいたします。ということで次の曲に行きましょう。次の曲はこちらです。

0: はい、ただいまお聞きいただいたのはウエストで春日和、キスマイフット2でレモンパイ、キング&プリンスでステレオラブでした。バビさんからいただきました。ウエスト春日和をリクエストします。初恋の淡い気持ちを描いた爽やかな曲です。よろしくお願いしますといただきました。そしてなおさんから、タイトルから爽やかな一曲、キスマイフット2のレモンパイお願いします。この曲が流れてくると爽やかなレモンの香りが感じられる、曲調も爽やかな曲です。よろしくお願いしますといただきました。そしてさよさんから、5月のテーマ爽やかな一曲として、今月の23日にデビュー8周年を迎えるキング&プリンスのステレオラブをリクエストします。さらに大人になったキンプリの爽やかソングの一つで、メロディーも中毒性があり、自然と体も乗れる楽曲で大好きですといただきました。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。もう一曲書きようと思ってたんだ。そういえば言ってたよね。ごめんね、段取り間違えました。メッセージお願いします。
0: はい、クローバーさんから、来週は嵐リクエスト、嵐のリクエスト大歓迎です。私も来週リクエストします。好きな曲です。かぶるだろうなといただきました。

0: いいんですよ、かぶっても大丈夫だし、好きな曲リクエストしてくれていいんだけど、うん、みんながね、ありがとう、ありがとうっていうね、気持ちさえ送ってくれれば、うん、もうどんな曲でも大丈夫です。なんかないと思うけど、5秒ぐらいで終わる曲でもいいしね。
1: はい、そして、処理の女神さんから、さっぱりパンチが当たらない山田レッドの横で、爽やかなキラキラガマンエフェクトがついた寺西パンチを繰り出して、ドヤ顔するとかどうかな、舞ちゃんといただいてます。
0: どう
1: もう最高ですね。
0: 最高だよね。うん、本当に。
1: 見たいです。
0: パンチが当たらないのが可愛いね。
1: 可愛い。
0: 山田涼介だね。
1: そして、かなさんから、私の推しは面から暖色、寒色が半々って思いました。推しにしているのは、阿部ちゃん、正門くん、末様、ノエルくん、神ちゃん、淳太くん。グループ的には箱推しです。ファンクラブは全部で6個ほど入っているので、楽しみがたくさんあります。といただいてます。
0: 本当だね。暖色と寒色。舞ちゃんはどう？
1: 私は赤と黄色なので。
0: だよね。うん、暖色系だね。うん、うん。私も、バラバラか、まあまあ、まあ、末澤君が赤だからね、
1: うん、
0: 本当になんか赤い服とかがもともと多いのね、黒も多いんだけど、うんうんうん、赤も多くて、うんうん、だからライブに来て行きやすいけど、さすがにほらちょっと目立つから私金髪がね、気をつけないとと思いながら来ております。
1: そして飛鳥さんから、今日は A に愛結びを提供してくださったレンさんのライブに行ってきます。お初で少ししか曲聴けなかったですが、邪魔にならないように楽しんできますといただいてます。
0: あら、いいな、うん、レンさんってね、すっごいね、うん、大学生若いので、アイムスビっていう A グループのね、ランウェイっていう、アルバムの中の1曲を提供してくださったんだけど、うん、もうすっごい未練タラタラソング、すごい曲なのよ。で、顔がまためちゃくちゃイケメンなの、この方。
1: そうなんですね。
0: うん。で、ギターでね、弾いてらっしゃるんだけども、本当にかっこいい。一度見ていただければ、ぐっと刺さる方いらっしゃると思います。ぜひご覧ください。
1: はい、そして、飛鳥さんから、来週は嵐と一緒に過ごしてきた日々を思い出しながらドリパラを聞きたいと思います。何をリクエストしようかなといただいてます。
0: なんか寂しいな。でも皆さんのリクエストがね、ぜひぜひ多ければ多いほど盛り上がると思いますので、お願いいたします、うん、待ってます。
1: はい、そしてヒロさんから、ベスト春日和、今日は少し肌寒いけどこの曲聴いてポカポカですといただいてます。
0: ねえ、ウエストって本当にこういうね、ポカポカになるような曲が多くって、あったかい気持ちになりました。うん、
1: そしてナッツーさんから、ウエスト春日和ありがとうございます。ミスサイゴン今日明日で、申し込みしないとといただいてます
0: ね。え、ミスサイゴンも桐山くんすごいと思います。本当にもう全世界でね、語り継がれているこのミュージカルに自分の実力でね、勝ち取って出演してるアキトくんすごいと思います。私も生で見たいなと思っておりました。
1: はい、そしてジャスミン協会さんから、キンプリが今日で8歳に、この前体育で、シアターが流れました。流れている間は本気で体育頑張りましたといただいてます。
0: そうなんです、キンプリが8歳になりました。おめでとうございます。ということで、先ほどお祝いの曲をかけさせていただきました。シアターね、バズったよね。家で歌いながら踊ってたら娘に、やだな、こんなこと踊ってる母親って
1: 楽しいじゃないですか。
0: あれはやりたくなるよね、かいちゃんの真似ね、やってない人っているのかな、
1: どうなんですかね。
0: やった、やったよね、やるよね。
1: そしてなおさんから、レモンパイありがとうございます、爽やかといただいてます。
0: 本当に爽やか、レモンパイ、私もこの曲大好きです。そしてレモンパイも大好き、食べたいな。
1: そしてあすかさんから、あださん大変です、最強男小島県伝説のフォロワー数が 19.1 万人になりました。20万人まで1万人を切りました。もしよろしければ、リスナーさんフォローお願いしますといただいてます。
0: はい、最強男小島県伝説ペンってやつね。YouTube、 変な YouTube ね。小島健くんのその変な YouTube めちゃくちゃ面白い。本当に変わってるこの YouTube、ちょっと前はね、カッパの格好して釣りしてた。小島健くんと関西ジュニアのスミくんと、トワくん、3人でカッパの格好して釣りをして、キュウリを食べて、なんかカッパになりたいっていうトワくんに対して、スミくんが1年前のオラを見てるみたいだって言いながら、なんかやってた変な YouTube です。めちゃくちゃ面白い。

0: 20万人を6月の末の小島くんのバースデーまでに行かないと、うん、この YouTube は終わっちゃいます。
1: そうなんですね。
0: で今 19.1 万人まで来たと、
1: うんうん、
0: なかなか不思議な YouTube なんでぜひ見てください。
1: はい、そして奈緒さんから嵐特集、するもんだと思ってたのでフライングで昨日勝手に嵐リクエスト送ってましたといただいてます。
0: さすがもう皆さんも、いやあのドリパラのね皆さんってすごいと思ったの。
1: すごい、
0: あの嵐のリクエスト5月30日にかけてくださいっていっぱい来てんの、
1: うんうんうん、
0: もう先を私の見越されてて私の頭の中に皆さんいらっしゃるんじゃないかと思うぐらいバレバレっていうか私の行動がバレバレまだまだ待ってますね、
1: うん、そして勝利の女神さんから私の推しはまずは赤ですね、こうちゃん赤なんでといただいてます。
0: そうなんだよ、だから私さっきね、うんうん、私はバラバラって言ったのは末澤君赤だけど剛君が青なのよ、
1: うんうんうんうん、
0: だから赤と青でバラバラだ
1: った。バラバラそしてバビさんからベスト春日和リクエストに答えてくださりありがとうございます、爽やかで温かい気持ちになりましたといただいてます。
0: 本当に爽やかで温かい気持ちがぴったり春日和、素敵です。
1: はい、そしてバビさんからキング&プリンス8周年おめでとう、レン君とカイちゃんのフォアワンとした雰囲気が可愛くて癒されますよねといただいてます。
0: 癒される、カイちゃんさレンのこと好きでしょ、
1: うん、
0: もうそれがすごい可愛いし、なんかレンはレンで、あもう呼び捨て、私あのなんかレンの彼女気分で喋ってるけどいつものことだけどね、なんかレンはレンでカイちゃんのことをものすごく温かく見てるでしょ
1: う。
0: さすがキンプリ素敵です、さあということで次の曲に参りましょう。次の曲こちらです。

はい、ただいまお聞きいただいたのはストーンズで Always、 A グループでハロー、スノーマンでオレンジキス、 ABCD でシャワーゲートでした。リノタイママさんからいただきましたストーンズの Always をリクエストします。心の曇り空を吹き飛ばしてくれるような一曲、6人の爽やかさが歌声に乗って伝わってきます。信じる心に日はまた昇るという歌詞も大好きですといただきました。そしてかなさんから5月のテーマ、爽やかな曲のリクエストとして結成6周年となる、昨年2月18日に発売された記念すべきファーストアルバム DNA に収録されているこのアルバムのリード曲です。2024年の大晦日に A の YouTube で YouTube チャンネルで行われた年越し生配信で初めて披露された楽曲で、全体的に疾走感を感じることができるサウンドで大好きな曲の一つですといただきました。そしてつぼみんさんからスノーマンオレンジキスをリクエストします。ひーくん主演映画の主題歌で爽やかで甘酸っぱい曲です、よろしくお願いしますといただきました。そしてきょうふうさんから5月も終わりに近づき、6月間近ですね、京都は高温が

0: 続いて梅雨を飛び越えて夏のようです。今の気温で爽やかな曲としてぴったりなのではと思っていた、ABCD のシャワーゲートをリクエストさせていただきます。よろしくお願いしますといただきました。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。メッセージお願いいたします。
0: はい、勝利の女神さんから、一番の推しは、こうちゃんの赤なんだけど、相葉ちゃんだったりハッスンだったり、私緑が多い気がしますといただいてます。
1: そうなるよね。ね、偏ってくる人多いのかなって感じがするね。
0: はい、そしてアスカさんから、推しの面からはイノッチ、相葉ちゃん、ヨコ、カミちゃん、シンちゃん、スエさん、圧倒的に緑が多いですといただいてます。
1: 本当だ、ほとんど緑だ。
0: ねえ。そして勝利の女神さんから、3話で味方にパンチが当たっていないことがバレた山田レッド、4話で猛特訓がスタート、その時、街に敵が、山田レッド初めてパンチが当たるのかって告知あったら面白いといただいてます
1: なるほど、あの4話も5話も見たいね。じゃあね、
0: 見たいですね。そしてリノタイママさんから、ワーストーンズのオールエイズ、私のリクエストかな、応援ありがとうございます。スタジアムライブの日程が発表になり、今から楽しみです。行く気満々で筋トレも頑張ってますといただいてます。
1: わー、なんかそういうのがいいよね。すごく励みになって楽しんできてください。私もオールエイズ、ストーンズの中で1番2番を争うぐらい好きな曲です。
0: はい、そしてジャスミン協会さんから、私が生まれた年にリリースされた嵐の曲を調べたら、ワンラブ、風の向こうへ、トゥルースでした。めっちゃ小さい頃、年上のいとこに誰が好きと雑誌の表紙を見せて聞かれたような記憶があります。あの頃の私、誰を指したんだろう、嵐が存在する世界に生まれてきてよかったですといただいてます。
1: すごいね、ワンラブ、風の向こうへ、トゥルース。そっか、ジャスミン京香ちゃんが生まれた年ってこの年なんだ、なんかすごいなって気がする。でもなんか私たちがずっと見てきて、そしてあのジャスミン京香ちゃん、うち娘と同い年なんだけど、私の子供の世代までが嵐をすごく好きでいてくれて、この世代に嵐がいてくれて本当に良かったなって本当に思いました。
0: はい、そしてかなさんから、先週17日は、中二妹の体育祭でした。学年で3つの競技があったのに、なんと徒競走がないだなんて。ただ妹の学年は、競技中 BGM がカラオケバージョンの A じゃないか、カリスマックス、ハピネスと奇跡的な流れでした。カウコン気分になれて見に行ってよかったって思いましたといただいてます。
1: 最高、選曲した先生グッジョブですいいよね、なんかね。
0: そしてアスカさんから、ハロー A グループリクエスト&オンエアありがとうございます、泣けるといただいてます。
1: ねえ、ハローね、歌い出しの部分聞くだけでちょっとグッときます。
0: そしてジャスミン協会さんから、明日は鬼レンチャンに、神ちゃんが出るそうです。今回は日曜の夜に化粧水ボイスが聞けるといただいてます。
1: あら、神ちゃん出るのでまた上手だからね、楽しみ。
0: そしてグローバーさんから、先ほどはウエストの春日和リクエストオンエアありがとうございました。V6 の時もそうでしたが、嵐ファンの皆さん、特に最後の1週間は、大量にお知らせが出ると思うので、バタバタして全部追いかけるのは大変でしょうが、できるだけ後悔のないようにお過ごしくださいといただいてます。
1: そっか、最後の1週間か、ね、本当だね、みんないっぱい追いかけようね、ちゃんとしようね。
0: そしてかなさんから、私のリクエスト流してくださりありがとうございます。まだ小事件の、個人 YouTube チャンネル登録も見たこともないので、ぜひ見てみようと思いますといただいてます。
1: すっごい不思議だよということで、爽やかな一曲、私のリクエスト一曲かけたいと思っております。私の大好きなこの曲お聴きください。

0: 最高最高、本当に最高。ハカキャンディ堂本でした。いやもう本当にね、爽やかな曲って言ったらもうこれかなと思うぐらい爽やかな一曲でした。さあメッセージ読み上げていきますね。どこまで読んでくれたんだっけ、
1: かなさんまでね、
0: はい、大野1126億円さん、娘の幼稚園から中学校まで嵐だらけの運動会でした。大げさではなく、運動会時期は街全体が嵐でいっぱいだったけど、今年もたくさん嵐曲かかっているそうです。特に新曲5、やっぱり国民的だったなぁと実感。そうなんだよね、結構幼稚園から大学、大学高校までいっぱいなってるっていうの聞くからね。そしてバビさん、堂本さん、ハッカキャンディーだ、大好きな曲といただいております。私も本当に大好き。幸子さんも、あ、ハッカキャンディー、爽やかな曲に2人の歌声にうっとり。羽田さんありがとうございます、とんでもない、私も聴きたかった、もう大好き。そして勝利の女神さん、嵐って 5人事務所に入った頃から知ってるんだよ、羽田さんもだよね、堂本のお兄さんたちの後ろで踊ってた姿懐かしいなと、ハッカキャンディー聴きながら思っています。本当にもう本当にあのちっちゃいちっちゃい嵐を見てました。そして飛鳥さん、確かに確かに、 V6 の時は情報型でパニックになっていました。次から次へと出てくるし、スマホアプリ、ができてファンが集ったりして幸せでした。スマホにはまだ V ランドのアイコンが残ったままになっています。繋がらないんだけどね、寂しい。そして奈緒さん、リエさんに見られていたハッカー目、口に入れたとこでした。ハッカキャンディー堂本

0: ただいま私のすべてが爽やかです。じゃあなおさんには白い歯を見せて笑っていただきましょう。八角指を見せてね。うん、うん、さあそしてリノタイママさん、本当はウエストのサマソに出演が決まって行きたいと思ってるんですが、8月の暑さについていく自信がなくって、筋トレ頑張りながらこの週末悩んでみます、いただきました。本当にねフェスはもう体力も使うし大変だと思うので、うん、よくよく考えてね、お留守番をするという決意も大事かと思っています。うん、そしてこれからの季節熱中症に気をつけながら皆さん楽しんでいただければと思っております。ということで、5月の爽やかな曲以上となりますが、来週5月の30日は嵐活動休止1日前ということで、80分間すべて嵐の曲で皆さんにお届けしたいと思っております。リクエストまだまだ募集しております。いっぱい来てるけどね。うん、でさっきも言いましたが、ドリポラ以外でかからないような曲たくさんお待ちしております。レアでコアな嵐の曲、他の番組では聞いたことがないとか、でもこの曲は絶対聞いておきたいとか、うん、もちろんあると思います。うん、そういう曲もぜひぜひ皆さんからリクエスト、メッセージ、熱いメッセージもお待ちしております。楽しみだね。
1: うん、
0: 寂しいけどね。うん、なんか本当に終わっちゃうんだなっていう気がしてます。終わりってあるんだね。
1: うん、
0: 嵐に終わりはないと思ってたんだけどね。
1: ね、思ってました。う
0: ん、なんか子供の時光源氏に終わりはないと思ってた私。
1: うん、
0: それと一緒で、うんうん、スマップに終わりはないと思ってたし、 V6 に終わりがないと思ってたし、 TOKIO も KAT−TUN もそう、みんなそう。うん、嵐にも終わりがないと思ってたんだけど終わりは来ちゃうんだよね。まだまだライブがね残ってるし、配信も楽しみなんですが、配信を1日前にしてドリパラでは本当に皆さんに嵐に感謝を伝えてもらおうという80分にしたいと思っております。まだまだ皆さんからのメッセージリクエスト募集しております。ハッシュタグドリパラ、もしくは FM おとくにのホームページから、ハダリエのドリームパラダイスお問い合わせホームからお願いします。ということで最後の1曲食告紹介お願いいたします。
1: はい、嵐でマイルズアウェイです。青の1126億円さんからリクエスト、ずっと考えてましたがどれをリクエストしたらいいのか選べなくなってきました。何がふさわしいのかわからないですが、サブスクで自分が一番たくさん聞いた、嵐曲がこの曲だったのでリクエストします。嵐は5人のコーラスを大切にしたグループだと証明する曲といただきました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、嵐の曲ね聴きながら来週リクエスト何にしようかななんて考えて、ぜひ1週間待っていてください。今日の相手は私ハダリエと
1: 平田舞でした。
0: それでは来週まで、バイバイ。
1: バイバイ。

0: 六二。
1: 黒川造園土木は地域に密着し、長年造園エクステリア工事を行ってまいりました。自然を感じることができる場所、心安らぐ空間づくりのお手伝いをいたします。ちょっとしたことで得られる最高の贅沢を、黒川造園土木です。
2: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。
3: 地域の皆様に支えられ、おかげさまで創業70年、あらゆる場面で誠実に対応し、これからも常に研鑽する努力を惜しみません。誠意と技術でより豊かな未来を作る山下建設株式会社。
4: FM 男に862。

0: FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 8-6-2。
1: おはようございます。今日も体操をして一日元気に頑張りましょう。それでは向こう市頑張り体操在バージョンから始めます。頑張り体操在バージョンは座ったままで行う体操です。足を軽く開いて椅子に座り、背筋を伸ばしてください。では最初に深呼吸をします。腕を上に上げながら大きく息を吸ってください。

次は両手を胸の前で組んで息を吐きながらゆっくり前に突き出していく体操です。はい、両手をゆっくり前に突き出してゆっくり戻ります。もう一度腰から上、肩甲骨から前に伸ばしましょう。ゆっくり戻ります。もう一度背中を伸ばしたまま曲げないでください。ゆっくり戻ります。はい、ラスト、もう一度ゆっくり前に突き出してゆっくり戻ります。次は体をひねる体操です。両手を胸の前で組み、まっすぐ前に伸ばします。腕と一緒に顔も左にひねります。はい、腰から上を痛くないところまでひねってゆっくり戻ります。次は右です。顔も一緒に右にひねってゆっくり戻ります。もう一度左にひねって息を吐きながらゆっくり戻ります。はい、ラスト、ゆっくり右にひねってゆっくり戻りましょう。次はつま先の上げ下げです。左右交互になるべく高くつま先を上げます。3、はい、1、2、1、2。足のどの筋肉が収縮しているのか意識しましょう。力を入れてしっかりとつま先を上げましょう。余裕のある人は両足を同時に上げ下げしましょう。すねの筋肉を鍛えることですり足やつまずきの予防にもなります。呼吸を止めないように。はい、ラストです。1、2、1、2。次は両足のかかとを左右同時にゆっくり上げ下げします。足を少し手前に引き、力を入れてしっかりと上げて、ゆっくり下げる、しっかり上げて、ゆっくり下げる、力を入れてしっかりと上げ下げします。上げて、下げて。ふくらはぎの筋肉を鍛えて血流の流れを良くしましょう。上げて、下げて。はい、ラスト、上げて、下げて。次は膝から下を上げ下げする太もものトレーニングです。左足からいきます。3、はい、ゆっくりと上げます。つま先をしっかり立ててゆっくり下ろします。もう一度ゆっくり上げて、余裕のある人は床に足をつけずに頑張ってみましょう。

最後にうんと高く上げて、ゆっくり下ろしましょう。次は右足を同じように上げ下げします。力を入れてつま先をしっかり立てましょう。3、はい、ゆっくりと上げます。つま先をしっかり立てて、ゆっくり下ろします。下半身の筋力アップで活動量の低下を防ぎましょう。さっきより高く上げて、ゆっくり下ろします。最後にうんと高く上げて、ゆっくり下ろしましょう。両足を揃え椅子の座面を持ちます。両膝を上げて左前右と下ろしていきます。3、はい、上げて左に下ろす、上げて前に下ろす、上げて右に下ろす、上げて前に下ろす、上げて左、上げて前、上げて右、上げて前。あと2回繰り返します。腹筋を使い膝をなるべく高く上げて胸に引き寄せます。上げて左、上げて前、上げて右、上げて前。次は座ったままでウォーキングです。左右交互にしっかり腕を振りながら足踏みします。はい、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2。膝をなるべく高く上げて腕をしっかり振りましょう。上半身はまっすぐ、のけぞったり前かがみにならないようにしましょう。1、2、1、2、1、2。それでは深呼吸、大きく息を吸って、

きましょう。はい、ラスト、大きく吸って最後まで吐き切りましょう。これで座ったままの体操はおしまいです。今日も一日頑張りましょうね。続いて頑張り体操立位バージョンです。頑張り体操立位バージョンは立って行う体操です。最初は座った状態から始めます。胸の前で両手を組みます。体をくの字に曲げ、両手を前に突き出しながらゆっくり立ち上がります。両手を前に突き出しながら立ち上がって、お尻を突き出しながらゆっくり座ります。ゆっくり立ち上がって、ゆっくり座ります。ゆっくり座ることで太ももの筋肉が鍛えられます。太ももの筋肉を鍛えることで圧迫骨折を予防します。はい、ラスト、ゆっくり立ち上がって、ゆっくり座りましょう。ここから先は椅子の後ろに回り立って行います。ふらつくときは椅子の背もたれを持ちましょう。かかとの上げ下げ、はい、上げて、下ろす、しっかり上げて、ゆっくり下ろします。ふくらはぎの筋肉を鍛えて血流の流れを良くしましょう。力を入れてしっかり上げ下げします。しっかり上げて、ゆっくり下ろします。上げて、下ろす。次ラスト、次はつま先の上げ下げ、 1、2、1、2、左右交互に上げ下げします。力を入れてつま先をしっかり上げましょう。すねの筋肉を鍛えることですり足やつまずきの予防にもなります。なるべく上半身を動かさないようにつま先をしっかり上げていきましょう。1、2、1、2、はい、ラスト、1、2、次はスクワットを行います。椅子に腰をかけるときのようにお尻を後ろに突き出しながら腰を下ろしていきます。ゆっくり腰を下ろして、痛みが出ないところで止めて、ゆっくり戻ります。下ろします。ふらつくときは椅子の背もたれを持ってください。ゆっくり戻ります。膝がつま先より前に出ないようにゆっくり下ろしましょう。戻ります。余裕のある人はなるべく深く腰を下ろします。そうでない人は無理のないところで止めましょう。下ろします。戻ります。あと3回頑張りましょう。ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る、ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る。次ラスト、ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る。次は深呼吸、大きく息を吸って吐きながら腕をゆっくり下ろします。たくさん吸って腕を下ろしながらゆっくり息を吐きましょう。大きく吸ってゆっくり息を吐きます。はい、ラスト、大きく吸ってゆっくり息を吐きましょう。次は足を伸ばしたまま真横に上げる運動です。つま先は前に向けたまま、お尻の筋肉を意識し、左足から真横にゆっくり上げて、つま先は前に向けたままゆっくり下ろします。ゆっくり上げて膝を曲げないようにゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、上半身はなるべく動かさないように下ろしましょう。ラスト、ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。次は右足、右足をゆっくり真横に上げて、つま先は前に向けたままゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、膝を曲げないようにゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、上半身はなるべく動かさないように下ろしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。次は左足を後ろに上げます。左足を後ろに上げて、膝は伸ばしたままゆっくり下ろします。つま先は伸ばさず足首を曲げたままゆっくり下ろします。前かがみにならないように、上半身はなるべく動かさないようにしましょう。はい、ラストです。
ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。次は右足、右足を後ろに上げます。膝は伸ばしたまま、ゆっくり下ろします。つま先は伸ばさず足首を曲げたまま、ゆっくり下ろします。前かがみにならないように上半身はなるべく動かさないようにしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。次は体重移動の運動です。体のバランス力を高めましょう。まず左足から前横後ろの順番に踏み出します。はい、前戻す、横戻す、後ろ戻す、前戻す、横戻す、後ろ戻す。体重をかけながら前横後ろにしっかりと踏み出します。ラスト1回。はい、前戻す、横戻す、後ろ戻す。次は右足で行います。体のバランス力を高め転倒を予防しましょう。3、はい、前戻す、横戻す、後ろ戻す、前戻す、横戻す、後ろ戻す。体重をかけながら前横後ろにしっかりと踏み出します。ラスト1回です。はい、前戻す、横戻す、後ろ戻す。深呼吸、大きく息を吸って吐きながら腕をゆっくり下ろします。たくさん吸って腕を下ろしながらゆっくり息を吐きます。大きく吸ってゆっくり息を吐きましょう。はい、ラストです。大きく吸ってゆっくり息を吐き切りましょう。これで立って行う体操はおしまいです。今日も一日頑張りましょうね。この体操を分かりやすく説明した解説書をご用意しています。解説書は向こう市役所本館、阪急東向こう駅前の東向こう別館、 FM お得にの各スタジオ、株式会社リブ本社並びに長岡教師店にて配布しております。ご希望の方はお申し出ください。頑張り体操に関するお問い合わせは電話 075-931-1111 向こう市高齢介護課まで。この番組は向こう市の提供、 FM お得に株式会社リブの協力でお送りいたしました。

0: お得に地域の皆さん、おはようございます。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。一日の始まりは朝の体操から。大山崎町社会福祉協議会、大山崎体操のお時間です。
1: まずは深呼吸から。

足踏みをします。肩回し、右手を肩に前から後ろ伸ばして、左伸ばして、次は後ろから前に、左手を前から後ろに、足をタッチ、反対タッチ、後ろから前に膝タッチ、反対、首を回します。反対回し、足を開いて胸から大きく、反対、足は左から右手パンチ。

手で左パンチ、左手右パンチ、上。もう一度。手をぐるっと大きく回します。足の後ろの筋を伸ばしましょう。はい、反対。手を広げて。

0: ション店舗まで。電話 075-955-1889 お得に地域のインテリアパートナー、私たちは今町です。
1: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
2: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ。

あなたの通勤手段は何ですか？原付スクーター。なるほど。困ったことがあったら言ってください。 Enjoy your bike ride. Supernova.

こんにちは、エリーチャイカです。本日5月26日のベースメントテープスは、1994年にメジャーデビューした日本のロックバンドグレイのリーダー、ギタリスト拓郎さんのお誕生日をお祝いして、90分間ノンストップでグレイをおかけします。お楽しみに。

ふさわしいものであるために、歴史は何度黒い雨を降らすのか、あなたが生まれたあの日にテロが

Messiah.

0: 何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ
1: まさみガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのまさみガーデン。詳しくはまさみガーデンで検索。
2: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。

はようございます。時刻は8時30分を回りました。アロハモーニングフロム特に寺田智子です。毎週火曜の朝はハワイアンミュージックとともにお過ごしください。この後8時58分まで慌ただしい朝のお出かけの時間帯ですけれども、どうぞお付き合いください。 FM を特に 86.2MHz または無料アプリリッスンラジオ、リスラジからもお聞きいただけます。第3週目の放送は4週目に再放送でお届けしています。ではまず番組紹介です。オープニング曲をお届けした後はレッツフラのコーナー。今回はハワイアンミュージシャンでウクレレとフラ教室の講師でもあるマイカさんです。レッツフラの後はライブイベント情報。ライブイベント情報では皆さんからの情報もお持ちしています。ウヘムを特にホームページのメッセージ欄にお知らせください。さて5月も後半です。ゴールデンウィークが終わって新年度、何かと環境が変わったという方も少しずつ落ち着いてきた頃でしょうか。暦の上で夏が始まるとされる日、立夏。今年は5月5日子供の日でした。その立夏も過ぎて5月は春から初夏に変わる時期。さつき晴れという言葉もあるように、晴れた日は新緑も眩しくて、梅雨に入る前のこの季節、気持ちよく過ごしたいものです。今月のオープニング曲ですけれども、5月1日名で、ハワイではレイデーとも呼ばれていて、レイに感謝を捧げて大切な人にレイを送ったりするということで、レイにまつわる曲を選曲しています。ハワイの自然や愛情をテーマにしていて、その中でもマナオの自然を象徴的に描いていて、そこに流れる静けさと愛情をレイになぞらえています。ヘイレイのマノアラニ、この曲からスタートしましょう。

0: 86.2MHz アロハモーニングフロムお得に、続いてはレッツフラのコーナーです。今回はハワイアンミュージシャンでウクレレとフラの講師でもあるマイカさんです。ではコメントをお聞きいただきましょう。
1: 皆様アロハ、私はマイカと申します。大阪市でフラとウクレレ教室をしています。ハーラウの名前はレイマカマエハワイアンフラオーマイカ&ウクレレ教室リノです。松原ユミニティハワイアンズのウクレレ講師もしております。レイマカマエとはハワイの素敵な文化であるかけがえのないレイという意味です。私の大切な生徒さんたちがフラやウクレレを通して素敵な仲間の輪を作って楽しく過ごしていただけることを祈ってつけました。毎週火曜日にみんなで楽しく大阪市天王寺区の四天王寺さん近くのマイカスタジオにてフラレッスンしています。ぜひご興味のある方は体験に来てくださいね。新規生徒さん募集しています。松原ユミニティハワイアンズは月2回金曜日に河内松原駅すぐ前の松原ユメニティプラザにてウクレレッスンを開催しています。新規レッスン生、こちらも募集しております。 YouTube にレッスンの様子をアップしていますので、前から松原ユメニティを検索ご覧くださいね。最近マイカはパン作りにハマっていまして、出来たてのパンやピザを生徒さんに召し上がっていただいたりもしています。皆さんお仕事帰りのレッスン前に食べるととても元気になられて、良い笑顔で頑張って楽しく踊ってくれるんですよ。その笑顔を見ると私はとても素敵な気持ちになります。フラは健康に良い踊りでもありますが、もともとはハワイの大切な文化の一つなんです。フラはとても素敵なアロハスピリットともに

0: 踊り、人と植物、大地と世界がつながれる素晴らしいものなのです。私たちの日本での生活に潤いと癒しになるように、マイカはハワイのクムに習ったフラを大切に皆様に指導させていただいております。また華やかなショー、ハワイアン生演奏とのコラボもフラの醍醐味です。マイカはハワイのトップミュージシャンのうちの一人、クアナドレスカヘレに師事しています。長年フラとウクレレ、歌をハワイよりダイレクトに学んでいて、その素晴らしさ、スピリットを皆様にシェアしたいと、ミュージシャン、MC としても日々活動しています。そして日々のレッスンを皆様に見ていただく励みの機会といたしまして、ハワイアンイベントや地域のお祭りに積極的に参加しております。イベント前のレッスンは生徒さん皆さん真剣、私も一生懸命レベルアップして良いステージになりますように指導させていただいています。イベントを無事踊り終えた後は楽しい打ち上げ、みんなでワイワイ、無事済んだ達成感と反省、喜び、たくさんの思いを仲間と共に共有できます。私もそんな充実した有意義なイベントは大好きで、たくさん出演、生徒さんにも出ていただけるようにしています。皆さんとぜひご一緒に生演奏とフラでのハワイのワールドを楽しみたいと思います。またフラやハワイアン愛好家の皆様とも楽しいお仲間になりたいと思っています。ゴールデンハワイというハワイアンバンドでライブやイベントも開催していますので、ぜひ聞きに踊りに遊びに来てくださいね。それでは皆様に会えます日を楽しみにしております。アホイホーマハーロ
1: ー。マイカさんありがとうございました。マイカというのは踊る舞踊、舞うという字に花と書いてマイカ、花が舞う、素敵なお名前ですよね。レイマカマエハワイアンフラオマイカというフラ教室、ウクレレ教室リドの講師でもあるということでした。最近はパン作りにハマっていらっしゃるんですね。続いてはそんなマイカさんの選曲をご紹介しましょう。オリジナル曲のかわいいフラガールです。マイカさんからのメッセージご紹介しましょう。かわいいフラガールはマイカがハワイ島の古典フラの研修より戻り、ハワイのマナーを受けて作詞作曲することができました。小さな子供さんがドキドキワクワクしながらフラの大きなステージで踊るまでの心情や情景を描いたかわいい曲です。ハワイアンですが日本語の歌詞がわかりやすく、フラと生演奏でステージやハワイアンイベントでご披露すると、観客の皆様が子供さんはもちろん大人の方も皆さん大変良い笑顔になられて、マイカも嬉しいので大好きですということで選曲してくださいました。ではマイカさんの選曲、オリジナル曲のかわいいフラガールをお届けしましょう。

可愛いフラガールでした。本当にこうケーキさんのドキドキワクワクする笑顔、そして普段のちょっとねあどけない顔も垣間見えたりして、とても可愛い曲でした。 86.2MHz FM 特にアロハモーニングフロム特にレッツフラのコーナー、続いてはフラ教室レイマカマエハワイアンフラオマイカ&ウクレレ教室リロの出演情報です。5月23日大阪市スパワールド前鉄人マルシェステージにハワイアン生演奏とフラでご出演です。8月8日明石アワハワフラに出演されます。最後にハラウのお問い合わせ先です。アメーバーブログマイカの音楽フラ日記、またホームページとインスタグラムがあります。ハワイアンフラをマイカ&ウクレレ教室リノと検索してみてください。ハワイアンフラをマイカ&ウクレレ教室リノと検索してみてください。レッツフラのコーナー、今朝はハワイアンミュージシャンでウクレレとフラの講師でもあるマイカさんをご紹介しました。

ではここからはライブイベント情報をご紹介していきましょう。まず5月30日土曜日、コールアのハワイが恋しくなるライブが大阪府豊中市にありますアビリーンで13時スタート。チャージは3500円、味自慢一品付きで2オーダーしてください。別途予約で1100円のランチプレートがあります。予約お問い合わせはアビリーンまで、電話 090-8643-4133 090-8643-4133 まで。5月31日日曜日、フラハラウ小笠原25周年記念発表会が枚方市総合文化芸術センター関西医大大ホールで開催。開演は15時30分、ゲストバンドはカウラナの皆さん、チケットは2000円で全席指定。1階席ご希望の方は小笠原先生まで、電話 080-4026-7034 080-4026-7034 です。2階席は会場の枚方市総合文化芸術センター1階総合受付の窓口販売のみで、前日30日までの販売となりますのでご了承ください。枚方市総合文化芸術センターへのアクセスは京阪本線枚方市駅下車徒歩およそ7分です。なおチケットの最新の販売状況につきましては小笠原先生までお問い合わせください。

6月6日土曜日、7日日曜日、11時から17時までごはんマルシェ R オールデイが今年も滋賀県大津市北平にあります R カフェで開催。琵琶湖で1日遊んで食べて踊って楽しめるイベントです。詳細は R カフェのホームページをご覧ください。またお問い合わせもホームページからお願いします。6月13日土曜日、癒しのひとときカフェミュージックの夕べが大阪南堀江にありますフィフスストリート2階カフェで19時スタート。出演はコールア、チャージは2800円、合わせて600円でドリンクをオーダーしてください。別途料金でお食事もできます。予約お問い合わせはフィフスストリート、電話06-6538-1533、06-6538-1533です。なおアクセスは地下鉄四ツ橋駅5号出口南へ徒歩2分です。ご紹介したイベントについて変更などある場合があります。またチケット販売の最新の状況情報についても各イベントのお問い合わせ先にご確認ください。

ライブイベント情報、ここからはアロファウォーカーの協力でお送りします。まず6月6日土曜日、7日日曜日、神戸発ポリネシアンフェスティバルアロハ神戸2026が開催。時間は10時から19時予定。会場は神戸メリケンパークステージで観覧無料です。8月16日日曜日、ラウリマイン神戸2026が開催。時間は11時から18時で、会場は神戸メリケンパークオリエンタルホテル4階随天の間で入場無料です。9月13日日曜日、フラフェスタイン神戸2026が開催。全曲が生演奏によるフラの祭典です。時間は11時から20時予定。会場は神戸ハーバーランドスペースシアターです。9月20日日曜日、21日月曜日祝日、ナーポーケラ2026が開催。フラの最高峰コンペティションメリポナークフェスティバル公認エキシビジョンが横浜へやってきます。会場は横浜分隊です。そして10月3日土曜日、4日日曜日、クーハの葉のフラフェスティバル2026が12時から17時まで開催。会場は京都駅ビル室町工事広場大階段で観覧無料です。以上ご紹介した情報の最新の状況につきましては、アロファウォーカーのイベントをご覧ください。アロファウォーカー .com、 アロファウォーカー .com をチェックしてください。以上、ライブイベント情報でした。

浜モーニングフロムお得にエンディングです。今月は5月1日がハワイでレイデーと呼ばれていることからレイをテーマに選曲しています。前半のエンディング曲はオアフ島の花イリマにまつわる曲レイクラナアリーでした。後半はマウイ島の花ロケラニです。静かに心に咲く花の歌、ハワイマウイ島に咲く小さなバラロケラニに思いを託したレイロケラニです。この曲は土地への愛情と花に象徴される大切な人への敬意を優しく歌い上げています。歌の中ではロケラニのレイ、最愛のレイ、最高のレイと歌っています。この曲を聴きながらお別れです。アロハモーニングフロムお得に寺田智子でした。マハロー。

0: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。京都新聞大山崎販売所は、あなたが暮らす街の行事や政治経済に詳しい京都新聞とともに、地域ミニコミ誌大山崎つむぐはぐや全国うまいもん便をお届けしています。新聞購読広告織り込みの申し込みは 075-956-5297 まで。
1: 黒川造園土木は地域に密着し、長年造園エクステリア工事を行ってまいりました。自然を感じることができる場所、心安らぐ空間づくりのお手伝いをいたします。ちょっとしたことで得られる最高の贅沢を、黒川造園土木です。
2: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通して、ヒューマナイズオートメーション、社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。
3: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。
4: 地元で愛され50年、阪急西向こう駅東口出てすぐ、有限会社京和不動産がくじをお知らせいたします。